Oboist Louise Haug spillede sammen med Musica Florea, og de blæste udsendelsen i gang med Allegro-satsen fra Antonin Reichenauers koncert i B-dur. Og så er det min tur til at sige velkommen til. Jeg hedder Malena Rønnow. Det næste stykke musik, det har en ret uhyggelig historie. Franske Charlotte Sui, hun skrev sin eneste symfoni mellem 1914 og 1917, og ikke overraskende har den fået titlen Grande Guerre, den store krig. Det var jo før man vidste, at der ville blive en anden verdenskrig også. Og mens Charlotte Sui hun arbejder på den her symfoni, der mister hun en nær ven, musikeren Albert Magnard, og Charlottes egen mand er også ved fronten, og hun får besked om, at han er død. Heldigvis viser det sig at være en fejl, og hendes mand overlever krigen, men det må være fuldstændig forfærdeligt at gennemleve

0: Hvordan skriver man musik midt under en krig? For eksempel sådan her, som franske Charlotte Sui, hun gjorde her, hvor hun tager det, der egentlig lyder som en paradisisk, lys, glad andensats fuld af fuglekvider, og så lægger hun det her mørke og den her uro i satsen også. Hendes symfoni har jo titlen Grande Guerre, den store krig, fordi den er skrevet mellem 1914 og 1917, midt under 1. verdenskrig, hvor hendes egen mand gjorde tjeneste ved fronten. Og den får mig til at tænke på anden satsen fra Nielsens 5. symfoni, som er skrevet 1920 til 1922, tror jeg, lige umiddelbart efter 1. verdenskrig. Og der ligger altså også masser af krigstrummer og mørke og ulmer under den. Her der var det Bordeaux Aquitaine Orkestret, der spillede under ledelse af Bar Avni.
1: P2.
0: Cirka 3 års tid. Så længe var Dvorak i USA som rektor for det nyoprettede konservatorie i New York. Konservatoriet var et prestigeprojekt for Miss Janet Thurber, og hun ville hente en kendt komponist til New York for at stå i spidsen for det her konservatorie, så hun havde virkelig skruet charmen på, da hun skulle ansætte Dvorak. Han havde en meget generøs løn, og så havde han, hold nu fast, 4 måneders orlov hvert år til at kunne komponere. I de 4 måneder, der rejste han ofte rundt og indsamlede folkesange, både hos det oprindelige folk og hos de immigranter, der langsomt fortrængte Amerikas oprindelige indbyggere. Det kom der virkelig mange fine værker ud af, blandt andet denne times hele værk, Dvoraks strygekvartet med titlen Den amerikanske.

velfortjente klapsalver, som vi ikke desto mindre fader diskret ud af. Klapsalverne var rettet mod Alban Berg-kvartetten, en belønning for deres fortolkning af Dvoraks strygekvartet nummer 12 i F-dur med undertitlen Den amerikanske.

Et af britiske Thomas Addes tre studier fra Couperin fik du her spillet af det europæiske kammerorkester. Og nu skal vi have lidt operamusik.

Vor Herre kommer altid og redder os i sidste øjeblik, lige som vi er ved at falde, og vi kan kun beundre hans værk, når det sker. Det er sådan cirka budskabet i den lille korsats her, som Cambridge Universitetets kammerkor sang As Torrents in Spring af Edward Elgar. Vi skal have en sanselig, fyrig sats af Jakob Gade. Det er sidste sats i den her udgave af Klassisk Mix, så med den siger jeg, Malena Rønnow, tak for nu, og så giver jeg ordet til Niklas Valentin og Sydvestfalen Filharmonikerne i satsen Natasha.

0: Mens antallet af smittede med den nye dødelige og vaccineløse Ebola-variant nærmer sig de 1.000, ja, så trives konspirationsteorierne i sygdommens epicenter, det afrikanske land DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte. Og to tredjedele kan ikke nævne tre måder, man kan blive smittet på, og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri-regionen Bunia. Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, at det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det og hvad vi skal gøre. Og det må vi handle på, så vi kan beskytte vores brødre og alle andre mod sygdommen, sagde han her. Og mange steder i DR Congo er der tradition for flere dages sørgetid, hvor mange mennesker besøger den afdøde i hjemmet. Men en død Ebola-patient kan stadig smitte, og derfor vil myndighederne ikke længere udlevere afdøde patienter til deres familier. Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at der er meget stor risiko for smitte og smitteudbrud i DR Congo og høj risiko i de omkringliggende lande. Risikoen for hele verden er dog stadig vurderet som lav. De fleste S-togslinjer forventes i dag at køre med stærkt reduceret drift. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Der vil komme mere information om tirsdagens kørsel løbende. Vi opfordrer til at følge med her på siden, skriver DSB. Og ændringerne skyldes en fejl på kørestrømsanlægget ved Københavns Hovedbanegård. Det oplyses ikke fra DSB, hvornår fejlen ventes at være udbedret. Det er sidste sommer og sidste sæson for et specielt museum på Langeland. Siden 2001 har Hans Rossen drevet souvenariet i Tranekær. Men nu skal bygningen ved Tranekær Slot renoveres, og derfor har den 83-årige indehaver hans hustru besluttet at sælge den store samling.
1: Der er jo nok en 3.000 forskellige ting, og vi har faktisk mange mere, der er på loftet, fordi der er måske også 3.000 ting, men dem har vi så fået efterhånden igennem årene. Folk kommer ind og afleverer dem, fordi de har hørt om souvenariet.
0: Souvenariet rummer alt fra spraglede julekugler til sjove krus og modeller af en rumfærge, og Hans Rossen krydser fingre for, at det lykkes at finde en, som vil overtage.
1: Jeg håber, der kan være nogen, der kunne tænke sig at føre det videre, og det er jo det ved Souvenirmuseum, at det kan jo blive en succes, hvor som helst, bare der er nogle turister, og det vil sige, det kunne jo både være København, det kunne være Odense for den sags skyld, og det kunne jo også være London, og det kunne være Berlin.
0: I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyde. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader, svag til jævn vind. Omkring vest ved kysterne stedvis frisk vind. Radioavisen her med Dennis Kragelund.
2: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

Jeg forestiller mig natten mellem søndag og mandag. Johan Johansson er kørt ud på en sekssporet motorvej, der er stort set mennesketom. Sådan lød det i hvert fald i aftens første titel af Six Lane Highway af selv samme komponist. Det er natsværmertid. Din vært hedder Minna Grus, og det er tæt på forbandet mørkt derude. Og det skal som altid fejres på bedste natsværmervis, hvor jeg bølger rundt på verdens kyster og bevæger mig ind over land for at fange musikken. Så der er ikke så meget andet at sige end lad musikken rulle. Velkommen.

Sophia the Sarikans daughter er en ukendt komponist, og David Langs igen. Og her til sidst Cecilia Carlis temmelig blærede spil i hans Ottes Wassermusik, der fik natten til at rulle ind på din strand, hvor end den findes. Måske et sted her omkring.

Philip Faber og DR Pigekoret, Louise Alenius i Slow Mover og Katrine Gislinge og Sung Hee Lee i Jacob B. Gades tredje sats fra Fantasistykker. Danske klange ved sin klang altså kan hævdes at have en nationalitet.

Koya Hatamis Farewell er en fysisk oplevelse mere end egentlig musikalsk, da med sine bølgende vibrationer går ind i nervebanerne. Det var måske også sådan, du mærkede det efter Klaus Schumanns violinromance i D-dur forvandlede sig til et tåget fatamorgana i horisonten efter Arouch Aftabs Nagul. Det er stadigvæk natsværmeren, du lytter til med mig, Milla Gros, og derfor ved jeg også, at du er en natteravn, stormogul i dit eget univers og drømmende af natur. Og alene af den grund bliver det også den franske komponist og musiker Hector Sassou og den indisk-usbekiske trio Swara, der fører dig videre i natsværmeren med Dabari.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Et åbent sår, Love Lost, Veronica, er fra den filosofiske film Youth Without a Youth, instrueret af Francis Coppola med et soundtrack af Golijov. En film, der bygger på Mircea Eliades surrealistiske novelle fra 1976, der handler om tid, sprog og identitet gennem en mystisk og filosofisk fortælling. Her dog kun fortalt gennem musikken, der skinner igennem din radio de næste godt 20 minutter. Altså filmmusikken. Og det er bare fordi, det er Natsværmerens midnatstime, hvor alt kan ske, og du selv skaber din egen fortælling.

Et potpourri for Golijovs soundtrack til Coppolas filmatisering af Mircea Eliades surrealistiske novelle med næsten samme titel, Youth Without Youth. Af og til ryger netsværmeren i det filmiske spor, der ruller sig ud som en rød løber gennem natten. Her en lille smagsprøve mere fra Rødt Chok af Pino Donaggio, inden jeg tager dig med ud i den spirituelle sfære med Paul Simon, Avopert og Cipolli.

I 2019 vågnede Paul Simon op fra en drøm, der senere blev anslaget til albumet Seven Psalms. Der er et langt track af salmer, her dog taget ud af en kontekst, der må betegnes som den første af de syv salmer. Pers da pacem domine, giv fred, herre, gik med Simon, og det samme gjorde Siboli med Elevatione. Natsværmeren har bølget rundt i aften på verdens kyster og fulgt i sporene på disen, der drev ind over land for at indfange musikken. Og en gang for længe siden i noget, der minder om en tidlig morgen, før solen står op på kanten af en ny dag, fulgte jeg med Albinonis Adagio.

Og med Albenonis Adagio og Brahims Tunis af Dawn i ryggen, bevæger jeg mig på denne bølgende natsværme aften mod den sidste kyst. Du har fulgtes med mig, Minna Gros, og hvis du har lyst, kan vi følges igen lige så snart du har behov for det i ugens løb eller på DR Lyd. Tak for i aften, siger jeg, og Ane Bo med Blue Moon.

0: Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor nogen truer med at dele intime billeder eller videoer, hvis de ikke får penge eller endnu mere intimt materiale. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi sløret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og bekendte.
1: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
0: Og Mads, han fik 10 minutter til at overføre pengene til afpresseren, og det valgte han at gøre.
1: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
0: Og det er skræmmende, at hver sjette ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digital Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
2: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsom en stigning, vi ser.
0: Og i DR, der er vi bekendte med Masses identitet. S-togene vil alligevel køre efter den normale køreplan i dag. Det oplyser DSB netop nu på deres hjemmeside. Banedanmark har i nat rettet fejlen på køreledningen ved København H. S-togene kører derfor efter den normale køreplan, lyder det. Mandag aften meldte DSB ellers ud, at de fleste S-togslinjer sandsynligvis ville køre med stærkt reduceret drift hele tirsdagen på grund af fejl på et kørestrømsanlæg. Alt tyder på, at det har været en stille nat i Ukraines hovedstad Kiev. Rusland advarede ellers i aften om forestående angreb, og landets udenrigsminister opfordrede USA til at evakuere sine diplomater fra den amerikanske ambassade i Kiev. Og her lød også en russisk opfordring til udenlandske borgere om at forlade Kiev, fortæller deres korrespondent Mathilde Kimmer.
3: Man opfordrer alle udenlandske borgere, om så det er diplomater eller journalister, til at forlade byen, og alle de almindelige civile borgere har til ikke at nærme sig militære eller det, de kalder beslutningstagende steder i byen.
0: Og den russiske trussel kom dagen efter det mest omfattende angreb fra Rusland i halvandet år ramte Ukraine.
3: Det, vi så i går morges og nat, var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoint ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
0: Sagde her Mathilde Kimmer. Og vi kan glæde os til en dag med sol. Måske bliver det mere skyet senere på dagen, men temperaturer mellem 13 og 24 grader.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet at blive afpresset af nogen, der truer med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for os her i DR. Og det er primært mænd, der bliver udsat for det. En af dem er 26-årig Mads. Hans stemme er forvrænget med AI af hensyn til hans privatliv. Hans telefon blev hacket, og afpresseren truede med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og familie.
1: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadiet inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, jeg kan ikke på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
0: 26-årig Mads endte med at overføre penge til sin afpresser. Kort tid efter blev han forsøgt afpresset igen, hvorefter han stoppede med at svare gerningsmanden. Det er skræmmende, at hver sjette ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
2: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsom en stigning, vi ser.
0: Og vi er bekendt med Mads rigtige identitet, og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DRTV. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lyt på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre er ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
0: Når den kongelige livgarde i dag skal ønske kong Frederik tillykke med fødselsdagen, så bliver det ikke med helt så skinnende støvler som normalt. En verserende arbejdsmiljøsag i forsvaret betyder nemlig, at livgarden har forbudt brugen af en særlig skosværte, som ellers er blevet brugt af livvagternes soldater gennem generationer. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pusse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Og den normale standard er altså noget ganske andet end det, vi kommer til at se på Amalienborg Slotsplads i dag.
4: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpusset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
0: Og kongen fylder i øvrigt 58 år. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Ifølge USA's militære centralkommando, så er det et selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lyder det. USA's militære centralkommando oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker, samtidig med, at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, lyder det. Sol, men i perioder mere skyde med spredte byer, og så et godt spænd i temperaturerne fra kun 13 grader helt op til 24, køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen. Thank you.
5: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Cellisten Emmanuel Bertrand var sammen med pianisten Pascal Amoyal, og musik af Schubert, Andine Mond. Og klokken er 6:09. Nu er der altså klassisk morgen i B2. Det var frem til klokken 8 og er fuld af den gode musik. Hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest musikken, holde dig med selskab.

Paul McCreesh og Gabrielle Consort med en af 8 part songs af Charles Villiers Stanford med tekst af Mary Coleridge. Den hedder The Blue Bird, den blå fugl. Og inden der var det Linus ensemblet med klavertrio nummer 3 af Louis Farrenc Adagio derfra. Klokken nærmer sig 19 minutter over 6.

Daniel Hope sammen med Kammerorkester Basel med anden sats af Felix Mendelssohns violinkoncert i D-mol. Nu hvor klokken er blevet 7:03, skal du få et haiku. Ukuelighed gennembrød den sorte jord. Blå anemone.

Den danske strygekvartet med anden sats af Carl Nielsens strygekvartet i G-mol, og klokken er 7:03. Og før nævnte jeg den blå anemone. Kai Munk og Egil Harders sang er efter min mening blandt de bedste danske sange. Men det skal jeg ikke bestemme. Det skal folk fra hele landet, når vi i løbet af de næste uger her i DR kårer en top 100 over de bedste danske sange. Hør mere om det om en times tid.

Berliner Philharmonikerne dirigeret af Zubin Mehta med en sats af Mozarts Gran Partita, serenade nummer 10 i B-dur. Klokken er 20 minutter i 7.

Fjerde sats af César Francks violinsonate med violinisten Renaud Cabezon og pianisten Katja Bunyatisvili. Og inden var det Christian Ile Hartland ved klaveret sammen med cellisten Natalie Klein i Spring Song af Frank Bridge. Klokken er 11 minutter i 7. Nu er musikken af Ravel.

Aarhus Symfoniorkester dirigeret af Marc Sustro med Forlande. Det er anden sats af Le Tombeau de Couperin af Ravel. Om lidt er der nyheder, men Klassisk Morgen fortsætter 7:05. Blandt andet med ugens album i P2, som er med sopranen Barbara Hannigan. Og så fortæller jeg mere om den kåring af de 100 bedste danske sange, som DR har sat fart i den her uge. En kåring af en top 100. Haydns hornkoncert nummer 2. Den langsomme sats med Wilhelm Bruns afslutter første del af Klassisk Morgen.

0: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt med et andet navn af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi også ændret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte.
1: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera, og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
0: Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det valgte han at gøre.
1: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
0: Og det er skræmmende, at hver sjette ung har oplevet noget lignende, mener Aske Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
2: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område i rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
0: I DR er vi selvfølgelig bekendte med Mads' identitet, og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DR TV. Og så til sygdommen Ebola. Mens antallet af smittede med den nye, meget dødelige Ebola-variant nærmer sig de 1000, så stortrives konspirationsteorierne om sygdommen i dens epicenter i DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, der mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte, og 2/3 kan desuden ikke nævne 3 måder, man kan blive smittet på. Og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri-regionen Bunia. Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, at det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det, og hvad vi skal gøre, siger han altså her. Og så velkommen til dig, Afrika-korrespondent Søren Bendiksen. Vi hører jo altså, at der florerer mange rygter om, at sygdommen ikke findes. Men hvorfor tror så mange i DR Congo ikke på, at Ebola eksisterer?
3: Det er der formentlig flere grunde til, men en af de værste grunde er formentlig, at man har utrolig lidt tillid til myndighederne, meget lidt tillid til politi og militær for eksempel, og når der så kommer personer væltende ind i hazmat suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmest helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
0: Men hvad betyder mistilliden så i forhold til at hindre smittespredningen?
3: Ja, det betyder, at det her det lige pludselig ikke kun er en kæmpe stor sundhedskampagne, man skal have gang i. Det er altså også en kæmpe stor informationskampagne, for det er nogle meget store konsekvenser, det får, fordi vi blandt andet har set, at 2 Ebola-centre er blevet brændt af, fordi blandt andet en familie ville have fat i en afdød pårørende, så de kunne gennemføre en begravelse, og et andet sted, hvor patienterne simpelthen stak af fra det her center.
0: Og kan du kort sige noget om, skal vi være mere nervøse ved det her udbrud end ved tidligere udbrud?
3: Ja, flere årsager. Fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
0: Lød det her fra Søren Bendiksen. Når Livgarden i dag marcherer på Amalienborg Slotsplads, så er det nogle matte skosnuder, der rammer de royale brosten. For selvom kong Frederik i dag bliver 58 år gammel, så må Livgardens soldater ikke markere dagen med ekstra velpussede støvler, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pusse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Normalt, der skal støvlerne skinne så meget, at man skal kunne spejle viserne fra sit ur i dem. Men den standard er altså droppet på grund af invaserende arbejdsmiljøsag.
5: Klokken er 7:05. Her fortsætter Klassisk Morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Andrew Litton og Bergenfilharmonikerne med canzonetta fra Kurulema af Jean Sibelius. Og klokken er 7:09. Her i anden del af Klassisk Morgen fortæller en historie fra en avis, der er 100 år gammel. Du får også noget for ugens album i P2. Og så sætter jeg lidt flere ord på top 100, DR's kåring af de 100 bedste danske sange nogensinde.

Gidon Kremer og Kremerata Baltica med Kujawiak af Mieczysław Weinberg. Og inden var det Evgeni Kisin, der spillede Impromptu nummer 1 i Astur af Chopin. Klokken er blevet 16 minutter over 7.

Carl Oscar Østerlin cello og Emil Grysten klaver i anden sats af cellosonaten nummer 2 i F-dur af Johannes Brahms. Fredericia Dagblad den 26. maj 1926 skriver: I København er kvinderne i stort overtal. Det fremgår af den lige udsendte statistiske årbog, at det samlede overtal i Storkøbenhavn udgør 64.000, i det egentlige København 44.000. Det er for øvrigt karakteristisk, at befolkningstallet som helhed er synkende i den gamle by, men stærkt voksende i Valby, Brønshøj og Sundbyerne. På Frederiksberg er befolkningstallet stillestående. Af hovedstadens 700.000 indbyggere er 370.000 fødte i København. Resten, altså omtrent halvdelen, tilflyttede.

Daniel Blindulf og Dalla Sinfonietta inde med tredje sats af Poulencs Sinfonietta. I den her uge, der går DR i gang med at skabe en top 100. De 100 bedste danske sange, og det sker med din hjælp. Først skal du være med til at indstille sange, så vi får samlet en pulje på 400 gode danske sange, og derefter vil der være afstemning, og den 12. juni skulle vi så gerne kunne præsentere de 100 mest elskede danske sange, altså årets top 100. Undervejs vil top 100 blive afspejlet på alle DR's musikkanaler på kryds og tværs her i P2, særligt på hverdage fra 12 til 14, hvor Mathias Hammer er vært, og hver dag vælger tre sange, der skal gå videre. Det er sådan, det foregår i den her uge. Så vi vil gerne høre fra dig. Hvad er efter din mening den bedste danske sang? Skriv med dit bud på mailen p2@dr.dk eller skriv på mail til hejp2, som hver dag i den her uge samler sange ind under et særligt tema. Det kan du høre mere om lige om lidt.

Miguel Baselgas billede En Gavotte fra Suite Ancienne af Isaac Alvenis. Klokken er 8:05. Når den er 8:30, så er der Hej P2, og dagens overskrift er Dansk musik, eksistens og tro. Og Hej P2 skriver, vi skal finde klassisk musik, sange og salmer til DR's store top 100 over dansk musik. I dag har vi temaet eksistens og tro. Hvad skal med, og hvorfor, spørger Hej P2.

Copenhagen Phil dirigeret af Toshiyuki Kamioka med overturen til Richard Strauss' Den adelsgale borger. Og inden var Clara Guldberg Ravn solist på sin blokfløjte sammen med Concerto Copenhagen i anden sats af fløjtekoncert i C-dur af Telemann. Klokken er blevet 7:15.

0: Pavel Jumpernen med tredje sats af Beethovens klaversonate nummer 16. Ugens album i P2 er med den kanadiske sopran-dirigent Barbara Hannigan. Det er en hyldest til USA. Hun er født og opvokset i Canada og udtrykker, hvad man kan kalde en ambivalent kærlighed til den sydlige nabo. Hun beskriver, hvordan The American Dream lover social mobilitet og frihed og lighed for alle, men for mange bliver det en uopnåelig drøm på grund af fordomme, der knytter sig til race, køn og social og økonomisk status. Men Barbara Hannigan finder alligevel også en fascination i alt det, der er blevet skabt i det amerikanske, og det hylder hun så med ugens album, som har titlen Gershwin, An American Dream? Spørgsmålstegn. Barbara Hannigan er sammen med Göteborg-symfonikerne og dirigerer og synger blandt andet Jewel Stein og Bob Merrills Don't Rain on My Parade fra filmen Funny Girl.
1: Don't tell me not to live. Just sit and putter.

Don't Rain on My Parade med Barbara Hannigan og Göteborg Symfonikerne fra ugens album i P2. Om lidt er der nyheder, når klokken er 8. 5:08 er der morgenandagt, og klokken 8:30 er der Hej P2, som jo altså er med til at sætte gang i vores store top 100-kåring, der foregår over de næste uger. Dagens emne i Hej P2 er dansk musik, eksistens og tro, Hej P2 skriver. Vi skal finde klassisk musik, sange og salmer til DR's store top 100 over dansk musik. I dag har vi temaet eksistens og tro. Hvad skal med og hvorfor? Bachs Brandenburg-koncert nummer 4 med Rinaldo Alessandrino og Concerto Italiano er det sidste, vi hører i dagens klassisk morgen.

0: Pladeklubben på P2.
1: Hvad handler det der med det retfærdige om?
2: Det er ligesom det simpel, smuk musik, der er melodiøst. Man får sådan følelsen af at være i Norge, og det kommunikerer direkte, og der er en anden uskyldighed til stede.
0: Claus Bertelsen og gæster går helt tæt på musikken.
3: Hvis man møder en, der siger, at handler hun ikke kan lide klassisk musik, så hvis man spiller morgenstemningen, så vil man blive påvirket af det, ligesom hvis man hører Boléo eller Beethoven. Nogle af de der ting, der bare er sådan fuldstændig kange.
0: Pladeklubben. Live på P2 i DR Lyd.
4: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning. Her truer nogen med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og nu skal du møde en af dem. Vi har ændret hans navn og sløret stemmen med AI af hensyn til hans privatliv.
5: Lige pludselig så ringer min telefon.
6: 26-årig Mads er helt uvidende om, hvad der venter. Han er nemlig blevet hacket, og personen i den anden ende af røret deler sin skærm med ham, hvor han kan se intime billeder og videoer af sig selv og sin ekskæreste.
5: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
6: Afpresseren truer med at sende billederne og videoerne til Masses familie og venner.
5: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som et stadiet, inden du besvimer.
6: Han får 10 minutter til at overføre $2,000 til afpresseren, der ellers vil sende beskeden.
5: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst for at personen ligesom lader mig være nu.
6: Han sender de penge, han har, men kort efter vil afpresseren have $5,000 mere.
5: Der er et anker, som hænger på mit ben, som begynder at hive mig ned.
6: I mellemtiden er Masses gode ven dog kommet for at hjælpe ham.
5: Jeg tror, jeg fik sådan et gentle skulderklap. Altså sådan, du skal nok klare det. Du skal jo ikke lytte til den her idiot.
6: Og trøsten fra vennen fik ham til at afbryde kontakten med afpresseren.
5: Og tror du i din vildeste forstand, dine bedste venner og din familie ikke vil se det fra dit perspektiv, at du rent faktisk er blevet blackmailet. Det var det moment, der betød ret meget for mig, og så lagde jeg på.
4: Og vi kender selvfølgelig Mads rigtige identitet her i DR. Det var Regitze Lykke, der fortalte. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lydt på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre er ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå, så styrtede den ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
7: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
4: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Antallet af smittet med den nye, meget dødelige Ebola-varianten nærmer sig de 1000, men det er ikke det eneste problem. For konspirationsteorierne om sygdommen stortrives i dens epicenter DR Congo. Det er blandt andet, fordi folk har meget lidt tillid til myndigheder og politi, fortæller Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent.
8: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmest helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
4: Og Søren Bendiksen forklarer samtidig, at der er god grund til at være lidt mere nervøs ved netop dette her udbrud af Ebola-smitte.
8: Fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
4: Og der kommer blandt andet færre penge, fordi USA har trukket sig fra Verdenssundhedsorganisationen WHO og kraftigt beskåret hjælpen fra USAID. Og så til et vejr med lidt af vejr. Sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Et godt spænd i temperaturerne fra 13 til 24 grader, køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Og vinden, den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
9: Godmorgen. Nu kommer mandagens morgenandagt. Den begynder her lige om lidt, og det er i Vor Frue Kirke, Domkirken i København, hvorfra vi transmitterer direkte. I dag er Peter Skov Jacobsen litur, og han læser fra det gamle testamente Ezekiel kapitel 37, vers 1-10, og fra det nye testamente læser han fra Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers 14-21. Fællessalmen er nummer 290. I al sin glans nu stråler solen. Først synges de første fire vers, og senere vers 5-7. Allerførst spiller Mark Baumann som præludium verset i F-dur af Leon Böhlmann.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far og vor Herre Jesus Kristus. Hos profeten Ezekiel i kapitel 37, vers 1-10, hører vi. Ezekiel fortæller om, hvad Gud viste ham. Guds hånd greb fat i mig, og jeg blev ført afsted, til jeg stod midt i en dal, der var fuld af tørre knogler. Gud viste mig rundt i dalen og spurgte mig: Menneske, kan knoglerne her blive levende? Jeg svarede: Det ved du bedst, Gud. Han sagde til mig: Du skal tale til disse knogler på mine vegne. Sig til dem: I knastørre knogler, hør, hvad Gud siger. Jeg blæser ånde ind i jer, så I bliver levende. Jeg giver jer senere og kød og dækker jer med hud og giver jer ånd, så I forstår, at det er mig, der er Gud. Jeg sagde, hvad jeg havde fået besked på, og mens jeg gjorde det, hørte jeg lyden af jordskælv, og knoglerne lagde sig, så de passede sammen i skeletter. Jeg så, at der kom senere og kød på knoglerne, og at de blev dækket med hud, men der var ikke ånd i dem. Gud sagde: Du skal tale om ånden på mine vegne. Tal til vinden, menneske. Sig: Kom fra alle verdens hjørner. Blæs ånde ind i disse dræbte, og lad dem blive levende. Jeg gjorde, som jeg havde fået besked på, og de blev levende. De rejste sig op alle sammen. En kæmpe stor hær. Vi synger i al sin glans, nu stråler solen, nummer 290, de fire første vers.

I Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 14-21, hører vi. Peter rejste sig op sammen med de 11 andre disciple og talte, så alle kunne høre det. Jeg jøder og alle jer, der bor i Jerusalem, hør godt efter. I tror, de mænd, der taler til jer, er fulde, men det er de ikke. Klokken er jo ikke mere 9 om morgenen. Nej, det I ser, er forudsagt hos profeten Joel. Der står jo, det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil lade min ånd strømme ud over alle mennesker, så jeres sønner og døtre kan profetere. De unge vil få syn om fremtiden, og de gamle vil få besked i drømme. Til den tid vil jeg lade min ånd strømme ud over mine slaver, så de kan profetere. Jeg vil vise tegn oppe på himlen og under og nede på jorden. Blod, ild og kvælende røg. Solen forvandles til mørke og månen til blod, når Guds store og herlige dag er på vej. Og alle, der beder til Herren, vil blive frelst. Amen.

Lad os alle bede. Jesus fra Nazaret, grib ind i vores liv og gør os nærværende. Giv os sansen for skabningen og skønheden. Og når vi forgriber os på skabningen, når vi er tarvelige over for vores medmenneske, så afbryd vores foragt med din ånd. Mal med din ånd alverdens farver og toner, og væk vores lyst til liv. Giv os tillid til fremtiden, så vi drømmer om en verden med fred. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Korintherbrev, kapitel 4, vers 6, skriver Paulus: Da Gud skabte verden, sagde han, at lyset skulle skinne midt i mørket. Nu tænder han lys i vores hjerter, så vi kan se stråleglansen fra Kristi ansigt og forstå, at den kommer fra Gud.

Vi har hørt morgenandagten i vor frue kirke, Domkirken i København, transmitteret direkte, og det var Mark Baumann, der som på studium spillede et koralpræludium af Buxtehude, Kom Heiliger Geist, Herre Gott. Og vi hørte vor frue kantori synge korverset Ånden selv vidner med vor ånd. Klokken er 8:55, og inden Hype 2 begynder, så er det musik af Hubert Parry, som du får lov at høre lidt af. Og han er en engelsk komponist, der levede fra 1848 til 1819, og han har sådan en romantisk tone, en mild brams, kunne man sige. Der er lyse farver her i denne hymneagtige ansats i Parrys trio i H-mol, som vi får høre med Leonora Klavertrio fra Storbritannien.

Hej P2. God morgen og god formiddag og velkommen til dig, der lytter lige nu til programmet Hej P2. De næste timer er jeg, Mette Greifenberg, det er forhåbentlig også efter de timer er gået, men jeg er her i studiet og producer i dag, det er Jakob Wivel, og vi er her og glæder os til at få dig, der lytter med ombord i dagens program. Det vil sige, du må gerne være med til at komme med bidrag til vores emne i dag og foreslå musik til spillelisten, som relaterer sig til emnet. Overskriften for dagens Hej P2 er eksistens og tro. Vi skal finde klassisk musik, sange og salmer, som forbinder sig til eksistensen og troen, livet, hvad er meningen med det liv, døden, hverdagen, glæden ved at være til. Alle velkomne til at komme med bidrag. Så fortæl, hvad du vil pege på. Mailadressen er hejp2@dr.dk, og du kan også skrive under opslaget på Facebook, DR P2. Altså dansk musik, eksistens og tro. Vi skal finde klassisk musik, som har med, at den store top 100-liste, den skal på et tidspunkt sættes i søen om nogle uger. Mere om det. Men altså, musik, sange, salmer under temaet eksistens og tro.

Her fik vi musik af en tjekkisk komponist, som unge Mozart havde forbindelse til at blive inspireret af. Han hedder Josef Myslivicek, og her fik vi en sats fra en violinkoncert, der selv sammen med Myslivicek som kollegium 1704 fra Tjekkiet spillede. Tirsdagens Hej P2 har temaet, eller skal vi sige overskriften, eksistens og tro. Sange og salmer, klassisk musik, der forbinder sig til det levede liv, meningen med det og kærligheden, troen, glæden, døden. Vi skal finde salmer og sange, som så til sidst kan være i spil i forbindelse med den lange, store liste, som DR skal finde på 100 danske sange og salmer. Et samlende projekt, som er lanceret i denne uge på alle DR's forskellige musikkanaler, og som vil resultere i en liste med 100 sange, vi alle holder af. Og vi fisker hos jer, kære lyttere, her i Hej P2. Vi spørger, om I vil være med til at pege på netop sange, som har fødder i den kategori. Så hvad skal med på top 100-listen, synes du? Og vi har et lytterbidrag blandt andet fra Ebbe Eriksen, som skriver på Facebook DR P2. Jeg synes, vi skal høre sangen, der hedder Der står et slot i Vesterled. Det er en dejlig beskrivende aftensang, siger Søren. Eller siger Ebbe.

Ingemann og Weisse, de har skabt aftensangen, der står et slot i Vesterled og handler om livet, som en dag beskrevet fra solen står op og til den går ned, og det er jo i vest på himlen, den synker. Der står et slot i Vesterled, og her var det Bo Holten, der dirigerede Musica Ficta, og det var Ebbe Eriksen, der synes, at den sang skulle med her i dag. Og det er fordi, vi har emnet eksistens og tro, som er overskriften for Hype 2. Du er velkommen til at skrive, hvis der er en sang eller en salme, du vil pege på. Fortæl gerne, hvorfor du synes, den sang eller salme er så god, og hvad den betyder måske for dig. Skriv og fortæl om det til hype2@dr.dk. Og vi har også muligheden, at du skriver under det opslag, vi har lavet på Facebook. Det er på to. Der skal du lede efter opslaget, og så kan du gå ind og skrive i tråden. Og en, der skriver til os på mail, det er Dorte. Hun siger, ja, min yndlingssalme, det er nummer 778. Fred hviler over land og by. Ingemann har skrevet den smukkeste og mest gribende tekst, som jeg elsker at læse som et digt i sig selv. Og når så denne vidunderlige tekst bliver sunget i Niels LaCours lige så vidunderlige flerstemmige korarrangement, så bliver jeg fuldstændig grebet. Så går det hele i den grad op i en højere enhed.

Det er Niels Lacour, der har skrevet musikken, og her var det Ingemanns tekst Fred hviler over land og by, Universitetskoret Lille Muko-sang, og det var Jesper Grove Jørgensen, der dirigerede. Og det var en sang, som Dorte Fransen har peget på i dag, hvor emnet i Hej P2 er, at vi skal finde sange og salmer, som forbinder sig til emnet eksistens og tro. Så vær med, hvis du vil, send dit bidrag til hejp2@dr.dk eller skriv i tråden under Facebook og fortæl gerne, hvorfor det lige er den sang, som siger dig noget, og hvad det er, den betyder for dig, når vi nu har emnet som det overordnede i dag, eksistens og tro.

Gustav Schreck, han er en af de tyske romantiske komponister. Han glimrer ved at sidde på stolen i Thomaskirchen i Leipzig som kantor, også en stilling, som Bach havde i mange år. Men her var det altså musik af Schreck for fagot og klaver, spillet af Philip Fischer og af Karen Keoghegan på fagot. Emnet i dag er tro og eksistens i Heibe 2. Det er overskriften, og hvem har skrevet den bedste sangsalme inden for den kategori? Det, der handler om livets store spørgsmål, send gerne dit bidrag til hejp2@dr.dk. Og du kan også bruge Facebook, hvis du vil det, på under opslaget DR P2. Og fortæl gerne med dine ord, hvad det er, der betager dig eller glæder dig ved lige den sang, som du gerne vil servere for de andre hejp2-lyttere. Og Lisbeth Simonsen, hun skriver, som stor Grundtvig-fan må salmen den sinede dag, der netop lige her i pinsen havde 200 års jubilæum, med en kernesalme og en af de smukkeste salmer, vi har. Den er netop også nummer 1 i højskolesangbogen. Salmens melodi er så utrolig smuk, og vi må sige, at tekst og melodi går op i en højere enhed, siger altså Lisbeth Simonsen.

Ja, den er god. Denne nyere komposition af Philip Faber, der dirigerede her i DR Pigekoret, det er Grundtvigs tekst, men så var det altså Philip Fabers musik, vi fik til salmen Den sinede dag. Men vi tager bare den, vi kender allerbedst, den tager vi, Lisbeth, i næste time. Og her var det altså Philip Faber, der dirigerede, og vi hørte også lige en oboist, Carl Julius Hansen. Det er Hej P2 formiddagens program er i gang, og her om ikke ret længe, så får vi nyheder, men så er vi tilbage igen 9.05. Og vi samler ind i dag til den store liste med 100 gode sange og salmer, der skal ende med at være på top 100, når alle DR's musikkanaler her senere på måneden, altså i maj eller juni måned, går sammen om et stort event i juni

0: Antallet af unge, der oplever sextortion, er i kraftig stigning. Hver sjette mellem 15 og 31 år har oplevet, at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Den 26-årige mand, vi kalder for Mads, er en af dem. Vi har desuden ændret hans stemme med AI af hensyn til hans privatliv.
1: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig til, imens jeg nok har set pornografi.
0: På trods af, at man kan se en stor stigning af anmeldelser, så viser tal fra Rigsadvokaten, at kun 2% af sagerne om sextortion i perioden 2019-25 indtil nu er endt med en dom, mens 79% af anmeldelserne er blevet henlagt. Og når så mange sager aldrig bliver til noget, så skyldes det, at en del af gerningspersonerne sidder i udlandet. Det fortæller afdelingsleder ved Politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, Christen Munksgaard.
2: Og de stammer fra lande, som vi traditionelt har svært ved at samarbejde med. Det er lande som Filippinerne, Elfenbenskysten og Nigeria. Og det gør det bare rigtig svært for politiet at efterforske de her sager frem til en gerningsmand.
0: Rigspolitiet understreger, at det alligevel er vigtigt, at man anmelder det til politiet, hvis man bliver udsat for sextortion eller andre former for trusler og afpresning. Og at politiet i øvrigt tager anmeldelserne meget alvorligt. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som lige nu kan ses på DRTV. Der bliver ikke officielle forhandlinger på Marienborg i dag. De fire partier, der forsøger at danne en ny regering, forventes i stedet at bruge dagen på at regne og skrive, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: De sidder jo rundt om et mødebord. Vi så jo nogle billeder fra forhandlingerne i 22. Der sidder de jo med ganske få af deres nære rådgivere. Og så har de jo hjælp fra embedsmænd, hvis de har brug for beregninger og den slags.
0: I går mødtes Moderaterne, SF og De Radikale med kongelig undersøger Mette Frederiksen i et mere end 8 timer langt møde. Men det var ikke meget, de havde at sige til pressen, da de kom ud. Men det er faktisk et godt tegn, siger Christine Kortsen.
3: Man kan tit måle sådan nogle forhandlinger i politik på, hvor meget partierne siger. Så længe de snakker rigtig meget og kommer på deres krav sådan over for os medier, så er de ikke nødvendigvis inde i seriøse forhandlinger. Men når der bliver helt stille, og det er nærmest umuligt at få noget at vide, så er det alvor.
0: Og lige nu arbejder partierne på at kunne danne en centrum-venstre-regering. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. USA's militære centralkommando kalder det over for Reuters for selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lød det. Derfor var angrebet fra amerikanske side designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker, lyder det. Iran har ikke kommenteret oplysningerne. Det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. Og vi bliver ved militæret, men på en lidt mere fredelig måde. En arbejdsmiljøsag om giftig skosværte betyder nemlig, at den kongelige livgarde har mistet lidt af sin glans, når der i dag skal gives akt på Amalienborg Slotsplads. Normalt der bliver en soldat først sluppet ud på de royale brosten, når støvlerne skinner så meget, at man kan spejle sit urs sekundviser på støvlesnuden. Men nu må livgarden ikke længere grave dybt i skosværten, det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde.
0: Og problemet handler ikke bare om utjekkede støvler. Sagen viser, hvor ringe udluftning der er på livgardens kaserner.
4: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
0: Når nu livgarden ikke kan kaste helt den samme glans over Amalienborgs slotsplads i dag som normalt, så kan kong Frederik til gengæld. I dag fylder han nemlig 58 år og vil vinke fra balkongen kl. 12. En del sol, men der kan også komme perioder med mere skydevejr og spredte byer. Helt fra 13 til 24 grader, og så med en vind, der bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Retningen på radioviserne her til morgen bliver lagt af Peter Løfvald.
5: Hej P2.

Det her var Bach, og her var det en sats fra Kunst der Fuge, spillet af Linn-ensemblet, John Ede på cello, Erik Kaltoff klaver og Jens Skov på klarinet. Og velkommen, siger jeg så, til anden time af dagens Hype 2. Anden time af tre. Jeg er Mette Greifenberg, og i dag skal vi finde musik. Klassisk musik, sange, salmer, der forbinder sig med temaet eksistens og tro. Livet og døden, hvordan vi oplever det at være menneske. Og som vi møder i klassiske sange og salmer. Har du lyst til at pege på en sang eller en salme, som siger en hel masse, og så er det bare at komme afsted og skriv til os, skriv til den til adressen hype2@dr.dk. Det er vores mailadresse. Og så på den måde deler du med andre Hype2-lyttere, og så lægger vi her i studiet en plan for, hvad vi skal høre. Producer Jakob Wivel, og vi er her, og du kan lytte med, hvilken sang eller salme vil du pege på. Nu fik vi jo her i sidste time den sinede dag, Grundtvigs dejlige ord, og det var Lisbeth Simonsen, der pegede på den salme, der havde 200 års jubilæum i år, en af de smukkeste, som hun sagde. Nu fik vi den med Philip Faber, og den er også god, men vi skal også have den, som vi alle kender allerbedst. Den kommer her med Weisses melodi.

Her var det musiker Fita, der sang, og de blev dirigeret af Bo Holten, og vi hørte jo Den Sigende Dag, som var foreslået af Lisbeth Simonsen, og som passer til vores emne i dag, Hej B2, tro og eksistens. Det er det, det handler om i dag. Vi er i gang med det store fælles projekt med DR's musikkanaler, som skal munde ud i 12. juni. En stor festlig ting, hvor man har så fundet frem til 100 sange, som er med på en fælles liste, som består af alle de sange, vi alle sammen godt kan lide. Og vi er allerede i gang, og vi samler ind blandt jer, kære lyttere, som lytter af Hej B2. Slytter er med til at samle til den store bruttoliste. 400 sange skal der findes i første omgang. Og altså i dag har vi så temaet eksistens og tro. Hver dag i denne her uge har et forskelligt tema. Og så er der flere, der skriver til os, og du kan skrive på mail, og du kan skrive også via Facebook, hvis du hellere vil det. Og en af dem, der skriver, og som har skrevet nu her, det er Poul Erik Brandt, som siger, vi skal selvfølgelig høre, i Østen stiger solen op med Niels W. Gades bedste melodi.

Det var DR Radiosymfoniorkester, og DR Radiokoret sang. Vi hørte I Østen stiger solen op, og Michael Schønvand dirigerede musik af Niels W. Gade. Og det er Poul Erik Brandt, der synes, at lige den skal med i dag, når det er temaet eksistens og tro, som vi har her i Hej P2. Og så er der Inge-Lise Højmark, som skriver til os via Facebook Hej P2. En sang salme, der fortjener at komme med i top 100, det er Du kom til vor runde jord. Den er skrevet af Sten Kålø i 1990 til en FDF-begivenhed. På kun 4 vers formår Sten Kålø at beskrive hele Jesu liv fra fødsel til død. Opstandelse på en enkelt måde, som betager mig. Hans Stammeier har komponeret en smuk og sangbar melodi til den. Og sangen findes både i salmebogen og i højskolesangbogen. Der findes mange videoer af den på nettet, både sunget og spillet. Dem lytter jeg ofte til. Jamen tak skal du have, Inge-Lise. Det er hermed også bragt videre til de andre Hej P2-lyttere her i dag.

Du kom til vor runde jord. Komponisten hedder Hans Dammeyer, og forfatteren er Sten Kålø. Og det var Mejdal Kirkes børnekor, der her blev dirigeret af Ruth Pasgaard. En sang, som Inge-Lise Højmark synes skal med i dag, når nu vi peger på sange og salmer, som falder ind under kategorien tro og eksistens. Og det er vores emne i dag, og vi samler salmer og sange til DR's store top 100. Og så kan du være med, hvis du vil sende dit bidrag, så gør det i en mail til hejp2@dr.dk. Eller du kan skrive via Facebook DRP2. Og ja, det er som sagt det, vi har gang i lige til klokken 11. Og nu er der en pianist her, der leger med melodier fra Bizets Carmen.

Det var Carmen ud på de mange tangenter arrangeret for klaver, og det var Chanson Bohème. Og ja, vi ser er det jo, der har lavet musikken her. Her var det Etsuko Hirose, som spillede. Og i dag, hvor det handler om eksistens og tro, så er der to, der har skrevet til os og sagt, at vi skal høre noget om kraft. Det er Halfdan Rasmussens digt. Det er Lis Holtegaard, der skriver: "For mig er Halfdan Rasmussens et must blandt de 100 bedste sange. Hans noget om kraft passer perfekt til dagens emne." Og Gert Lundqvist, hun er med i koret og siger: "Ja, i min familie er Halfdan Rasmussens noget om kraft blevet vores eksistenssang. Magien i livet beskrives som kun Halfdan kan det. Og for mig er sangen altså en kandidat til de 100 sange, som vi jo arbejder på at få arbejdet os hen imod i de næste ugers tid, og med den store begivenhed i juni måned, en stor koncert, hvor så de 100 sange er valgt til sidst. Men så kan vi jo bare sige, at der er i hvert fald 5 komponister, der har skrevet musik til Halfdan Rasmussens digt, så det er altså ikke nemt at vælge, og vi er så gået efter solisten. Vi skal høre Åge Haugland synge Halfdans tekst, og så bliver det med musik af Andy Sundstrøm, som her er med på guitar.

0: enhed den største kraft. Hør blæsten synger din sang, veninde. Se træet blomstre på barnets bund. Jeg tror, der lever et barn dybt inde. En kraft, som aldrig kan drives ud.
1: Her var det noget om kraft. Digter handler om den usynlige kraft og sjæl, som binder hele verden sammen med naturen. Og det var et af de bud, der er på musik til digtet af Halfdan Rasmussen, noget om kraft, Andy Sundstrøms musik her. Men i højskolesangbogen, der er det Erik Sommers melodi, der er med. Helene Dam skriver, jeg synes, at se nu stiger solen, den skal med. Den er smuk, trøsterig, og det er billedrig poesi, og det er en skøn melodi.

Se, nu stiger solen. Den hørte vi her sunget af DR Pigekoret, og Michael Bojesen dirigerede, og Jakob Lorentzen var det ved orglet. Det var Lene Dam, der synes netop den salme også skal med her i dag. Og Jakob Knudsens morgensang er det, den griber jo hjertet, og det er dejligt at være til. Det fortæller den om at trække vejret og takke livet, og så finde trøst, når det hele er forbi, og så med Olof Rings musik. Jublende og alvorligt på en gang. Så skriver Johan Haugberg, jeg synes, at sangen Du, som har tændt millioner af stjerner, fortjener en plads på listen. I dag samler vi jo, begynder vi lige så stille her i den her uge at samle sammen til den store liste med 400 sange og salmer, hvorfra vi så kan være med til måske at plukke nogen ud, der kan komme på den store top 100 liste. Hvem ved? Men her på den klassiske kanal, der går vi jo så den vej, og Du, som har tændt millioner af stjerner, synes Johan skal med. Den er både, ja, den er smuk, den passer til teksten, gør melodien, og den rummer både håb og tro sangen, så spil den gerne. Og så skal I alle ønskes en dejlig dag. Vi skal have sangen, og det bliver DR Børnekoret, som synger.

Du som har tændt millioner af stjerner. Det er en sang, som her i de senere år er blevet mere og mere kendt. Erik Sommers musik og Johannes Jørgensens ord. Og det var her børnekoret, som sang.

Nattetanker, nattetoner, en nocturne af August Franchomme. Sol Gabetta var det på cello, og hun var her sammen med pianisten Bertrand Chamayoux. Tænk, at livet koster livet. Det er titlen på en salme af komponisten Ole Schmidt. Og den peger Karin Berg på, og det er med en af Jørgen Gustav Brandts forunderlige tekster, der giver anledning til refleksion og taknemmelighed over bare at være.

tænke livet koster livet. Forunderlig tekst, siger Karin Berg. Og her med Ole Schmidts musik, og det var også her Lille Mukro, der sang, og Niels Henrik Nielsen ved orglet, og Ole Schmidt selv dirigerede. Arne Ebbesen skriver også i dag, hvor emnet i Hej P2 er eksistens og tro. Det er overskriften for udsendelsen i dag frem til kl. 11. Og så siger Arne, at en af mine yndlingssalmer, det er Min Jesus, lad mit hjerte få.

Melodien er af Carl Nielsen, og det er Grundtvigs ord, Min Jesus, lad mit hjerte få. Og her var det fra en indspilning med Ars Nova fra albumet Carl Nielsens sang i 1995, hvor Bo Holten dirigerede. Hanne Fransen, hun skriver i dag, når det handler om tro og eksistens i Hype 2, hun peger på en af Frank Jægers sange med Tonny Weislevs melodi, den der hedder Vi der valgte regnen. Jeg lærte sangen at kende en sommer, hvor forstander Poul Erik Søe holdt foredrag en time hver dag om eksistens.

0: vi får regnen natten landet, trykket ind mod vore hjerter, mens vi går.
1: Tonny Weislev, og her var det Frode Veddinge, der sang Vi der valgte regnen. En dejlig sang, og med det første digt, den første strofe med, vi har lange valende fingre, vi der valgte regnen, og et stort og frodigt hår, og får markens grønne grøde kastet ned i vore lunger, mens vi går. En dejlig sang, den var bare alt for kort. Men den var der også peget på her i dag i vores Hej P2, hvor overskriften er eksistens og tro. Og det tema, det ringer videre her i ørerne på dig her efter nyhederne. Der er nyhederne, klokken er 10. Og her er det Gamanda, der spiller et brudstykke inden.

0: Gammel med et brudstykke. Klokken er 10.
1: Boligpriserne i København stiger hurtigt, og det vækker bekymring hos Nationalbanken. I en ny analyse peger Nationalbanken på, at priserne stiger så meget, at det kan blive et problem, hvis de senere falder. Direktør Ulrik Nødgaard siger, at udviklingen i høj grad er drevet af forventninger, og at det gør markedet mere sårbart. Han advarer også mod at lempe lånereglerne, som har bidraget til den robusthed, boligejerne har i dag, lyder det. Priserne på ejerlejligheder i København er steget 25% på et år, og det er mere end lønningerne kan følge med til, og samme billede ses i Aarhus. Priserne på enfamiliehuse er på landsplan steget 7%. Det er i sig selv ikke voldsomt, men i et historisk perspektiv er det ifølge Nationalbanken højt. De amerikanske angreb i det sydlige Iran på raketramper og både sker for at forhindre, at skibe i Hormuzstrædet bliver angrebet af missiler eller støder på miner. Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, vurderer, at de amerikanske angreb ikke får betydning for de fredsforhandlinger, der i øjeblikket er i gang mellem USA og Iran i Katar.
2: Amerikanerne er jo også ude med det samme og siger, hey, det her det var selvforsvar, vi er ikke interesseret i at genopstarte krigen. Og hvis det var det, de havde været interesseret i, så har vi ikke været i tvivl, for så har der ikke været flere broer tilbage i Iran. Så det er en meget afmålt brug af militær magt, som siger til iranerne, lad nu være med det pjat. Og det er også derfor, at Iran ikke reagerer på det, for Iran vil også gerne have krigen til at stoppe.
1: Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio er optimistisk i forhold til forhandlingerne. Præsident Trump havde for et par dage siden en samtale med en række ledere fra regionen, fortæller han. Jeg tror, at der er en stærk fælles forståelse og enighed om, hvordan et foreløbigt udkast bør se ud. Men det vil nok tage et par dage at nå til enighed, siger Rubio. Og han tilføjer, at præsident Trump vil have en god aftale, ellers så bliver der ikke nogen aftale. Antallet af smittede med den nye og meget dødelige Ebola-virusvariant nærmer sig de 1000, og bekæmpelsen af sygdommen er blevet besværliggjort af, at der i befolkningen er meget lidt tillid til myndighederne og politi, fortæller Søren Bendiksen, DR's Afrika-korrespondent.
3: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
1: Og det er i det centralafrikanske land, det er Kongo, at udbruddet finder sted. En del sol, men også perioder med skydevejr og svag til jævn vestlig vind og op til 24 grader.
4: Hej P2.

Der var charme her. Det Svit Mignonne er en, ja, et stykke af York Bowen. Og her fik vi en vals med Christina Ortiz. Så har vi slået hul på tredje time af Hype 2 i dag. Jeg er Mette Greifenberg, og i dag 26. maj er overskriften i dag. Ja, det er tirsdag. Eksistens og tro. Og det er, fordi vi samler ind til en stor top 100-liste over dansk musik. Alle DR's musikkanaler, de er på banen og skal spørge alle deres lytter om, hvad synes I skal med på sådan en top 100 over dansk musik. Og vi giver så videre, det vi samler ind her i Hype 2, det giver vi videre til P2's nye top 100-program, der kommer i P2, og det er lyd fra kl. 12.15 til kl. 14 her hver dag denne uge. Og så kan du lytte med der, hvad det egentlig er, der kommer med på listen, og der er også gæster i studiet hos Mathias Hammer. Men lige nu, så kan du være med til at pege på din yndlingssang eller salme, som falder ind under kategorien tro og eksistens. Og ja, så er det jo altså foreløbig så 400 sange, der kommer, og ud af de fire skal der så komme den store liste, den store top 100 fælles liste. En af dem, der har skrevet i dag, det er Søren Ellesø, der siger, god morgen. Jeg synes, at sangen Når Egene Knuppes skal pryde vores fælles 100 sangliste. Den har siddet i mig i mange år. Den melder sig ofte, når organismen trænger til at nynne. Den har en perlende, letløbende og for mig helt uimodståelig melodi. Og poesien huserer, som er den selveste den danske skær sommer. Sol, regn eller skyer. Der er altid plads til egenes knopper.

Når egene knuppes. Det er Olof Ring, der har skrevet musikken, og Christian Richards søde lille digt. Akademisk Kor Aarhus sang så friskt, dirigeret af Ole Fagerskov. Så skriver Anne Kirstine Feders. Den salme, som er min faste støtte, og som jeg ikke kan undvære, det er Lysets engel går med glans, og gerne med Paul Dissing som fortolker. Selv til min begravelse, der skal den spilles. Jeg har lavet playlister, og som udelukkende er til at lytte til med skiftende kunstnere. Jamen tak også for det, Anne Kirstine, der bor i Vordingborg. Vi har sangen her, den skal vi høre med Viborg Domkirkes Ungdomskor.

lysets engel går med glans med Weisses søde lille melodi. Vi er på banen i Hype 2 og i gang med at indsamle de sange, vi synes er de bedste, som I synes er de bedste, og som skal være med på en top 100-liste, der bliver det endelige resultat, når vi kommer til den 12. juni. Og nu skal vi først indstille en masse sange, og så skal der stemmes, og blandt de mange forslag, der kommer, det skal så i begyndelsen af juni, og så er der nedtælling fra den 8. til den 12. juni, og det kulminerer i en enorm afslutningsfest uden for progresset ved DR her i København. Og der var så de 20 mest populære sange blive spillet. Og så kommer det selvfølgelig også i radioen den dag. Men altså, det er alle musikkanalerne, der er i gang med det her store fælles projekt, at finde top 100 over de sange, vi alle bedst kan lide.

Det er Johan Adolf Hasse, der har skrevet cellokoncerten, vi fik en sats fra. Han er en komponist, der er en anelse yngre end Bach og Händel. Og her, levende spillet, Musica Viva hedder kammerorkestret, det kunne de godt leve op til det navn. Dirigeret var de her af Alexander Nære. Her var de dirigeret, jo, Alexander Rodin, det var ham, der ledede det hele fra sin cello og spillede med. Rikke er en af dem blandt mange, der sender en hilsen i dag med musikforslag her i dag, hvor emnet er eksistens og tro i Hype 2. Vi efterlyser jeres gode idéer til sanger og salmer, som kan komme i spil til at komme med på en stor fælles liste med de sange, vi holder af, en top 100 liste. Og det er det arbejde, vi er gået i gang med lige så småt her i denne her uge, og arbejder os på det med at finde en masse gode forslag, og det er alle DR's musikkanaler, der arbejder sammen om det her store noget. Og så foreslår Rikke, at jeg vil gerne stemme på Sorg og Glæde, eller i hvert fald sige, at den skal i spil, sangen Sorg og Glæde af Kingo. Det er en salme fra 1681, som stadig giver stof til eftertanke, når det kommer til de sorger, vi må bære.

Det var Lille Muko, og her var de dirigeret af Jesper Grove Jørgensen og Sorg og Glæde med Kingos stærke ord. Kære hej P2, jeg vil gerne foreslå Morten Børups Carmen Vernale, eller som den også blev benævnt, In Vernalis Temporis, det skriver Randi Maria Alsberg til hej P2. Og ja, Morten Børup blev født ca. 1446 ved Skanderborg og var en fattig daglejer, der ofte fik piskeren ikke arbejdet hurtigt nok. Da han så var 26, forlod han markarbejdet og vandrede til Aarhus og blev optaget på latinskolen. Og så blev han student, kom til København og senere til tysk universitet og studerede teologi, musik og måske flere andre fag. Og han vendte tilbage til Danmark og oprettede Aarhus Latinskole, senere katedralskole, og der fik han job. Han blev rektor, sideløbende med, at han var kantor i Aarhus Domkirke. Carmen Vernale skrev han til sine disciple for at gøre latinundervisningen levende. Og salmen priser Guds almagt og det spirende forår, og er på alle måder en tekst, der hylder livet. Morten Børup er husket for sine fremsynede pædagogiske evner og for et samspil mellem tro og eksistens. Og middelaldermelodien fra samlingen Pia Cantones passer, synes jeg, så fornemt til den smukke tekst. Og sådan må det have lyttet, når eleverne, piblingene, er gået i procession syngende deres rektors dejlige sang og salme.

en af de gode middelalderlige melodier. Her var det Louise Fribo, vi hørte, Carmen Vernale. Hej P2, skriver Nynne. Jeg synes, at sangen I dit korte liv skal efter min mening med på listen. Og den skal synges af Ulla Henningsen, som hun gjorde det så fantastisk godt i tv-serien Kald mig Liva.

Det er en af de mest vidunderlige livsbekræftende sange. Jeg kommer til at blive lidt ked af det. Nå, men der var Kai Normann Andersens musik, og eleganser favner den, altså Bård Henningsens tekst. Ej, hvorfor bliver jeg så rørt over det? Det var bare sådan en dejlig sang. Tak for at få den med, Nynne. Og ja, det var jo her Ulla Henningsen, der sang, og fra albumet Kald mig Liva, hvor hun altså synger sange af PH. Og det er i dag, at vi altså samler ind blandt jer lyttere ind her i dag. Vores emne er eksistens og tro her denne tirsdag. Og skriv, hvis du vil være med og foreslå en god sang, en sang, som betyder noget for dig inden for det emne. Vi er til kl. 11, så der er en lille smule tid endnu, men nu skal vi altså lige ind og få en rullende capriccio for klaver og orkester af Felix Mendelssohn.

Felix Mendelssohn er mester i at skabe rislende kvikke melodier, og her var det i mol, vi hørte Capriccio Brillant for klaver og orkester. Det var Lars Fugt, der var solist og spillede med orkestret, Paris Kammerorkester, det var det. Det er i dag, vi har eksistens og tro som emne i Hype 2, og I har været så utrolig venlige og opmærksomme på at skrive ind og komme med bidrag i dag til netop emnet eksistens og tro. Salmer og sange, der falder ind under det emne, de store spørgsmål i livet. Og så skriver Alexander Borg, tro og eksistens, ja, så kan man ikke komme udenom, nu falmer skoven trint om land. Og det skal for alt i verden være Nebelongs melodi. Den rummer hele livets cyklus med en tekst, der altid rører.

Nu falmer skoven trindt om land. Det var Klarup Pigekor, vi hørte, og det var med dirigenten Jan Ole Mortensen. Nibelungs melodi og Grundtvigs ord. Hanne-Marie Ros er en af dem, der skriver til Hejpe 2 på mail, og hendes hilsen den lyder sådan her. Jeg tænker, at sangen Nu er det længe siden af Jeppe Aakjær, den dækker både eksistensen, som det i gamle dage var for mange mennesker på landet, og der, i deres tro var det deres taknemmelighed for høsten. Og det får mig til at tænke på, hvor nemt mange af os har det i dag i relation til den kamp og det håb, man tidligere måtte oppebære for at overleve.

Nu er det længe siden, det er pigekoret her, hvor det er Michael Bojsen, der dirigerede. Og hvad skal med i dag, når vi har emnet eksistens og tro, og vi samler på sange og salmer, der knytter sig til den overskrift? Det skal selvfølgelig H.C. Andersen, den skal også med den sang, der hedder I Danmark er jeg født, som for længe siden burde være blevet vores nationalsang i stedet for Øens Lægers nationalromantik, skriver Jens Frederiksen. Så vi skal høre her Ebbe Munk, som dirigerer Københavns Drengekor, og med er også Sapolsky-kvartetten.

I Danmark er jeg født, og det er her Københavns Drengekor, der sang, og man hørte også Sapolsky-kvartetten spille. Og det var Jens Frederiksen, der pegede på, at den sang, den skulle som end også med i dag, når overskriften i Hype 2 er tro og eksistens. Tusind tak for jeres bidrag her til vores Hype 2-dag. Der er kommet så mange bidrag med sange og salmer, og den store bunke, den bliver nu sendt videre til P2's nye Top 100-program, som ligger efter nyhederne, altså efter 12.15 og indtil kl. 14 i denne uge. Og der vil så de kandidater fra i dag, de vil så blive fundet her i dag og komme med i spil til den store Top 100-liste. Det er jo et langt arbejde, der skal findes mange sange, og det er jo et stort arbejde. Alle musikkanaler arbejder på at finde de 100 sange, vi elsker allerhøjst i Danmark. Og lyt med altså til programmet her 12.15, hvor Mathias Hammer er vært. Og cirka kl. 14, der finder man altså nogle flere kandidater til listen. Nu kan vi så lytte til en skæring på ugens album. Og det er et album, som har titlen Gershwin, An American Dream. Det vil sige med spørgsmål her i sætningen. Og det er simpelthen Barbara Hannigan, der har samlet musik, som hun holder af. Hun har indspillet albumet med Göteborg Symfonikerne, som hun i en årrække har været første gæstetigent for. Sorry. Og det er en hendes hyldest til USA. Hendes personlige hyldest til amerikanske klassikere. Men det er også et album, der er farvet af nostalgi. Fordi det er jo lidt som om, der er noget, der er sket i USA i den senere tid. De mange splittelser, den amerikanske drøm, hvad er det blevet til med den? Det politiske. Så albummet er for hende en hyldest til dem og et minde om noget, der er gået tabt. Og en hyldest til dem og dem, som altså med deres kreativitet og udholdenhed har klaret at leve i USA, USA's immigranter og deres efterkommere. Så her på albummet er der blandt andet musik fra Gershwins Porgy og Bess.

0: I Belgien har flere personer mistet livet, da en skolebus i morges blev ramt af et tog i byen Bogenhout i provinsen Østflanderen. Det skriver flere belgiske medier, men oplysningen ikke er officielt bekræftet. Bussen, der blev ramt, skal være en minibus, der blev brugt til skoletransport. Ulykken er sket ved en jernbaneoverskæring. De nærmere omstændigheder kendes ikke umiddelbart, og antallet af kvæstede og deres tilstand er også ukendt. Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem til at dele intime billeder eller videoer af sig selv, hvis de ikke sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for den type afpresning. En af dem er 26-årig Mads, der blev hacket og senere truet afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte. Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det gjorde han så.
1: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
0: Mads er ikke hans rigtige navn, og vi har ændret hans stemme med AI. Det er bekendt med hans identitet. Direktør i organisationen Digitalt Ansvar, der arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet, Ask Hesby Holm, er overrasket over, at så mange bliver afpresset på den måde.
2: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsom stigning, vi ser.
0: Du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames på DRTV. Nationalbanken ser skærpende faresignaler på boligmarkedet. Selvom boligkøbernes økonomi generelt er robust, så stiger priserne i København i et bekymrende tempo, det konkluderer banken i en ny analyse. Priserne på ejerlejligheder i København var i fjerde kvartal sidste år 25% højere end året før. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Solen skinner, og flagene er røget til tops. Hans Majestæt Kong Frederik har fødselsdag. Han bliver 58 år i dag, og om en time kl. 12 gør Kong Frederik, som han også gjorde sidste år. Han lader sig hylde, når han og familien kommer ud på balkonen på Amalienborg Slot. Og solen kommer til at skinne, men i perioder kan det være mere skyet, og der kan også komme spredte byger. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer mellem 13 og 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Doen.
3: Værket på P2 med Helle Christensen.
4: Italienske Nino Rotas navn er først og fremmest forbundet med de utallige film, han skrev musik til. Især til Federico Fellinis film, men selvfølgelig også Francis Ford Coppolas Godfather-film, som Rota fik en Oscar for musikken til. Men Nino Rota skrev også orkesterværker, operaer og balletmusik. Og på en måde havner vi lidt i et mellemlandskab. For det, du kan høre om et øjeblik, er en orkestersuite, sammensat af musik, skrevet til 1956-filmatiseringen af Tolstojs store roman Krig og Fred. Det var en opgave, Nino Rota kastede sig over med stor glæde og iver, og han skrev bunker af musik til den over 3 timer lange film. Men trods store stjerner på rollelisten blev den ikke en ubetinget succes, eller som en skuffet Nino Rota senere sagde, selv ikke musikken kan bære en film, der ikke fungerer. Men musikken lever videre i en orkestersuite, som blandt andet også har de største hit med, Natashas vals og Novgorods rose. Men i det hele taget er det på en gang storslået, smuk og dramatisk musik, der i virkeligheden slet ikke behøver billeder.

En suite af musikken fra Krig og Fred, en film fra 1956, som Nino Rota skrev musik til. Her indspillet af Funkhaus Orchester Köln, et af de mange tyske radioorkestre, og Funkhaus Orchester Köln har speciale i netop film og populærmusik. Dirigenten var Felix Bender. Til trods for, at Nino Rota skrev musik til omkring 150 film, nåede han også at skrive meget andet. Blandt andet flere koncerter, hvor harpekoncerten måske er den mest kendte. Men han skrev også flere klavierkoncerter, cellokoncerter og både horn- og bassunkoncerter. Som noget af det seneste skrev han i 1970'erne en fagotkoncert i tre satser, hvor fagotten først næsten optræder som en drillepind, der bliver kommenteret af de andre instrumenter, inden det ender i en sidste sats, der er en lang række af variationer over en lidt doven slindrende melodi, der bliver foldet ud i mangfoldige udgaver.

0: Hver sjette unge menneske er blevet forsøgt afpresset til at betale penge for ikke at få delt intime billeder af sig selv. Især af kriminelle udlændinge. Mads er en af dem.
1: Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
0: Hør lige om lidt om sextortion, og hvorfor det ikke er nogen god idé at betale penge ligesom Mads. Ellers kan du godt sænke skuldrene og fyre den af.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
0: Sådan lyder det i dag fra den økonomiske overvismand. Vi ser på, hvor godt det går med dansk økonomi lidt senere. Og så fylder kong Frederik 58 år i dag, men fejringen på Amalienborg er ikke helt som den plejer.
3: Det, man kommer til at opleve på kongens fødselsdag, det er faktisk garder på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Hør, hvad der er galt med garderne og deres fodtøj sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Antallet af unge, der har oplevet at blive truet eller afpresset med at få delt intime billeder eller videoer af dem selv, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale, er kraftigt stigende. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, svarer hver sjette mellem 15 og 31 år, at de har været udsat for det, der bliver kaldt sextortion. En af dem er 26-årig Mads, der sendte penge til sin afpresser i frygt for, at afpresseren ellers ville dele de intime billeder, han havde hacket sig til. Mads er ikke personens rigtige navn, og der er også brugt AI til at ændre hans stemme. Men hans historie og identitet er kendt af DR.
1: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadig inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
0: Og det tyder på, at der kan være et stort mørketal af sager om den her form for afpresning, som aldrig ender på politiets bord. I undersøgelsen svarer nemlig 2 ud af 3 unge mellem 15 og 31 år, der har oplevet sextortion, at de ikke har anmeldt det til politiet. Og mange af dem taler de med hos Redsbarnets slette rådgivning, hvor du er, Camilla Fagholt Løfvald.
4: Ja, og hvor rådgiverne lige nu har gang i både chat og telefon for at hjælpe børn og unge, som enten har fået delt billeder eller er blevet truet med det, som du fortæller, Niels Christian. Karina Ringgive, du er en af rådgiverne. Hvordan har de det, de børn og unge, som kontakter dig og dine kolleger?
5: De er meget påvirket af det. Altså, de er bange og skamfulde, og nogen fortæller også, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
4: Hvordan hjælper I?
5: Jamen altså, først og fremmest giver vi psykologisk førstehjælp. Det er rigtig vigtigt, at vi låner vores ro til dem, så vi kan komme lidt ned i effekt og få lagt en plan for at få stoppet afpresningen.
4: Når nu 2 ud af 3 ikke melder det til politiet, hvad kan det så skyldes?
5: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmelde det, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
0: Og en af dem, der arbejder med den her type sager, er Christian Skætterup, der er digital analytiker og efterforsker hos advokatvirksomheden Rethink Law. Ham talte jeg med kort før udsendelsen, og han fortæller, at det er yderst professionelle kriminelle, der står bag.
6: Vi ved, at der blandt andet i Nigeria er de her, man kan forestille sig, callcentre, hvor folk de udøver sextortion mod folk, blandt andet i Danmark.
0: Og rådet til de her unge mennesker, det lyder jo, at man aldrig skal overføre penge, hvis man bliver afpresset. Men ved vi, hvad der sker, når unge ikke lader sig afpresse, altså ikke sender penge til de kriminelle?
6: Vi ved, hvad der sker i de tilfælde, hvor der bliver sendt penge. I rigtig mange tilfælde, der bliver materialet delt alligevel, eller de fortsætter med at afpresse dem. Der, hvor der ikke bliver delt penge, jamen der er der en større tilbøjelighed til, at materialet faktisk ikke bliver delt, fordi det er hurtigere og nemmere at gå videre til den næste forurettede.
0: Så det vil sige, at det gode råd er altså også her, lad nu være med at betale penge til de her mennesker.
6: Ja, det skal man for alt i verden undgå.
0: Og undersøgelsen viser jo også, at det er hver sjette mellem 15 og 31, der har været udsat for sextortion, og det stiger det tal. Hvordan kommer vi det så til livs?
6: Det gør vi blandt andet ved internationale samarbejder. Altså, vi bliver nødt til at se på det her som en reel problemstilling, hvilket tallene jo også vidner om, at det er. Det er noget, der sker i udbredt omfang. Vi bliver nødt til at fokusere vores ressourcer, politiressourcer, sådan noget på et internationalt samarbejde.
0: Lød det her fra Christian Skætterup, digital analytiker og efterforsker. I Storbritannien har politiet haft held med et samarbejde med Nigeria om at lukke fabrikker, hvor der sidder svindlere og får folk til at betale afpresserne. SF sagde i sidste uge, at man gerne vil kopiere den model. For det er trist, at unge udsættes for den her afpresningsform, mener partiets retsordfører Karina Lorentzen.
7: Og Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser, man har haft i England i forhold til at gøre noget for også at lukke de her svindelfabrikker ned. Fordi ellers så er det helt sikkert, at der fortsat vil komme mange ofre til.
0: Christen Munksgaard, der er afdelingsleder i politiets nationalenhed for særlig kriminalitet, siger også, at der er brug for at skabe et bedre internationalt samarbejde, men også et større forebyggende arbejde.
8: Vi bliver nødt til at kigge på den her kriminalitetsbekæmpelse på en anden måde, end det vi er vant til. Derfor så har vi rigtig meget fokus på oplysning, på forebyggelse og på det, vi kalder strukturel forebyggelse, hvor vi kigger på, hvordan kan vi forhindre kontakten mellem gerningsmænd og danske forurettede. For det er virkelig langt mere effektivt i forhold til at bekæmpe den her kriminalitet.
0: Og politiet er i kontakt med tech-platformene for at finde fælles løsninger. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, og den finder du på DRTV. Og så til det, der må betegnes som en god historie. For hvis du er bekymret for dit job og store prisstigninger på fødevarer, ja, så skal du sænke skuldrene og slappe af. Dansk økonomi er nemlig bomstærk og klarer sig godt trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der er et uafhængigt råd, der skal rådgive regeringen om den økonomiske politik. Og på baggrund af den nuværende internationale situation vil dansk økonomi vokse med 1,9% i år og 1,3% næste år, siger økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
0: Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det er dig, der har interviewet overvismanden her, og du er med nu direkte fra præsentationen af vismandsrapporten. Dansk økonomi har det altså godt på trods af stigende oliepriser og krig i Mellemøsten. Hvad er det, der gør, at vi ikke skal være bekymrede for jobsituationen og store prisstigninger nede i supermarkedet?
9: Der er flere forklaringer ifølge vismændene. For det første så er det prisschok, der har været på energien. Ja, det føles jo ganske voldsomt ved tankstationen, men det er altså ikke så voldsomt, som vi så tilbage under energikrisen i 2022. Men så er der også den forklaring, at danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme. Og det er altså nogle af årsagerne til, at dansk økonomi er så robust, at vismændene altså forventer, at det alt sammen kommer til at gå, selvom der er meget uro i verden.
0: Og lige nu der sidder partier og politikere jo så og forhandler om et nyt regeringsgrundlag. Har vismændene nogle gode råd til dem så?
9: Absolut. Som altid er der en løftet økonomisk pegefinger i forhold til, at hvis politikerne får idéer til noget, der er meget dyrt, så skal de altså også ud og finde pengene et andet sted. Der er ikke bare en kæmpe kasse, man kan tage milliarder op af længere, for de milliarder er allerede brugt til den massive oprustning af forsvaret, der skal ske i de kommende år. Så ud og finde pengene. Og så er der også en direkte kommentar til den her debat, der har været om, hvorvidt afgifterne på benzin og diesel skal fjernes. Der lyder meldingen, det vil være en dårlig idé. Det trækker bare ud, og samtidig så modarbejder det også noget andet, man bruger rigtig mange penge på, nemlig den grønne omstilling. Så hvis man vil gøre noget, så skal man i stedet for forsøge at hjælpe eksempelvis pendlerne direkte.
0: Og Jakob Ussing, vi vender tilbage til dig lige om lidt, for de økonomiske nyheder står i kø i dag. Nationalbanken har nemlig også offentliggjort en rapport om boligmarkedet, og den viser til gengæld, at der fortsat er fuld fart på det københavnske boligmarked, og at de store hop i ejendomspriserne her nu er begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Og det er til gengæld en uholdbar udvikling, siger nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
10: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år vokser med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode, også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
0: Og Jakob Ussing, så tilbage til dig. Så kom der alligevel lidt malurt i bæret her. Altså, Nationalbanken har længe holdt øje med prisstigninger på boliger i København. Nu understreger banken så, at det er uholdbart, hvis det fortsætter. Hvor bekymret er banken for den her situation?
9: Jeg vil sige, at det er en mellembekymret nationalbank, vi hører med den melding her i dag. Der er en klar bekymring omkring den her prisudvikling, fordi den kan overhovedet ikke forklares af de stigninger, der har været i indkomster eller det renteniveau, der er. Det er ligesom afkoblet og kører i sit helt eget ret vilde spor. Og hvis det bliver ved i lang tid, jamen så stiger farerne altså for, at det bliver en decideret boble, der på et tidspunkt brister, og vi så får et markant prisfald på boligerne. Omvendt, så siger Nationalbanken også, at det gode er, at der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt. Og skulle det ind der, så vil der være nogen uden for boligfesten, der så måske glæder sig over, at det kan blive lidt nemmere at komme ind, hvis det er den situation, der udspiller sig.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Livgardens soldater må nøjes med knofedt, når støvlerne skal pudses. Den skosværte, bjørneskinshuerne ellers har brugt gennem generationer, må nemlig ikke bruges længere, det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
11: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Nej, for lidt knofedt og en pusseklud er bare ikke nok, hvis man vil leve op til den normale standard.
11: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpusset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
0: Den skadelige skosværte er nu ind som en arbejdsmiljøsag i forsvaret, som samtidig er afsløret, at det halter med udluftningen i Livgardens kaserner, forklarer Mads Korsager.
11: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
0: Og mens Livgarden har fået pillet lidt af glansen af sig på Slotspladsen, så er der måske lidt velpoleret kompensation fra balkongen i dag i form af en kongelig fødselar. Kong Frederik bliver nemlig 58 år. Og Sille Langberg, du er på Amalienborg Slotsplads, har kong Frederik så været ude og vinke?
12: Det må man sige, og de forstår også at tease i den kongelige familie, for de går sådan ud, så går de ind, så lader de lige hornorkesteret spille lidt, og så kommer de tilbage igen. Flemming Pedersen, du er jo kommet fra Ballerup. Tror du, de kommer ud en gang til?
13: Ja, det er der ingen tvivl om. Vi glæder os til at se dem igen.
12: Hvad betyder det for dig at se kongefamilien op på balkonen?
13: Jamen, det er, jeg synes, det er stort. Det er egentlig traditioner. Jeg synes, traditioner, de skal holdes i hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
12: Jeg ved, at du næsten ikke kan få nok. Du var til Royal Run i går og fik selfie med kong Frederik og det hele. Kan du aldrig få nok? Skal du tage en pause efter det her?
13: Ja, man får jo... Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det hedder, man... Så starstruck hedder det, men jeg elsker at se dem, og jeg elsker at snakke med dem, og jeg har snakket med kong Frederik i går blandt andet. Det var en fornøjelse, og helt afslappet halvanden minut fik jeg sammen med ham. Det var helt fantastisk.
12: Jeg bliver altså lige hængende lidt endnu, fordi jeg er blevet fanget af den her teaser med, om de lige tager en tur ud på balkongen mere her på Amalienborg Slotsplads.
0: Det er bare i orden, Sille, så fortsætter vi med en vejrudsigt. Og Thomas Mørk, det store spørgsmål er jo, hvordan har kongen opført sig?
14: Jamen, det ser ud til, at det går i den pæne retning, for mange af de skyer, der er der i øjeblikket, de går efterhånden i opløsninger. Det er især over den nordlige del af landet og den østlige del af landet mod syd, er der allerede sol flere steder. Det er dog stedvis nogle skyer, hvor der er lidt aktivitet. Der er blandt andet været en stribe af ret kraftige tordenbyer fra Østjylland hen over Fyn, og huser nu primært over Sjælland, og der kan altså godt være et tordenbrag eller to fortsat i det her de næste 2-3 timer. Ellers går det altså mod mere og mere solrigt vejr, og en 23-26 grader de varmeste steder mod syd og sydøst, ellers typisk en 18-23 grader, og et lille mind mod nord og nordvest blot en 12-17 varmegrader.
0: Det var Radioavisen her kl. 12, den blev sat sammen med Peter Løfvald.
15: Velkommen til Top 100 på B2. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Mathias Hammer.
16: Og jeg har glædet mig til at kunne byde indenfor til top 100 her på P2. De kommende timer fortsætter vi og intensiverer vi jagten på de bedste danske sange og musikstykker nogensinde. Hele DR skælver af dansk sang- og musikglæde i de her uger. Top 100 er nemlig ikke blot en fix P2-idé. Lysten til listen er forankret i hele DR, og alle seks musikradiokanaler sender lige nu top 100. Med seks forskellige værter, seks forskellige musikalske profiler og seks forskellige måder at gøre det på, men med samme mission, at bidrage med sange til den liste, som danskerne i næste uge skal stemme ud fra, når vi skal have kåret de 100 bedste danske sange og musikstykker nogensinde. Musikfesten her er altså for alle, uanset om man er ung eller ældre, mand eller kvinde, bybo eller bonde, og uanset om man er til rå rock, disco, dasco, dakkedak, inderlige sjæler og højstemte højskolesange, salmer eller symfoniske storværker, genre er underordnet, vi jagter kvalitet. Derfor er der heller ingen vinder og taber, stilarter og musikkanaler konkurrerer ikke mod hinanden. Og så alligevel, for vi vil selvfølgelig gerne være med i toppen af listen her på P2. Og hvis vi står sammen, kære lytter, og sender få, men velvalgte sange videre, så vurderer jeg, at det skal nok kunne lade sig gøre. Og så er det spørgsmålet, om jeg er naiv, om Kim Larsen og Kashmir Apaka løber med det hele. Jeg tror det ikke, for nok er vi ikke her på P2-kanalen for pophits, men vi har til gengæld den musik, der spilles, når der virkelig er noget på spil. Den musik, der følger os hele livet, og den skal vi dykke ned i de kommende timer, når vi inden kl. 14 skal finde frem til tre sange eller satser, som skal på den endelige afstemningsliste. Det bliver naturligvis et fravalgsmaraton, for der er meget godt at vælge imellem. Det oplevede vi i går, da vi under overskriften Naturen og årets gang valgte to sange. Danmark nu blunder den lyse nat og Den blå anemone, samt Carl Nielsens tredje symfoni Espansiva. Og i dag bliver valgene ikke nemmere, når jeg med lytterinputs, kollegers hjælp og to velvalgte gæster her i studiet skal finde sange og salmer og satser under overskriften Eksistens og Tro. Mine gæster præsenterer jeg om lidt, men først her kan vi komme udenom den her.

0: Det dufter lysegrønt af græs. Valdemar Åhlén, og her i den danske udgave, Johannes Johansens meget, meget smukke salmetekst. Kammerkoret Camerata blev dirigeret af Martin Nakashima Toft. Er det her en salme, der skal på den endelige top 100-liste? Er den overhovedet dansk, eller er den mest svensk? Jeg ved det ikke rigtigt, men lad os se, om vi kan finde ud af det. Fordi det er sådan, at når klokken den er 14, så skal jeg altså have valgt tre salmer, sange eller satser, som skal videre til afstemningslisten. Og jeg vil bare lige slå fast. Det er mig, der har beføjelser til at træffe den endelige beslutning, men det er altså ikke min liste, det her. Det er vores liste. Hele formiddagen har Hej P2 fået inputs fra jer lyttere, og det er de inputs, jeg har med i rygsækken nu. Og jeg skeler naturligvis til argumenter og antallet af indstillinger osv., og derudover så har vi her i P2-redaktionen drøftet og diskuteret og lyttet og argumenteret i ugevis. Min kollegers gode smag er med. Og endelig, sidst, men ikke mindst, så har jeg igen i dag to skønne gæster her i studiet, der er som skabt til at lytte og tale og argumentere i netop kategorien tro og eksistens. Velkommen I to, Katrine Lilleøre og Lisbeth Sagen.
1: Tak.
0: Det er meget dejligt at have jer med. Katrine, du er sognepræst ved Sankt Pauls Kirke i København. Du er også forfatter, debattør og alt muligt andet. Men som sognepræst, så er tro og eksistens jo altså din hovedstol på en eller anden måde. Hvor meget fylder musikken for dig i dit fag, som i dit arbejde som præst?
1: Jamen, det fylder lige så meget som, som søndagens prædiken. Altså, musikken ved gudstjenesten er for mig altså mindst lige så vigtig som prædiken. Og det har jeg lært af Grundtvig. Det er jo fordi, det er jo, altså, vi er, kirke betyder fællesskab, og det vi, der mødes i kirken, er både et lyttende fællesskab, men det er jo også et syngende fællesskab, og det er jo, når vi synger, altså at ja, vi bringes sammen på tværs af alt, og der kan vi i hvert fald høre det. Man bliver også bragt sammen ved at lytte intens. Det kan man jo også mærke, når der er lyd, altså et rum. Mm-hmm. Men det bliver ligesom der, hvor vi alle sammen synger glæden ind, fordi evangelium betyder glædelig budskab, og det er faktisk sådan, at du kan ikke synge, hvis du græder samtidig.
0: Nej.
1: Så derfor så er der også, det er sådan en måde, at og det at høre, at de andre også synger, det hjælper til, at man begynder at synge med, især hvis det er en god melodi og en god sang, og det er jo det vigtige. Derfor betyder det så meget for mig, hvad det er for nogle salmer og højskolesange, vi synger i Sankt Pauls.
0: Det er meget, meget smukt sagt. Jeg kunne ikke være mere enig, Katrine. Vi skal altså have kåret de 100 bedste danske sanger. Jeg ved jo ikke, hvad de finder på på de andre radiostationer eller de andre radiokanaler. Men jeg tænker, vi skal slå et slag for salmerepertoiret, der betyder så meget, som er så meget guld i sig og betyder så meget for så mange mennesker. Fordi hvis ikke vi kommer med det, så er jeg bange for, at der ikke er mange af de andre, der heller gør det. Så det holder vi fast i dag. Men det er altså tro af eksistens, så det behøver jo ikke kun være salmer. Eksistens og de store tanker, og det der med, ja, når livet virkelig slår knuder, det kan jo komme til udtryk på mange måder. Og nu kigger jeg på dig, Lisbeth Sagen, fordi du er violinist, og så er du idékvinde, stifter og daglig leder, eller leder, jeg ved ikke, hvad du kalder det, men at det, der hedder Musikbiriget. Siden 2009, der har du med dine kolleger bragt musik ud til hospitalerne. Oprindeligt var det til Rigshospitalets børneafdeling. I dag er I på mange afdelinger og hospitaler rundt i hele landet. Musikalsk stuegang kalder I det her. Det er et ret fint udtryk. Når I spiller for folk, kræftsyge folk, døende mennesker, folk, der er på vej i narkose, sikkert også folk, der er i bedring og alt muligt andet. Kan du sige noget om, hvilken rolle spiller musik, når livet sådan er rigtig udfordret?
2: Jamen, jeg tror på, eller jeg efterhånden kan næsten tillade mig at sige, at jeg ved, at det kan være altafgørende. Når vi for eksempel står i en situation, hvor vi skal spille til en afslutning, det bliver vi mere og mere brugt til på nogle afdelinger på Rigshospitalet primært, hvor vi bliver hidkaldt i forbindelse med de afsluttede behandling, og hvor familien er kaldt ind og skal sige farvel. Det, der sker det øjeblik, når vi så dukker op, så taler vi selvfølgelig om det her menneske, og siger, hvad kan han, hun godt lide? Og så kommer der samtaler i gang om, han gjorde sådan, eller hun kom derfra, eller han kunne godt lide, og så kommer der den her positive fortælling. Livet bliver talt op i den her situation, hvor det skal rundes af. Og det er jo det, musikken kan sætte i gang. Musik er jo mindeskabende. Deri bor der en lise, deri bor der en forløsning, og det er fuldstændig magisk at se, hvad en enkelt lille sang eller en enkelt lille melodi kan bibringe i sådan en situation, hvor det er aller sværest.
0: Hvor er det fint. Jeg kan mærke, at det bliver halvanden godt og vel meget meningsfulde timer. Altså, tro og eksistens, der har virkelig noget at komme efter. Nu vil jeg gerne fortsætte med en sang, som jeg ikke tror kommer på listen. Og nogen synes måske, den er lidt cheesy, om jeg så må sige. Men jeg holder ægte af den, så den kommer her.

0: i en sal på hospitalet. Altså, Eddie Rossell sang her. Og jeg ved ikke, den skal da ikke med på listen. Nu synes jeg bare, det var så oplagt, Lisbeth, når du kommer fra, fra salene på hospitalet og små piger, der ikke klarer det, man håber til det sidste.
1: Jeg kan altså ikke love dig, at jeg tager den med på repertoireet, Mathias.
0: Nej, jeg tror heller ikke. Jeg tror ikke, du skal sætte dig ind og spille den der. Nej. Nej.
2: Men den er jo også et godt eksempel på, vil jeg sige, hvad musik også kan. Altså, hvis nu man også nu går herude ved siden af sin radio, eller har os i ørerne, og egentlig er solen skinner, og det er dejligt forår, og man er sådan set ikke i spor dårlig humør, og så rammes man alligevel af den sørgelige viden, at man kan komme til at ligge på et hospital, ja. Og der ligger lige nu små piger og drenge, og her er altså ovenikøbet nu en, der ikke overlever i dit liv i hvert fald. Så det er jo det, musik også kan. Også melodien er jo meget dygtig her også, fordi den svarer fuldstændig til tekstens indhold. Man bliver lidt ked af det, når man hører denne her sang. Bare melodien, ikke?
0: Jo, det gør man. Altså, jeg indrømmer, at den er jo sentimental, så det basker, men altså, sentimentalitet kan jo også noget en gang imellem.
2: Absolut.
0: I dag kommer vi til at høre en hel del salmer. Vi har allerede været inde på det. Vi har også allerede hørt en, fordi det er vores gebet, og det er det særligt i dag. Og jeg vil meget gerne have, at vi får nogle salmer videre. Det behøver ikke at være tre salmer i dag, men vi skal i hvert fald have en enkelt eller to, tænker jeg. Og nu siger jeg bare lige til jer, at jeg har selv en salme, som jeg holder meget af. Det tror jeg, de fleste mennesker gør. Og som jeg har en fornemmelse af, vil kunne klare sig ret godt på sådan en top 100-liste. Altså, man er også nødt til at være en lille smule strategisk, når vi sådan skal vælge repertoire, fordi vi har så få pladser at rute med. Jeg vil gerne have, at vi prøver at høre, og I må gerne argumentere imod, men jeg synes, at Jakob Knudsens Se nu stiger solen er så usandsynligt smuk, simpelthen. Og jeg kan se, en nikker. Ja.
2: Altså, jeg nikker også rigtig meget og synes, at den er, og jeg tror, at der vil være mange, der kan spejle sig i det valg. Den har dog en konkurrent, bliver jeg nødt til at sige, og det er jo I Østen stiger solen op, som der er rigtig mange, der i hvert fald her i den her del af Danmark i højere grad måske tyr til, men Se nu stiger solen er også en, der bliver valgt meget i Sankt Pauls Kirke, og jeg har en fornemmelse af, at hele hovedlandet vil gå og nynne med, fordi altså, Se nu stiger solen, den passer nu også så godt og så storladent til det jyske.
0: Ja, det gør den. Jamen, kære jyske lytter og alle andre, hør lige her, det her det er altså rigtig godt.

0: se, nu stiger solen. Olof Ring har skrevet melodien. Jakob Knudsen er salmedigteren, der står bag den her meget, meget, meget smukke tekst. Olof Ring står bag den her meget, meget smukke melodi. Det her, det var en ret ny indspilning med DR Pigekoret og deres chefdirigent Charlotte Rovan, som jo var meget stemningsfuld og meget, meget smuk. De synger jo fantastisk godt, men er også meget koncertsalsagtig. Jeg ved ikke rigtigt, om det her, som folk vil forbinde med Se, nu stiger solen, eller er det her mere en lytteting end en synge med ting?
1: Jamen, det er klart en lytteting, vil jeg tillade mig at sige, og det er også et godt eksempel på, hvordan man kan trække nogle sider frem i en melodi, som jeg tror, man i almindelighed, når man synger den, ikke absolut hører. Det er jo altid interessant, hvordan en melodi fremføres, også noget med tempoet og sådan. Jeg vil sige, at her blev dødsfortællingen, opstandelsesfortællingen trukket meget frem, og der var måske ikke helt så meget opstandelse, som der faktisk er i salmen, altså se. Da stiger solen af hav på ny, slutter den jo i.
0: Ja, den fokuserer på det mørke.
1: Ja, vi bliver i det mørke. Jeg tror også, der vil være en del lyttere derude, der tænker, jamen er det helt den melodi, jeg plejer at kende den på? Fordi det er jo noget af det, jeg har opdaget, efter jeg kom i St. Paul, så fik lov at arbejde med sangere. Det havde vi ikke i landsbykirkerne. Det er, at den firestemmige sang, for mange mennesker er det faktisk noget, man ikke er vant til at høre. Og derfor kan det godt forvirre lidt i forhold til, om det nu er den sang, man kender, når man hører den firestemmige. Mm-hmm. Så jeg kan også, jeg vil nok sige, at det er jo meget smukt arrangement, men jeg ville aldrig bruge det i St. Pauls Kirke. Nej. Og det ville jeg af den anden årsag også, at jeg synes, når man er i kirken, så er det sådan, at man kommer ind med den kedelighed og det mørke, man har i sig. Der er ingen grund til, at vi i vores

0: Se, jeg vil jo gerne udfordre dig lidt, Katrine, på den der, fordi nogle gange så møder jeg også nogle mennesker, som vælger musik, som har en tyngde, som har en mørk side, kvæg, at de simpelthen har behov for at få en forløsning. At de kan ikke selv komme til at trykke på de knapper der. Og på den måde, så synes jeg ikke altid, at man skal være så bange. Jeg har jo selvfølgelig også et andet rum at eksekvere min musik i, end hvad du har. Du har jo selvfølgelig en anden ramme, kan man sige. Men jeg oplever tit i min dagligdag, patienter, pårørende, ønske noget, som trigger noget i dem, som så skaber den her forløsning. Mm. Derudover, så synes jeg, det er utroligt smukt arrangement, og jeg tror også på en gang imellem, at hvis vi skal have ungdommen til at tappe ind i det, der er traditionsbundet, og det, der er så stærk en del af vores kulturelle sangskat og salmer, så skal vi lige ryste pelsen en gang imellem for at lukke dem til fadet.
1: Men jeg må også bare sige, at det er jo sådan, at enhver stor salme taler til sorgen og mørket i os alle sammen. Det finder man jo ud af. Alle de største salmer kan bruges både til bryllup, dåb, og begravelse. Og derfor så handler det jo også om, at hvis man er på en hospitalsgang, hvor der er sorg, så skal der selvfølgelig tales ind i den og synges ind i den, Lisbeth. Det er jeg fuldstændig klar over. Min opgave i kirken er jo bare en anden. Søndag efter søndag kommer der både nogen, der er fyldt med sorg, men der kommer også nogen, som så at sige skal, hvor vi skal drage dem ind i deres hverdagsliv og lade dem spejle sig ind i det håb, der også er, og man har brug for at høre det der. Altså, jeg må bare sige...
2: Jeg siger lige her... Fordi jeg synes, at denne lille debat er et virkelig godt bevis på, at netop den her salme virkelig har noget at tilbyde til rigtig mange mennesker i rigtig mange faser og situationer og stemninger. Så jeg sætter lige en lille knappenål i den. Og så vender jeg lige ryggen til jer, og det er ikke fordi, jeg er træt af jer, tværtimod, men det er jo fordi, jeg er omringet af skønne kvinder her i studiet. En dør gik op, og hvem kom ind? Det gjorde du, Mette Greiffenberg.
3: Ja, tak Mathias. Jeg er inviteret indenfor hos dig i det studie.
2: Ja, du er nemlig så. Ja. Og det ved du hvorfor, Mette? Det er fordi, det jo faktisk er dit studie, og jeg har fået lov til at låne det. Du har nemlig været vært hele formiddagen, lige her på denne stol og ved denne mikrofon, i vores program, der hedder Hej P2, som er i den her uge søsterprogram til det her Top 100-program. For du har nemlig hele formiddagen efterspurgt ønsker på musik og forslag, indstillinger til listen Tro og Eksistens. Hvilken formiddag har det været, Mette?
3: Det har jo været berusende, altså man er jo helt fortumlet, når man har stået, fordi lytterne, de er bare råt. Altså det er, lytterne i Hej P2, de er meget, meget aktive, og de skriver ind med netop forslag til, hvad siger folk noget, når vi snakker tro og eksistens? Og det er altså rigtig meget. Og der er mange, der læser digte, har digtene, som de læser, og så peger de på, at vi skal så høre det med denne musik. Og det går bare langt tilbage. Altså, der var folk, der pegede på Morten Bøger, en Vanalis Temporis, ikke? Og altså... Ja, altså viser også, altså det er salmer og sange, og folk var der meget bredt i det hele.
2: Så det vil sige, vi har både, altså lige dele salmer og sange?
3: Det vil jeg sige, altså det var meget, meget interessant, og vi kunne godt have brugt hele dagen på bare at få spillet af det, der kom. Men så får vi jo sendt det videre til dig,
2: ja,
3: og så det her, det bliver filtreret og skal sendes videre.
2: Ja, men du har næsten gjort dit arbejde for godt, Mette, for jeg sidder her med listen.
3: Jo, meget, du har listen, okay.
2: Det er meget, meget overvældende, hvad der er kommet ind. Ja. Jeg forsøger at overskue den. Er der noget, der har overrasket dig?
3: Ja, altså jeg vil bare sige, de sange, som jo sætter sig, det er dem, som man jo har inde i sin krop. Altså man bliver jo ramt af noget på et tidspunkt, og så kan det blive ved med bare at ramme hver gang, man så møder det. Og jeg kom jo til at blive rigtig overrasket over, at i de korte liv, jeg kendte den sang, jeg har sunget den.
2: Ja.
3: Men så, jeg har hørt den mange gange, og så sang Ulla Henningsen, der var nogen, der gerne ville høre den. Og jeg blev simpelthen, jeg kom til at være ked af det. Og det gør jeg ellers ikke. Altså, jeg kan godt jeg bliver ikke sådan rørt. Jeg står ikke sådan, så hører vi Beethovens 7. Jeg synes, den er bare så genial, den tekst og den sang. Det er altså Kai Normann Andersen.
2: Den er så smuk.
3: Så det var dejligt for den med også i dag.
2: Undskyld, jeg siger et lidt sindigt ord. Er det sådan, der begynder? Vil du være med det? Jeg har den faktisk med her, Poul Henningsen og Kai Normann Andersen, netop i Ulla Henningsens dejlige indspilning, fra der fulgte med tv-serien Kald mig Liva i starten af 90'erne. Tak for dit store arbejde med det, og tak kære lyttere.
3: Det er lytternes arbejde, vil jeg sige. Du sætter lytter på arbejde hver dag.
2: Sig mig gang, er det noget med, at du gør det igen i morgen?
3: Jeps.
2: Så ses vi.
3: Så.
2: Tak.
3: Tak.

0: Den kommer før du tror, den drømmeløse søvn. Sang Ulla Henningsen i rollen som Liva Weel, for det her var oprindeligt et stort Liva Weel-hit. Det er Poul Henningsen, der har skrevet teksten, det er Kai Normann Andersen, der har skrevet melodien. Og i 1992 var der altså en DR-dramaserie i tv, hvor Ulla Henningsen spillede Liva Weel, og derfra denne indspilning. Det er et af lytternes rigtig gode forslag. Jeg havde den sådan set også selv tænkt, vi måske skulle høre i det korte liv i dag, når vi skal vælge tre sange eller salmer under overskriften Tro og eksistens. Og her i studiet, der sidder jeg med sognepræst Katrine Lilleør og violinist og stifter og leder af Musikberiget. Musik til indlagte på landets hospitaler, Lisbeth Sagen. Og jeg har givet jer begge to en lille lektie. Jeg bad jer om hver især at tage en sang eller salme eller et stykke musik med. Og nu kommer vi lige her fra i dit korte liv. Ja, det ved jeg ikke, om nogen god overgang, Lisbeth. Men jeg vil gerne have, at du præsenterer en sang, som du har taget med, som jeg på forhånd godt kan sige, jeg tror ikke, den kommer på P2's liste over top 100, men jeg håber, at en af de andre musikkanaler måske kunne finde på at vælge den.
1: Altså jeg vil sige, den er allerede på den allerdyrebareste liste, der overhovedet er. Fordi den betyder simpelthen så utrolig meget for rigtig, rigtig mange mennesker. Skal jeg sige, hvad det er?
0: Ja, tak.
1: Ja, jeg har simpelthen valgt en sang af Andreas Odbjerg, Ude af mine hænder. Mm. Han har jo skrevet en sang, som er blevet utrolig populær i vores arrangement. Den synes vi også lyder dejligt. Ja. Andreas er selvfølgelig også god. Men det er jo en, vi ofte spiller på hospitalerne, fordi den er så sigende, og mange kan læne sig ind i det udtryk, den har. Ordene svøber sig om den der dagsform, de er i. Og den fortæller også en hel masse om det der med at være fuldstændig magtesløs og miste kontrollen, at det hele skrider fra en. Og det er der jo mange i vores målgruppe, der har den følelse. Ej, ikke mange. Det har de faktisk alle sammen.
0: Mm.
1: Og vi er jo ofte på børneafdelingen, og der er jo ikke noget, man som forældre frygter mere, end at miste kontrollen i forhold til sine børn, at ens børn kommer på kant med livet. Så den her sang, de her ord, at man prøver en gang imellem, så prøver man at tage nogle tiltag, man prøver at gøre noget for at lige at få det lidt bedre. Men der er rigtig mange, der kan spejle sig i de her ord, som han her har sat sammen.

0: Ude af mine hænder, af og med Andreas Odbjerg fra 2024. Kendte du den her sang, Katrine Lilleør?
1: Nej, jeg har aldrig hørt den før. Og nu, hvor vi kommer fra det med at være bevæget, det må jeg sige, den bevægede også mig, den sang. Og jeg vil jo ikke tøve med at kalde den en salme, og det er jo ikke, fordi det skal være finere end noget af en salme, men det er bare for at sige, at jeg mener, at vi har et forsnævret begreb om, hvad salmer er, apropos det med at komme ind i kirken og hvad man så synger. Fordi det behøver jo ikke blive sagt noget om Helligånden, og Gud behøver simpelthen heller ikke blive nævnt, men hvis det bliver ligesom sunget eller talt ud af det, som der forkyndes i kirken med både sorg, og men også med håb, og ja, så er det en salme. Og her har vi jo lige frem også Gud med, og jeg synes, den er så rørende.
0: Mm.
1: Tak for at have introduceret den til mig. Altså også bare det, hvis jeg må sige det, den helt almen menneskelige erfaring, der lige går ind i mig af, at man er ked af det, bundked af det, og så kan man faktisk ikke smile, og man bliver faktisk også lidt for hurtigt vred. Mm. Og man bliver også, altså man kan bare ikke rigtigt tåle så meget. Og en gang imellem tænker jeg det på det, når jeg slår mig på andre, der sådan lige farer frem, så kan jeg blive lige ubehageligt berørt, men så tænker jeg tit bagefter, kan jeg vide, hvad der var, nedenunder der. Og så tænker jeg, tror der er flere gange, end man næsten kan forestille sig, for man kan jo sjældent se sorgen udenpå, at der så ligger noget bagved i det sind, der gør, at nu, nå, så gik det bare lige lidt ud over mig, og det gjorde heller ikke noget så.
0: Mm.
1: Altså, herregud.
0: Ja, herregud. Nej, jeg synes virkelig også, det er en meget, meget, meget smuk og meningsfuld sang, det her. Lad os håbe, at vores kolleger, der sådan mere naturligt har Andreas Odbjerg repertoireet i deres genrefelt, de kunne finde på at vælge den. Og det er ikke, fordi vi ikke må vælge den, det må vi sådan set gerne. Vi har bare så få pladser. Og
2: Men altså, jeg tror, at Andreas, han er glad for den plads, den har i mange hjerter.
0: Ja, jamen, det er skønt. Nu skal I høre Katrine Lilleør og Lisbeth Sagen. Lige om lidt, der skal vi gøre plads til en kort radioavis. Og så har vi altså en ret stor opgave foran os, når klokken den bliver 3 minutter over 3. Og vi skal høre meget mere kirkemusik, vi skal høre mange flere salmer, og vi skal også høre meget mere alt muligt. Men altså, nu har vi lige været inde på sorger og glæder, lys og mørke. Skal vi ikke frem mod radioavisen lade Kingo få lov at sætte ord på det med denne salmeklassiker, sorg og glæde.

0: Thomas Kingos Sorri og glæde, de vandrer til håbe. Jesper Grove Jørgensen dirigerede Universitetskoret Lille Muko. Top 100 er tilbage om 3 minutter. Her er klokken 13.
1: Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt, hvis man spørger SF's formand, Pia Olsen Dyhr.
2: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og er rigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
1: Kongelige undersøger, den fungerende statsminister og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Partierne har forhandlet intenst hen over pinsen, men de kan ikke mønstre et flertal, så der skal støtte til fra andre partier, hvis regeringen skal blive til noget. Og derfor er Enhedslisten og Alternativet indkaldt til et møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig.
3: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Hver sjette person mellem 15 og 31 år har oplevet sextortion, altså at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og de unge, der har været udsat for sextortion, er meget påvirket af det, fortæller Karina Ringgive, der arbejder for Red Barnet. Det er en af dem, der tager telefonen i Slet det rådgivningen.
4: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
1: Og en stor del af dem, der har været udsat for sextortion, svarer, at de ikke har anmeldt det til politiet. Det kan skyldes flere ting, siger Karina Ringgive.
4: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmeldte det, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
1: Kong Frederik fylder i dag 58 år, og det blev ved middagstid fejret på Amalienborg Slotsplads, hvor fødselaren og hans familie vinkede fra balkongen til de mange fremmødte. En af dem var Flemming Petersen fra Ballerup.
5: Jamen det er, jeg synes, det er stort, og det er egentlig traditioner. Jeg synes, traditioner de skal holdes i hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
1: Og strålende ser det ud i sol, men vi får også perioder med skyde og skydevær og spredte byger, og de kan være med torden. Svag til jævn vind og mellem 13 og 24 grader.
6: Velkommen til Top 100 på B2. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Mathias Hammer.
0: Og her siger jeg velkommen tilbage til P2's Top 100. Vi er på en vanskelig mission, en urimelig svær opgave, når vi inden denne time er færdig, skal have valgt tre stykker musik, tre sange, salmer og instrumentalværker i den kategori, vi i dag har valgt at kalde tro og eksistens. Tre sange, som P2 sender videre til den store liste, der i næste uge skal til afstemning på DR.dk, så vi sammen kan kåre danskernes 100 yndlingssange. Og når jeg siger sammen, så mener jeg sammen, for I, P2's lyttere, er i den grad i spil her. I vores formiddagsprogram Hej P2 kan I hver dag hele ugen indstille sange til listen, og det har I gjort flittigt. Tak for det. Mange af dem er blevet spillet i morges, og jeg spiller videre nu. Det er de forslag, den endelige beslutning bliver truffet ud fra. Og det er altså ikke mig, der alene træffer valgene. Det er i sidste ende mig, der har vetoret. Det er jeg meget, meget stolt over, men altså, det skal ikke være min liste, det her. I ugevis har mine kolleger her på P2 og jeg drøftet musik og kvalitet og popularitet og alsidighed, og herinde i studiet er jeg i dag i selskab med sognepræst Katrine Lilleør og violinist og leder af musikberiget Lisbeth Sagen. Er I klar til en omgang mere, I to?
7: Ja da. Ej, lige nu.
0: Det er godt. Jamen altså, så hør lige her, fordi vi skal have truffet nogle valg, og når den her uge, den er gået, så skal vi til sammen her i P2 have indstillet 15 sange til listen. Men den her liste bliver meget længere, for vi er også sammen med de fem andre musikradiokanaler her i DR, P3, P4, P5, P6 og P8, som også lige nu sender top 100 og indsamler sange i deres respektive genre. Vi skal altså, for ligesom at kunne være med her, og det hele ikke drukner i Kim Larsen og Medina og Dissimis Lisi, komme med nogle virkelig, virkelig gode sange og salmer og musikstykker fra P2. Vi har en vigtig opgave foran os. Og derfor synes jeg, vi skal begynde denne time med musik fra, jeg synes jeg, allerøverste hylde. Det er faktisk en sang, jeg gerne vil have på listen. Jeg tror, rigtig mange kan lide den her. Vi kan jo tale om I er enige, når vi har hørt den. Den hedder Solen er så rød, mor.

0: Ulrik Kold blev akkompagneret af Johannes Mikkelsen. Solen er så rød, mor. Harald Bergstedt har skrevet den her tekst, og vores nationalkomponist Carl Nielsen har skrevet denne meget melankolske, fine, vuggende, tredelte, balancerende mellem lys og mørke melodi til. Jeg synes, den er så god. Ja. Lisbeth Sagen, violinist og leder af musikberedet, Katrine Lilleøre, sognepræst i St. Pauls Kirke i København. Der er kun et rigtigt svar på det her spørgsmål. Har jeg ret?
1: Ja.
0: Katrine, du til. Altså, vi skal have valgt nogle sange, som skal på en liste, som alle danskere kan stemme ud fra. Jeg har en fornemmelse af, at en sang som Solen er så rød, mor, balancerer mellem folkelighed, popularitet, udbredelse. Alle kender den. De fleste har fået den sunget og har selv sunget den, hvis de er forældre for deres børn. Og samtidig synes jeg, at den repræsenterer noget sådan. Altså, den er inde i kernen af vores sangskat. Det er en af Carl Nielsens smukkeste melodier.
1: Absolut.
0: Mm-hmm. Du nikker en lille smule, Katrine.
1: Jo, men jeg nikker meget langt hen ad vejen, og jeg anerkender, at det er en meget, meget skøn melodi. Og jeg synes sådan set også, at teksten, altså den passer også smukt til melodien. Når jeg kun nikker halvvejs, så er det jo fordi, at jeg nok mere end nogen anden præst, nej ikke nok, helt sikkert, været den, der har haft højskolesangbogen med ind i mine gudstjenester. Ikke helt efter reglerne, men ikke desto mindre er jeg ikke i tvivl om, at jeg har fået menighed i Landsbykirke og også i St. Pauls, fordi vi har højskolesangbogen med
0: i kirkerummet
1: ja, ja. Sammen ved siden. Og selvfølgelig ikke alt i højskolesangbogen kan gå, og der vil jeg bare mene, at den her er så meget på grænsen, at jeg endnu aldrig har brugt den i kirkerummet. Og det har jeg ikke, fordi jeg synes, der er den læner sig lidt op af noget, der godt kunne være et Guds fravær.
0: Ja.
1: Altså lidt ligesom i det korte liv, vi hørte i første time, hvor der ender i den drømmeløse søvn. Sådan en sang vil jeg aldrig tillade St. Pauls, fordi døden er ikke i kirken en drømmeløs søvn. Det er lys og opstandelse.
0: Mm.
1: Og på den måde er der også noget her, hvor vi godt kan blive lidt i tvivl om, hvad der bor bag stjernerne. Og jeg forstår godt, at den kan være vidunderlig uden for kirkerummet. Jeg synes også, den er vidunderlig.
0: Ja.
1: Men jeg vil ikke...
0: Nej, du vil ikke sætte med i kirken. Nej, det forstår jeg virkelig godt. Hvad er nu Poul Henningsen, der skrev i Det Korte Liv, hvad nu han sagde? Jeg kunne fanden af jer grundvigianer, bare uden alt det med Gud.
1: Præcis.
0: Men altså, kunne du finde på, Katrine, at bruge den derhjemme ved hovedgæret og synge den for et barn?
1: Nej, det har jeg så heller aldrig gjort. Men det er jo så fordi, at jeg er præst, og vi har sunget Nu lukker sammen et øje og bedt fader vor. Men vi har ved vores hver aften, når vi skulle spise middag, børnene og jeg, så har vi altid sunget en sang fra den danske sangskat. Mm. Altså, det var en lørdag aften, og hvad vi ellers. Og der har vi godt nok ikke sunget den, men det kunne vi faktisk godt have gjort.
0: Ja. Jeg synger den uden problemer, for mine børn har gjort det i årevis, side om side med Du som har tændt millioner af stjerner, eller hvad det nu måtte være. Hvad med dig, Lisbeth? Hvad betyder Solen er så rød, mor? Ja.
2: Men det par, du nævner der, det er også gældende hjemme med mig.
0: Okay.
2: Fuldstændig.
0: Og vi er altså ikke gift, der har fælles børn, skal
2: vi
0: lige sige.
2: Nej, det har vi dog ikke. Jamen, jeg vil sige, at det, jeg synes, den har flere ben at gå på en eller anden måde, og det gør det skyldes, at jeg synes, melodien er så utrolig smuk. Og nogle gange, når man så tager teksten ud af, så gør den sig stadigvæk gældende, så har den stadigvæk en tyngde og en værdi, fordi den associerer til et eller andet. Og hvis man ikke kender teksten, så er melodien stadigvæk utrolig smuk og edel, og meget, meget fin. Jeg synes, det er noget af det fineste, Carl Nielsen har lavet.
0: Mm.
2: Og så vil jeg så sige, at et eller andet sted, så der i de kontekst, jeg bruger den, der oplever jeg alligevel også, der er et eller andet med den. Og det er jo fordi, det er primært det børneuniverset, vi har brugt den.
0: Ja, også. Altså på børneafdelinger på hospitalerne. Ja.
2: At der er noget med de der små stjerner. Der er andre end måske mig deroppe, eller dig deroppe, eller andre, og nogen er gået forud, og nogen vil sidenhen også komme, og så videre. Jeg forstår godt, hvad du mener i forhold til kirkerummet. Men for mig at se, jeg kender også andre, der synes, den er en lille smule farlig, men for mig er den meget, meget fin, både med og uden tekst.
0: Ja. Ja, men altså, det er vi enige om. Jeg holder meget af den, og det er jo det der med, at vi skal vælge nogle sange. Selvfølgelig skal der være noget Carl Nielsen på listen, og hvad skal det være, og hvor mange? Nu valgte vi Espansiva-symfonien i går, men altså, jeg ved jo ikke, hvordan man skal rangere den her over for Jens Weimann, eller den danske sang af en ung blond pige, men altså, jeg synes, den er fin, den her, og jeg tror, den har en større folkelig udbredelse. Og så synes jeg, det er interessant, Katrine, det der med, at den jo ikke foreslår en kristen eksistens med en gud. Altså det er noget med, hvad der er deroppe på stjernerne, bag stjernerne. Men det der med at beskrive og besynge eksistensen, på trods af, at man vakler i sin gudstro, det er jo også en form for eksistenssange, og der findes nogen, der har gjort det virkelig, virkelig godt, synes jeg. Og en af dem, som jeg gerne lige vil præsentere for her, det er Halfdan Rasmussen, som jo, mig bekendt, jo ikke var et religiøst menneske, men som karrieren igennem forsøger at skildre, hvad det vil sige at være menneske og være sat her på jorden. Og i en af sangene, som kommer fra en vidunderlig digtsamling, der hedder Lyriske Installationer, som er skrevet til, altså til Dansk Elektricitetssocietet 50 år, altså et eller andet helt skørt, men sangen hedder Noget om Kraft, hvor Halfdan Rasmussen i sit digt filosoferer over, hvad det er, der gør, at vi er sat her på jorden, og hvorfor verden går sin gang, og alting spirer, gror, og foråret kommer. Og den indeholder blandt andet et par linjer, som efterfølgende er kommet på hans gravsten, som lyder: Jeg tror, der findes et barn dybt inde i alle levende ting, der gror. Et barn, der er som en fuglevinge. En lille gud, der er evigt stor. Lad os lige høre en gang.

0: Noget om kraft. Halfdan Rasmussens meget smukke tekst, som rigtig mange har sat melodi til i højskolesangbogen, er det Erik Sommers, synes jeg, dejlige melodi. Den er ikke rigtig indspillet. Der er også mange, der synger den på melodien til Jeg plukker fløjlsgræs. Her var det Michael Bøjesens korsats, kormelodi, som også er meget smuk. Det var Camerata, der sang her. Katrine Lilleøre og Lisbeth Sagen, altså, ja, måske faktisk først og fremmest lige dig, Katrine. Det er jo ikke en salme. Det er jo ikke kirkens gud, vi møder her, eller kristendommens gud.
1: Nej, det er det jo overhovedet ikke, men derfor kunne det jo, er det jo en meget, meget dejlig sang alligevel, skynder jeg mig at sige. Jeg sidder jo ikke her, alt skal handle om Gud, og ellers vil jeg ikke være med. Altså, det er jo slet ikke det, men hvad hedder det, hvad skal jeg sige, jeg vil nok, altså lige præcis denne sang af Halvdan Rasmussen vil jeg heller ikke lade synge i kirkerummet, hvis det var det, du mente. Men der er faktisk andre af hans sange, som må kunne bruges solistisk i kirkerummet, fordi han er sindssygt dygtig til at digte om mørket og om tyngden. Han er ikke kun anelægerne moner i
0: kroner,
1: som er hans ABC, men som jo også er helt vidunderligt.
0: Ja. Jamen, jeg synes, den er skøn. Ja, den skal måske ikke med på listen, det her. Men er det ikke en dejlig sang, Lisbeth?
2: Jo, det er det bestemt. Jeg må ærligt indrømme at krybe til kors. Jeg kender den ikke så indgående, den der.
0: Nej.
2: Men jeg kender selvfølgelig alle de andre ting med Halfdan Rasmussen. Og det har været en stor del af mit liv, altså i mange, mange år på mange planer. Og jeg knus elsker det jo.
0: Om lidt, så skal vi rigtig dykke ned i de rigtige salmer. Dem, der hører sig til i kirkerummet og i kristendommen i det hele taget. Vi skal også høre en salme, du har skrevet, Katrine. Og så har jeg en mission. Jeg vil næsten sige en bunden opgave. Altså, vores store salmesangskriver, det er jo altså Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. Og vi må ikke forlade det her studie, for vi har hørt nogle Grundtvig-salmer, og før vi har Grundtvig med. Så det skal vi, inden klokken bliver 14. Men først så skal jeg lige rode lidt med teknikken her, fordi jeg er lidt spændt på, om jeg nu kan få forbindelse til vores kolleger på P4. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan høre noget. Kan jeg vide, om de kan høre mig? Det skulle også først lige være om et par sekunder, men altså, der er der et eller andet her, der ikke virker helt. Er der ikke det? Ja. Kan I høre mig derovre, Nana og Andrew? Ikke så meget som et ord. Nå, det er spændende. Vi har sådan en lille øvelse, at vi hver dag skal hilse på hinanden på tværs af stationerne. Det virker ikke til, at det glæder. Kan I høre mig? Nej, ingen hører noget. Jeg smækker lige en lille salme på, og så prøver vi lige at løse problemet.

0: Du, som har tændt millioner af stjerner. Vi havde lige talt om den, Lisbeth og Katrine. Her fik vi den med Sankt Peders Kirkes drengekor. Erik Sommer har skrevet melodi til den. Johansen har skrevet den her fine tekst. Og måske kan man synge den sammen med Solen er så rød, mor. Jeg bruger den meget for mine børn, når jeg skal synge godnatsang for børnene. Samtidig så kæmpede vi lidt med teknikken her. Kan I se, jeg har sved på panden? Jeg håber ikke, I kan høre det, lytter, kære lytter. Men altså, jeg tror, det lykkes nu. Der er mange knapper, der skal trykkes på her. Og lige nu, der kører i mit ene øre. Jeg håber ikke, I kan høre det derude i radioen. Nice Little Penguins i det direkte B4-signal. Og sidde her og tale om salmer og tro og eksistens, mens Nice Little Penguins pumper i ens højre øre. Det er lidt af en udfordring. Men forhåbentlig er den snart slut, fordi så skal vi stille om til vores kolleger på 4. Lad os lige høre en gang her.
1: Så kan jeg høre, der er lidt snak på B2. Mathias Hammer,
0: nej,
1: er du der?
0: Jeg er her. Er det Andrew Jensen og Nana Nørgaard? Jeg er lykkelig. Jeg troede, I havde forladt mig.
2: Nej, det er radiohistorisk, at vi skal have P2 og P4 givet et stort, solidt, varmt kram.
0: Er det ikke vidunderligt? Det sker alt for sjældent, Nana og Andrew. Hvor meget har vi egentlig til fælles? Måske mere, end man lige skulle gå og tro.
2: Ja, eller hvad? Det er svært. Altså, jeg vil bare lige sige til P2's lyttere, at når man laver sådan en kulturudveksling, så skal man jo se med meget milde øjne på gæsterne, så måske synes I vi taler hurtigt, eller hvad ved jeg? Ikke ved noget om salmer, men vi kommer med fred.
0: Ja, det er godt. Og det samme her. Altså, I skal ikke tro, vi er så snobbet, så det gør noget. Vi er ret søde mennesker, og vi holder meget af alt, hvad I bringer til bords. Det vil jeg sige jer.
2: Ja. Det er godt.
0: Ja.
1: Dejligt at høre. Ja. Og har I hygget jer på P2?
0: Altså, stemningen er rigtig, rigtig høj her. Chokolade- og slikskålen er, der er gjort godt indhug i den. Og jeg sidder her med to skønne gæster. Sognepræst Katrine Lilleøre og violinist Lisbeth Sagen. Og i dag, der har vi her på P2 valgt, at temaet for de sange, vi skal have indstillet til listen, er tro og eksistens. Det er jo sådan, at rigtig, rigtig mange mennesker i det her land jo går i kirke og interesserer sig for åndeligheden i det hele taget. Og jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at hvis vi ikke kommer med et par salmer og har Grundtvig og B.S. Ingemann og så videre med, så er der nok ikke så mange af andre, der gør det.
2: Så er der revolution. Det bliver der nødt til at være på den liste.
0: Men hvad med jer? Har I en god dag derovre?
2: Vi har taget den radiofoniske Combato Express rundt i hele landet, og med hjælp fra P4's distrikter har vi fået samlet bud ind på, hvilke sange, der siger noget om de steder, de helt nære steder, de helt lokale steder, vi kommer fra. P4 har 9 distrikter, så der er 9 sange på, hvad skal man sige, lokale bud, lokale steder, lokale helte, som på en eller anden måde, jamen altså, det viser virkelig noget om det her vingefang, synes vi, på P4.
0: Ej, hvor er det hyggeligt. Jeg vil faktisk sige, at vi skulle næsten have stillet igennem i morgen, fordi der har vi Fædrelandet som tema her på P2, men altså, vi har kun et distrikt, og det er her i København. Til gengæld er vi alle sammen her i P2, nogle store bunderøv, så giv med på det hele.
2: Det er godt. Der har jo selvfølgelig, vi har allerede været en rundtur i det østjyske, Mathias, hvor dine rødder bor.
0: Ikke? Det glæder mig. Har I hørt Malaga?
2: Det er det.
0: Ja, det er godt. Det er godt. Men altså, vi har jo lavet en lille gaveudvekslingsaftale, og vi har aftalt, hvor mange penge vi må købe ind for, og vi må give hinanden en sang hver.
1: Ja.
0: Og så skal vi præsentere dem for hinanden.
1: Ja, det
0: og
1: synes
0: så,
1: jeg. Det
0: og
1: synes
0: så
1: jeg.
0: Høre dem. Ja.
1: Ja.
0: Vil I begynde?
1: Ja, det kan vi godt. Den sang, vi har til dig og til dine lyttere, Mathias, den er med Savers. Altså sangeren og sangskriveren Martin Hedegaard.
0: Ham fra X-Factor.
1: Lige præcis. Han vandt jo X-Factor, som bekendt for mange år siden. Så var der lidt stille omkring ham i en del år, og så vendte han ellers stort tilbage og lavede flere rigtig flotte sange. Og han er der endnu og leverer stadigvæk flotte sange. Men den, vi skal høre, den er fra 2017. Den hedder Himalaya.
0: Herligt.
1: Himalaya, hvis man siger det på dansk. Ifølge Martin selv, så udspringer sangen hans egen historie, og han fortæller, at den handler om at efterlade nogen eller noget for at kunne komme videre. Himalaya er stedet forud, som venter. Det er det sted, hvor du kan se alting klart, og der du ender, når du har lagt de dårlige og hårde tider bag dig. Og det er en fantastisk sang, som virkelig starter så meget følsomt og blidt, og så bygger den ellers op og slutter med et brag, vil jeg sige.
3: Det glæder vi os simpelthen så meget til.
2: Vi synes, det er plug and play på P2.
0: Det er super godt. Vil I så lige have en plug and play her fra P2 til P4?
1: Ja, helt sikkert.
0: Ved I hvad, så skal vi altså over i tro og eksistens. Vi skal over i salmeverdenen, men en barnesalme, som jeg tror, at alle P4-lyttere også kender og sikkert har sunget i skolen i tidernes morgen. Den hedder Lysets engel går med glans, og den er altså en del af Ingemanns og Weisses morgensalmer fra 1830'erne. Det er en smuk beskrivelse af daggryet og solen og livet, der begynder på ny. Men først og fremmest så har jeg valgt den her, fordi melodien og musikken er så smuk og så oplagt til at blive fortolket af kor og solister og artister og musikere osv. Og jeg har valgt, at I skal høre den i Anne Dorthe Michelsens indspilning fra 2001, hvor klassisk musik og populær musik altså bare smelter sammen på fineste vis. Mm. I kender Anne Dorthe Michelsens stemme. Den er så sårbar og fin. Der er også dejligt strygearrangement, en saxofon. Det hele går op i højere enhed. Jeg tror faktisk, at det bliver sådan en magisk højtidelig atmosfære et par minutter på P4.
2: Og hvis man ikke skulle lave en kulturudveksling mellem P2 og P4 på Kongens Fødselsdag, hvornår skulle man
0: så? Ja, det siger jeg også. Tillykke til regenten. Ja, for søren.
1: Ja, helt sikkert, ja.
0: Ved hvad, Nana Andrew, det er så dejligt.
1: Ja, og vi glæder os til at høre den sang, du har givet os.
0: Og i lige måde.
1: Og lad os sige tak for nu, Mathias.
0: Det gør vi.
1: Vi mødes ude på gangen.
0: Det gør vi. Og P2 lytter, her er det Himalaya.

Himalaya med Save Us. En gave fra P4. P4's lytter, P4's værter, Andrew Jensen og Nana Nørregård, som lige nu også har top 100 kørende over på P4. Det har vi på alle DR's musikkanaler, og hver dag udveksler vi altså små musikalske gaver til hinanden. Det var P2's gave fra P4, Himalaya. Det kan være, at den kommer på listen på P4's liste. Den kommer ikke med på P2's liste, det tror jeg heller ikke var meningen. I stedet gav vi P4 her fra P2, gav vi P4 gaven Salmen Lysets Engel går med glans af B.S. Ingemann og C.E.F. Weisse. Den kommer næppe heller på listen over på P4. Måske skal den her på P2. Jeg synes, vi skal høre den i den udgave, som vi også forærede P4, nemlig med Anne Dorte Michelsen.

0: Lysets engel går med glans. B.S. Ingemann, C.E.F. Weisse, en af morgen- og aftensalmerne, eller en af morgensalmerne, er det i sagens natur, det her Anne Dorthe Michelsen indspillede den på albumet Lysets engel går med glans i 2001. Trondheim-solisterne af strygeorkestret, Anne Dueholm, spillede sopransaxofon. Jeg kan utrolig godt lide det her. Jeg håber også, at P4's lytter kan lide det. Kan I godt lide, Lisbeth og Katrine, høre det for jer? Og på P4, tempoet er hurtigt, så får de lige sådan 3,5 minuts salig fred her.
1: Mm-hmm. Ja, du sagde det så smukt lige før, Lisbeth. Kan du ikke sige det, du sagde før?
2: Hvad sagde jeg før?
1: Jamen, sagde noget om, hvordan den... Ja, det gjorde det. Det gør du hele tiden. Hvordan den ligesom smyger sig ind, hvordan den...
2: Ja. Ja, den har sådan en mildhed over sig. Det går ikke ondt nogen steder. Det er bare sådan blødt og venligt over hele linjen.
0: Du lytter til Top 100, og her i P2 skal vi i dag have valgt tre sange eller salmer, som vi skal have sendt videre til den endelige liste, som alle danskere kan stemme ud fra i næste uge. Og vi er kommet langt her i studiet med Katrine Lilleør og Lisbeth Sagen, der er mine gæster i dag. Og vi har hele bunken med af lytterhenvendelser fra i formiddags. Hej P2's lyttere, det er en masse af de sange og salmer, vi spiller i dag. Men der er lige noget, vi ikke har været omkring, og det er også blevet foreslået mange gange af lytterne, og det skal vi lige om lidt, fordi vi er nødt til på en eller anden måde at komme omkring Grundtvig. Men ingen sammenligning i øvrigt, Katrine Lilleør.
1: Nej, det tror jeg faktisk, sorry.
0: Ja, det kan godt være, det var næsten for voldsomt et oplæg, det her. Men jeg har nævnt det nogle gange, og nu nævner jeg det lige igen, for nu skal vi også høre et eksempel på det. Du er ikke bare præst, du er også salmeskriver, og har skrevet en hel del salmer, som er optaget i både tillæg til salmebogen og i højskolesangbogen. Og I har også jeres egen salmebog i Sankt Pauls Kirke.
1: Jeg har en sangbog i tillæg i Sankt Pauls, og så har jeg også nogle i nogle små sådan nogle børne kurs.
0: Ja. Jeg, som er så nær knyttet til højskolesangbogen, holder meget af dit tekstunivers og af dine salmer. Og en af dem, der er kommet i højskolesangbogen, skal vi høre nu. Det er Jakob Lorentzen, der har sat melodi til. Den hedder Når vintermørket blæser sorg og længsel ind. Og det passer måske ikke helt perfekt til den 26. maj, men altså ikke desto mindre. Hvad er det for en salme, vi skal høre her?
1: Det er en vintersalme, fordi sådan en manglede. Mm. Og så er det en salme, som holder sig tæt til et billede, jeg er fuldstændig vild og overvældet af, hver gang jeg kommer i tanker om det. Og det er helt kort sagt, at Kristus siger, at jeg skal komme og være der, når I bliver allermest bange, og jorden går under, så vil jeg komme på himlens skyer. Og så siger han, ligesom at figentræerne, når de grønnes, så ved I, at sommeren er nær. Og så underforstået, derfor, hver gang vi bliver

0: Når håbet åbner dit hjerte, og glæden bryder dit savn, da ved du, Kristus er i dig, kalder dig ved navn. Når vintermørket blæser sorg og længsel ind, hedder den her meget, meget, meget fine salme. Og det siger jeg ikke bare, fordi du sidder over for mig, Katrine Lillehør, men det er dig, der har skrevet den. Det er dig, der er salmedigteren. Det er Jakob Lorentzen, der har skrevet denne skønne, vuggende melodi. Det er Holmens Kantori, der sang her. Monica Stevns var sopransolist, og Jakob Lorentzen dirigerede også. Er den ikke skøn, Lisbeth?
1: Helt fantastisk.
0: Ja, det er den altså. Katrine, hvad kendetegner en god salme? Hvad er forholdet mellem tekst og musik i en god salme?
1: Musikken er vigtigst.
0: Er det sandt?
1: Ja, melodien er absolut det vigtigste. Og det
0: siger tekstskriveren her.
1: Som tekstskriveren siger også teologen. Og et kæmpe problem i den danske kirke er, at vi teologer tror, at vi er de vigtigste altid, og derfor er teksten det vigtigste. Det er altså ikke rigtigt. Melodien skal kunne synges, den skal gå i hjertet, vi skal kunne mærke den, og så skal teksten passe til den melodi, sådan så ordene bliver naturligt sunget ind i folk. Og det er derfor, det er også spændende at få lov at skrive en salme, fordi altså, det er, at det er en prædiken lige i hjertet, som man selv synger.
0: Ja. Yeah. Nå, nu skal I høre, om et kvarters tid, så skal vi have valgt de her salmer, vi skal have sendt videre. Og vi har ikke været omkring ham endnu. Nu går det løs. Vi skal have Grundtvig på banen. Jeg husker ikke, og det vil jeg heller ikke holde jer op på, hvor mange salmer Grundtvig har i salmebogen, men det er jo en tredjedel af dem alle sammen, eller noget i den retning. Og han har næsten 70 sange i højskolesangbogen, og også sange af salmer. Vi skal have Grundtvig med på listen. Det er jo sådan en eller anden form for kulturel landsfader, vi har her. Og nu har vi lige hørt en vintersalme af dig, Katrine. Ja, skal vi ikke lige spole tiden tilbage til det, vi er i nu, nemlig sådan pinsesæsonen, kan man sige, og høre den store pinsesalme, som jeg holder så meget af, som ligesom beskriver, hvordan denne tidlige sommer på en eller anden måde er Guds paradis, der kommer til jord i al sin glans. Nu stråler solen.

0: I al sin glans nu stråler solen den store pinsesalme af Grundtvig med melodi af Henrik Rung, Holmens Kantori og Jakob Lorentzen. Katrine, altså når jeg siger, at Grundtvig skal med på listen, er du så enig i det?
1: Fuldstændig.
0: Ja. Hvorfor? Hvad er det Grundtvig? Hvorfor er han så central som salmedigter?
1: Altså fordi han lavede det til sit livsopgave at lave både salmer og højskolesange. Og det gjorde han, fordi han gik tilbage til oldkirken og fandt ud af, at alt sådan noget med dogmatik og læresætninger, som man i den katolske tradition har taget med sig, er forkert. Det er den græsk-ortodokse tradition, hvor det er lovsangen, der er det vigtige.
0: Ja.
1: Altså hvor det med præsternes læresætninger, Ja, hej. Det, der er vigtigt, det er, at man synger evangeliet, synger troen, synger samhørigheden, synger troen på Gud ind. Og derfor så er det jo, altså lagde han jo alle kræfter i. Og ud af de altså hundredvis af sanger og salmer, han har lavet, der er der jo så også nogen, der er blevet kæmpe hits. Der er også en del, som ikke er blevet det, og som af en eller anden grund stadig står i salmebogen.
0: Ja, det kan være, der er nogen, der har rørt op i det en dag, hvem ved. Men nu tog jeg i al sin glans, som stråler solen med. Jeg var også tæt på at tage påskeblomst, hvad ved du her med op. Altså, kristelighed, vi kunne blive ved. Altså, som sagt, der er mange hundrede. Ja. Men du er også blevet bedt om at pege på en Grundtvig-salme, Katrine.
1: Og det er, altså, jeg sad lige og tænkte på, altså nu i de 34 år, jeg har været præst, er det jo et helt, altså, det er jo 100 år faktisk, ikke? Der er det sådan, at i Hvidovre først, og i Slagslund og Ganløses, og siden nu her i St. Pauls i København, der er der en salme, som konfirmanderne, uanset hvor og hvornår, elsker. Det er det kæmpe hit. Og jeg har oplevet de vildeste ting, begravelsesamtale for os mange år siden, og der sad en hætteklædt teenager hen i hjørnet, og ikke meldte et ord, mormor skulle begraves, og så lige pludselig lød det bare over for ham, da vi kom til det med salmerne. Vi skal synge 192, sagde han bare.
0: Og
1: så sagde han ikke mere. Og det er Hil dig, frelser og forsoner.

0: At ved I hvad, jeg sidder faktisk og er helt rørt. Hild, der frelser og forsoner. Grundtvigs, altså meget, meget centrale. Digt, salmedigt, C.C. Hoffmanns melodi her med Musica Ficta og Bo Holten. Hvor er det dog smukt.
1: Ja, det er det.
0: Hvad siger du, Lisbeth? Ja, du har kun én ting at sige.
1: Jamen, jeg synes, det er fantastisk. Og man sidder og forestiller sig, de her rum, det er optaget i. Og alt det der smukke, der kommer, alt den der genklang, det skaber et rum, men også i os som mennesker, når man hører vellyd og velklang.
0: Ja. Og det er velkendte. Jeg synes, det er så flot med sådan en salme her, at den er så velkendt. Jeg kan den jo nærmest uden ad, og er ikke helt altid klar over, hvad det er, jeg synger, men jeg har sunget den så mange gange, siden jeg var barn. Og den alligevel har det der format, at den kan give mig kuldegysninger. Det er så smukt.
2: Men al stor kunst er jo stort ved derved, at det får nye betydninger, som året, som livet går.
0: Ja.
2: Og du, som har dig selv, mig givet, lad i dig mig elske livet. De ord har forskellig betydning, alt efter om man er konfirmand, eller man er 95 og ligger for døden.
0: Yeah.
2: Men salmen kan synges til alt, hvad der foregår i kirken.
0: Nu er tiden meget fremskreden her. Vil det sige, hvis vi skal have en Grundtvig salme med på DR's top 100-liste, så skal det være Hild, der frelser og forsoner?
2: Ja, det synes jeg jo.
1: Ja.
0: Er du med på den, Lisbeth?
1: Jeg er helt med.
0: Ved hvad? Så gør vi det. Hild, der frelser og forsoner er hermed med på listen.
2: Yeah.
0: Og så siger jeg bare, vi har jo ikke sådan evalueret så meget løbende undervejs, men altså, jeg har sådan en lyst til, at solen, på trods af, at den ikke er kristelig på den måde, så kommer solen er så rød, mor, med på listen, fordi det er sådan en dejlig melodi, og fordi den er så udbredt og så kendt og så sunget. Og så en Jakob Knudsen salme. Se, nu stiger solen af havet skød.
1: Ja.
0: Må vi gøre det?
1: Ja,
2: ja, det er godt.
0: Det er hermed vedtaget, og der er ikke, det kan ikke laves om nu. Det er de tre, vi får med på listen. Og det eneste, vi kan nå herfra, det er, at jeg gerne vil sige tusind tak til jer to. Katrine Lilleøre, sognepræst i St. Pauls Kirke, og Lisbeth Sagen, violinist og leder og stifter af Musikberedet. Hvor har det været en fornøjelse at være i selskab med jer i dag.
1: I lige måde.
0: Tak.

0: til himlene rækker din miskundhed. Gud, noget vi at høre her. Top 100 på P2 er tilbage igen i morgen i Hej P2 hele formiddagen, og jeg, Mathias Hammer, er tilbage med gæster fra kl. 12.15. Så tak fordi du har lyttet med, hør og på genhør i morgen.
1: Allerede inden den næste regering er dannet, står de politiske partier på Christiansborg klar til at holde øje med den og trække i den fra hver sit hjørne. Kongelig undersøger Socialdemokratiets formand og fungerende statsminister Mette Frederiksen arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Det Radikale Venstre med støtte fra Enhedslisten og Alternativet. Og de to sidste partier er inviteret til møde på Marienborg i morgen. Noget Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig til.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Og i Liberal Alliance, der har udsigt til endnu en periode i oppositionen, står den nyudnævnte politiske ordfører, 26-årige Mads Strange, klar.
3: Jeg håber på, at jeg kan være med til at sætte Liberal Alliances politik på dagsordenen. Og guderne skal vide, at med den regering, som det ser ud som om vi får lige nu, så tror jeg, der kommer til at være nok at se til.
1: Mads Strange overtager posten som politisk ordfører for Solbjørg Jakobsen, mens hun er på barsel. Der er fortsat fuld fart på det københavnske boligmarked, og de store hop i ejendomspriserne er nu begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Det viser en ny rapport fra Danmarks Nationalbank, men det er en uholdbar udvikling, siger Nationalbankens direktør Ulrik Nødgaard.
4: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år vokser med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode, også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
1: Lød det fra Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard. Når Nationalbanken ikke slår alarm om en egentlig boligboble, så er det fordi boligkøberne er økonomisk robuste, det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Varmen har lagt sig over Danmark, men længere nede i Europa er den blevet livstruende. I flere end 350 franske byer har man registreret de højeste temperaturer nogensinde i en maj måned. Og landet melder også om 7 dødsfald, der har med hedebølgen at gøre. Også i Storbritannien er der sat national varmerekord for maj. Her er der målt 34,8 grader i London. I dag får vi sol, men også perioder med mere skydevær og spredte byer, og de kan være med torden, og så vil temperaturen ikke nå højere op end 24 grader.
6: Klassisk mix på P2.

Flyvende fra start her i selskab med Lars Erik Larssons pastorale suite. Spillet af CBC Vancouver Orkester under ledelse af Mario Bernardi. Og så kan jeg, Frederik Korfix, ellers byde rigtig hjertelig velkommen til Klassisk Mix her på B2. Radioens svar på blandt selv slik, hvor der er lidt af det sure, lidt af det søde, lidt af det, der svært at have inde i munden, og lidt af det, der glider ned som en leg.

Med det ene ben står vi på en middelalderborg fra 1100-tallet. Med det andet ben, jamen der står vi midt i introen til en serie på Netflix eller noget den dur. Der er noget oldgammelt, men alligevel også postmoderne over tonerne her fra guitaristen William Lovelady. Nummeret hedder The White Stone og blev her spillet af Peter Oldrup. William Lovelady, som altså har samarbejdet med et hav af mennesker, har fået musik fra hele verden ind under huden. Han har for eksempel lavet et samarbejde med Art Garfunkel. Kan du huske ham fra Simon & Garfunkel? Og så har han også været nede og spille musik sammen med Huma Sakela, den sydafrikanske trompetist.

I et langstilket glas serverede en perlende forårsfrisk aperitivo på marmorbordet i modlys. Johann Friedrich Fasch har skrevet den her overture i D-dur, der her blev spillet af kammerorkestret Zefiro Ensemble. Og så skal vi være i selskab med Hollandfilharmonikerne, der spiller overturen til Wagners Tannhäuser. Det her, det er musikkens svar på Eichbein mit Sauerkraut und Erbsenpüree und zum Trinken ein großes Hefe vom Fass.

Ja, så bliver det næppe mere tysk her i selskab med Holland-filharmonikerne under ledelse af den russiske kapelmester, ham der hedder Jakob Kreitzberg. De havde kastet sig over ærketyske Richard Wagners musik, overturen for operaen Tannhäuser. Det næste stykke musik, jeg er klar til dig, det er faktisk også tysk, men der er intet som en Beethoven-klaversonate, der transcenderer nationalitet. Der er noget sært moderne over mandens klavermusik, som om der bliver skuet ind i fremtiden allerede der for mange, mange år siden. Velkommen til hele verden.

En fred, som i et spædbarns blik, eller en fred som i en tom biograf. Nummeret her hedder på estisk Pyhar Päiväsoff. Det betyder oversat til dansk noget i retning af et søndags ønske, og der kan man jo godt ønske sig lidt fred og ro en gang imellem. Det var det estisk filharmoniske kammerkor under ledelse af Risto Just, der her sang for os, og så bakkede Tallinns Kammerorkester op.

Jeg hader at være forelsket. Der findes ikke noget så rædselsfuldt. Det er simpelthen det værste, der findes. Man ved aldrig, om ens forelskelse er gengældt. Sådan skriver den danske digter Dan Turèll i sit digt Teenager in Love, som du kan finde i digtsamlingen Storeby Blues. Det er han jo for så vidt ret i, den kære onkel Danny, hvis man ikke ved, om ens forelskelse er gengældt. Og jeg tror lige præcis, den følelse kunne Hector Berlioz, den franske komponist, gengælde, da han var dødeligt forelsket i den engelske skuespiller Harriet Smithson, der på Berlioz' tid optrådte i Paris. Berlioz, han skrev det her værk til ære for den her forelskelse, der hedder Symphonie Fantastique, eller måske snarere en symfonisk digt med undertitlen En episode fra en kunstners liv. Og her der fik vi altså glødende romantik og forelskelse, dirigeret af Klaus Mikkela og Orkestre de Paris.

Den sødlige duft af våd jord og klorgas river i næsefløjene. Du kigger dig febrilsk omkring og ser din kammerat i skyttegraven ved siden af dig falde om på jorden med det hvide ud af øjnene. På et øjeblik er han væk. En af de mennesker, der aftjente sin værnepligt i de franske skyttegrave under 1. verdenskrig, det var den franske komponist André Cablet. Han blev blandt andet udsat for de her klorgasangreb, og hans lunger tog veje skade. Så da han midt i livet, han var ikke mere end omkring 46 år, så fik han en helt almindelig forkølelse, og så døde han altså ret hurtigt af den. Men inden da, der nåede han at velsigne os med meget god musik, blandt andet den her, der hedder Impression du Donne. Det betyder efter os en tryk, og blev her spillet på saxofon af ingen ringer end Louis González.

Det er en del af værket Udstillingsbilleder, det her. Musik af Mussorgsky, spillet af noget så ærkeamerikansk som United States Marine Band. Et klassisk mix på B2, hvor jeg, Frederik Corfix, er tilbage med meget mere musik og dagens hele værk efter en kort radioavis.

0: Den danske økonomi er bomstærk, trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der forventer, at den danske økonomi vil vokse med 1,9% i år. Det siger økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard.
1: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
0: En af forklaringerne på, at det går relativt godt, er de danske virksomheder. Det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme.
0: Iran kalder de amerikanske angreb i det sydlige Iran for et groft brud på våbenhvilen. Det siger landets udenrigsministerium efter, at USA har bekræftet angreb mod blandt andet missilramper og skibe i Hormuzgan-provinsen. Men det er uklart, om angrebet får betydning for våbenhvilen og de diplomatiske forhandlinger, der i øjeblikket er i gang. Irans parlamentsformand og chefforhandler Mohammed Bakar Khalid Baf kom i går til Katar som led i den diplomatiske proces med USA. Risikoen for tørke stiger med de varmere temperaturer, og det har fået Danmarks Meteorologiske Institut til at udvikle et nyt værktøj, der overvåger tørken. Det skal gøre det nemmere for haveejere, jordbrugere, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er, og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. I takt med den globale opvarmning, så vil Danmark blive ramt af mere ekstreme tørkeperioder, og derfor bliver der brug for værktøjet, siger professor Michael Butz, der har været med til at udvikle det. Kong Frederik har fødselsdag i dag, og han blev tidligere i dag hyldet på Amalienborg Slotsplads, hvor mange var mødt frem med vink, hurraråb og flag. Og ligesom sidste år kom kongen frem på balkongen, flankeret af sin familie, men uden sin mor, dronning Margrethe, der i øjeblikket er indlagt på Rigshospitalet. Og hun var savnet blandt de fremmødte.
3: Jeg har jo kendt hele mit liv, ikke? Se til hende i fjernsynet og aldrig sådan mødt hende, sådan du ved. Men selvfølgelig været herinde og kigge til hende og sådan noget, ikke? Så det er da mærke nok, hun ikke er her på den måde, ikke?
4: Det bliver lidt tomt, fordi hele mit, eller det meste af mit voksne liv, der har dronning Margrethe jo været min dronning, ikke? Så det er lidt tamt, at hun ikke kommer. Det er synd for hende.
0: Lød det fra Yvonne Christensen og Ida Marie Petersen. Sol får vi i dag, men også perioder med skyer og byer, der kan være med torden, svag til jævn vind og mellem 13 og 24 grader.
5: Klassisk mix på P2.

For tiden, der er jeg i gang med at gense mange af de der gamle Chaplin-klassikere. Du ved, de der stumfilm fra 1920'erne. Og selvom de har 100 år eller mere på banen, mange af dem, så holder de stadig 100%. Du kan selv gå ind og se mange af dem på bibliotekernes filmtjeneste. Den gratis tjeneste, der hedder filmstriben.dk. Der sad jeg forleden og så sammen med ungerne den, der hedder The Circus, hvor jeg stussede over i introteksterne, at Chaplin altså både har skrevet manuskript til den her film, instrueret den, skrevet musikken til den, han spiller selv hovedrollen og synger altså også selv titelsangen, det her multitalent Charles Chaplin, som altså også står bag det her nummer, der hedder Smile, der her blev spillet af de to violinister, Philippe Quint og Joshua Bell. Jeg hedder Frederik Korfix. Det er det i Klassisk Mix på B2.

Michael Schønvandt dirigerede her Det Kongelige Kapel i musik af Danske Weise. Fra hans symfoni nummer 3 i D-dur, der fik vi her tredje sats. Lige om lidt, så er jeg klar med dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2, men først en anden tredje sats. Denne her, den er fra Brambachs klaverkvartet i G-mol.

Tredje sats er Brambachs klaverkvartet i G-mol med Michael Nemtsov, Ernst Breitenbach, Ingo de Haas og Thomas Røssel. Og så vil jeg altså frem med dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. Og i dag, jamen der er det hele værk noget så sjældent som en dobbeltkoncert af Mozart for harpe og fløjte. Mozart han skrev den her koncert i april måned 1778 under sit 7 måneder lange ophold i Paris. Og den blev bestilt koncerten af fløjtenisten Adrien Louis de Bonnier, som var hertug, til eget brug og til brug for hans ældste datter, harpenisten Marie-Louis Philippine. Hun tog i øvrigt kompositionstimer hos Mozart, og Mozart skrev i et brev til sin far, at han mente, at hertugen spillede fløjte ekstremt godt, og at Maries harpespil var magnifik, som han skrev. Senere så ragede hertugen og Mozart uklar, og Mozart fik faktisk aldrig betaling for den her dobbeltkoncert, men musikken den eksisterer jo heldigvis stadig den dag i dag. I dag der skal vi opleve den her dobbeltkoncert af Mozart for harpe og fløjte, spillet af Anima Eterna under ledelse af Just van Immerseel, og så solister altså Marjan de Haar på harpe og Frank Tøns på fløjte. Rigtig god fornøjelse.

Således altså samfulde tre satser fra dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. I dag der havde vi valgt, at du skulle udsætte dine trommehinder for en dobbeltkoncert af Mozart. Den var i C-dur og er noget så sjældent som for harpe og fløjte. Det var orkestret Anima Eterna, der spillede under ledelse af Jus van Immerseel. Og solister var på fløjte Frank Turns og på harpe Marjan de Haar.

Sigrids kantate, hedder denne her af danske Bent Sørensen. Katrine Gislinge sad bag de sort-hvide tangenter.

Han var altså både komponist og violinist, den kære Jean-Baptiste Zenager, som levede i overgangen mellem 1600- og 1700-tallet i Frankrig. Han har blandt andet skrevet den her violinsonate i D-dur, som vi fik musik fra her, spillet af Théotime Langlois de Swart og William Christie. Jeg hedder Frederik Corfix, og Klassisk Mix synger på sidste vers. Vi kan heldigvis lide noget musik her af Camille Saint-Saëns fra hans symfoni i A-dur. Monte Carlo Filharmonikerne spiller, og Katsuki Yamada dirigerer. Tak for i dag. Vi lyttes ved.

0: Efter 3 måneder uden en regering rykker forhandlingerne om sådan en ind i en ny fase. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikal og Moderaterne har i pinsen forhandlet længe og intenst. Og nu er Enhedslisten og Alternativet inviteret til møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Formålet er at finde ud af, hvor meget de 6 partier kan enes om. For hvis de er enige nok, så kan Mette Frederiksen danne en regering, lyder det fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
1: Derfor synes jeg, det er helt naturligt, at hun har en dialog, der rækker ud over de her 4 partier med Enhedslisten, med Alternativet.
0: Inden udsendelsen her spurgte jeg DR's politiske analytiker Jens Ringberg, hvad han lægger i, at Enhedslisten og Alternativet nu bliver inviteret til Marienborg.
2: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
0: Og de seneste dage, der har de 4 formodede regeringspartier jo forhandlet i rigtig mange timer. Hvor tæt er vi på at få en ny regering, tror du?
2: Altså jeg vil i hvert fald sige det, jeg tror ikke, det drejer sig om måneder, det er nok snarere uger. Hvor mange uger ved jeg ikke, det er ikke sikkert, det er så lang tid. Det, at de holder så lange møder, og der er så tæt lukket omkring dem, det er et tegn på, at nu er det ved at være alvor i de her regeringsforhandlinger.
0: Vurderer du, at der overhovedet er noget, der kan forhindre det?
2: Altså det, der kan forhindre, det er jo, hvis der kommer, hvad man kan kalde et sammenbrud i forhandlingerne, at de simpelthen pludselig viser sig, at de står så langt fra hinanden, at typisk Moderaterne ikke kan være med på det her projekt. Det er der bare ikke rigtig noget, der tyder på lige nu, men så står vi jo i en helt ny situation, og som også er meget dramatisk. Men lige nu synes jeg, det ser ud som om, der er en proces i gang, som kan ende med den her centrum-venstre-regering.
0: Fortsættelse følger. Hver 6. af de 15-31-årige er blevet afpresset med intime billeder af dem selv. Billeder, der er kommet i de forkerte hænder. Det viser en undersøgelse, Epinion har lavet for DR. Og de tal vakte opsigt blandt de unge, vi mødte på gaden i Aarhus i dag.
3: Jeg tænker, at det lyder helt ekstremt, altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
4: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange. Og det er helt vildt ubehageligt at høre, altså det fortjener ingen.
5: Det er selvfølgelig enormt skræmmende tal,
0: sagde Caroline Haugaard og før hende Niels Ulrik Drescher og Jens Lunding Kusk. Ifølge direktør i Digital Ansvar, Ask Hesby Holm, ligger en stor del af ansvaret på de sociale medier, og han mener derfor, at platformene skal gøre meget mere for at finde ud af, hvordan man løser problemet.
6: Det er sociale medier, hvor gerningsmændene opretter falske profiler, og hvor de får adgang til børn og unge og kan udsætte dem for sextortion. Så de bærer det største ansvar og nøglen til at løse det her.
0: Snapchat skriver, at de arbejder målrettet på at beskytte særligt de unge. Og det gør de med teknologi, der opdager og stopper misbrug, og at de hurtigt fjerner indhold og konti, der overtræder reglerne. Meta, der står bag Instagram og Facebook, skriver, at man samarbejder med politiet om at retsforfølge gerningspersonerne. I en ny dokumentar, Jagten på sexafpresserne, undersøger DR det stigende antal sager om digital afpresning af unge. Du kan se den på DR TV. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Floss Flakes Nordic Sleep i Skive. Her laver man dyner og hovedpuder til søvnige kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation, så går produktionen nu fremad, fortæller direktør Nikolaj Løve Hansen.
7: Nu har den det godt. Vi har faktisk fået vendt vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Så der er ikke noget, der kommer af sig selv.
0: Floss Flakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet i gang i den amerikanske forretning, fortæller Nikolaj Løve Hansen.
7: Det vi faktisk ser nu og i starten af år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo et sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
0: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. Vi får sol, men også perioder med skyer og byer og måske også torden. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer fra 15 til 24 grader. Frederik Sundby var manden bag denne radioavis.
8: Dagen og musikken på på P2.
9: Ja, så er vi her igen med dagen og musikken. Eller vi, det er nu bare mig, Celine Hostrup. Jeg er vært her mellem 16 og 18, hvor dagen og musikken fortæller lidt historier fra dagen, og så har jeg selvfølgelig masser af dejlig musik med, sommermusik og musik, der danser. Og jeg skal også omkring top 100, hvor DR's musikkanaler og jeres lyttere finder de 100 vigtigste danske sange, 100 vigtigste stykker dansk musik på tværs af alle genrer. Det er enormt sjovt. Så P2 og jeres lyttere sender hver dag tre afsted til DR's store fællesliste. I dag kom der tre sange til den store fællesliste, og hvad det er for nogen, hvis du ikke har hørt det tidligere i vores top 100-udsendelse, så afslører jeg dem selvfølgelig her de næste par timer. Men jeg begynder med et horn. Det er sådan et dejligt, blødt instrument, og her er det hornet, der spørger, orkestret, der svarer. Vi har en fin snak.

Ja, så går det stærkt til sidst, og hornisten skal have læberne med sig. Og det var ikke noget problem. Alexandra Zanetta på horn sammen med Mozarteum Orkester Salzburg. Mozarteum Orkester, det er godt at have, når man spiller musik af Mozart, og det var det her. En rondo fra Mozarts hornkoncert nummer 2 i S-dur, og Howard Griffiths dirigerede. Det er ikke så tit, vi her på kanalen bruger ord som groove. Det passer ikke sådan rigtigt til klassisk musik, men jeg har et stykke musik med, som jeg lige har hørt i dag, og jeg virkelig har lyst til at spille, fordi det svinger enormt godt. Skrevet af danske Otto Mortensen. Det er musik fra en ret ny udgivelse med 4 musikere, der har kastet sig over gamle Otto Mortensens musik. Musik fra en tid, hvor jazzen bulrede derudad, og det kan jeg godt høre her. Det groover nemlig simpelthen. Det er lidt ligesom et godstog, der kører tungt afsted, i passager i hvert fald. Og det er klaveret, der ligger denne her lidt fede bund sammen med celloen, og så er fløjte og violin svæver lidt over vandene. Musik, der kræver, at de 4 musikere, der spiller, virkelig er på. Og det er de bare her, og de er i virkelig godt humør.

det var lige ved at snyde mig. Den pause inden det sidste ryk her til sidst, så troede man lige, det var slut. Det var det ikke. Sjov og omskiftelig musik, lige så omskiftelig som de normale danske sommerdage. Og fire musikere i topform. Andreas Brandelidt på cello, Janne Thomsen på fløjte, Bengt Forsberg klaver og Cecilia Siliakus på violin. Dansk-svensk topmøde. I musik er Otto Mortensen, en sats fra hans Quatorze Concertant, som jo både svinger og brillerer og lyser og stråler og griner. Det er fra et album, de udgav her i år. Det har været ugens album på P2. Det kan jeg godt forstå. Meget veloplagt musik. Måske kan du huske, at jernmarker blev årets ord sidste år. Det var Dansk Sprognævn, der udnævnte det her præcise ord for marker med solcellepaneler. Man ser det jo for sig, ikke? Jernmarker, ikke kornmarker. Og man ser også for sig, at så pæne ser de jo altså ikke ud. Men måske er de her jernmarker alligevel lidt pænere, end vi går og tror. I hvert fald tænkte jeg over det, da jeg læste i Politikken i dag en undersøgelse fra Klimarådet om danskernes forhold til grøn energi og jernmarker og vindmøller og alt det der. Så noget, der kan være sådan lidt træls at have i den lokale baghave. Men måske ikke så træls, som vi går og tror. For det undersøgelsen viser, det er, at vi tror, at vindmøller og jernmarker er et stort problem for dem, der skal have sat dem op, altså for lokalmiljøet. Men det er slet ikke så stort et problem, som vi tror, det er. Danskerne, altså os, vi tror, at der kun er opbakning fra en tredjedel af lokalbefolkningen rundt omkring til de her vedvarende energikilder, der står og fylder og laver skygger og hvad de nu gør. Men det er ikke rigtigt. Der er nemlig tilslutning fra mindst 2/3 af lokalbefolkningerne rundt omkring. Mange flere, end vi tror. Og det er jo egentlig meget sjovt, at nogen tror, at andre tror noget, og så måske handler og taler derudfra. Altså måske skal man ikke gå og tro, man skal bare spørge. I hvert fald, stor tilslutning til vedvarende energi generelt. Og det blev jeg meget opløftet over, især da jeg kiggede på forsiden af Berlingske Tidende, som fortæller, at vi kan vente os et stort oliechok. Nå, lad vinden blæse. Her er det Debussy, der forspørger om, hvad vesten vinden så. Det er ret voldsomt. Vindværk, men bare rolig. Vinden falder til ro igen.

Der er gang i vinden i Debussy's Hvad vestenvinden så. Egentlig et klaverstykke fra hans prelude, men arrangeret for stort orkester. Berliner Philharmonikerne spillede under ledelse af Simon Rattle. Du lytter til Dagen og Musikken på P2 med mig, Celine Hostrup, og jeg bliver i den franske musik.

Den lander ret blødt, française, af den franske komponist Jacques Ibert. Men Monique, han havde det ene øre vendt mod Sydspanien. Jeg synes, jeg hørte flamenco-toner undervejs. Du har... Nu skal jeg huske. Uha, det er så irriterende, når man pludselig får noget i halsen. Især når man skal til at sige noget, og mikrofonen er tændt. Men nu siger jeg noget alligevel, og håber det går. Du har nok opdaget det. DR har et stort musikprojekt i gang på tværs af alle musikkanaler. Top 100. Vi skal finde de 100 vigtigste danske sange, de 100 vigtigste stykker dansk musik på tværs af det hele. Klassisk, jazz, pop, reggae, hiphop, hvad har vi? Hey P2, gør vi det sådan, at vi hver dag finder 3 sange, vi godt kunne tænke os komme med på denne her top 100 liste. Og i dag, yes, så blev Grundtvig valgt. Det blev den i vores top 100 udsendelse mellem 12, 15 og 14, hvor Mathias Hammer er vært sammen med 2 gæster. De valgte 3 sange, der skulle gå videre, og den ene kommer her. Hilder, frelser og forsoner. Det er også en god sang. Denne her billedmættede påsketekst om Jesus, der kan føre os til paradis i den allersidste linje.

Sig, vi går til paradis. Grundtvig har skrevet teksten, C.C. Hoffmann, melodien i Hilder, Frelser og Forsoner, som Musica Ficta sang her under ledelse af Bo Holten. Og den har P2 og jer lytter altså sendt videre til den store liste, som alle danskere i næste uge kan gå ind og stemme på. Der kommer 400 skæringer på DR's store musikliste, og når danskerne så, og når vi har stemt i ugen efter, så er der 100 tilbage. Top 100 de vigtigste danske sange. Og P2, Mathias Hammer og hans gæster sendte altså 3 sange ind til den store liste. Du får de 2 andre i anden time. Men hvis du går ind på DR's top 100 side, dr.dk/top100, så kan du læse nogle artikler. Der kommer flere og flere om musik og sange. Og der er blandt andet en artikel, jeg blev rigtig glad for. En anden dansk sang handlede det nemlig om, som jeg holder utrolig meget af, og som jeg synes kunne kandidere til at være en af de 100 vigtigste danske sange. Nemlig Poul Henningsens revyvise, Man binder os på mund og hånd. Kritikken af nazisterne, af besættelsen af at underlægge sig troen på, at man kan blive fri, forklædt som en hyldest til den fri kærlighed, som også er så smuk og rent formuleret. Og med den hyldest til kærligheden, så slap den igennem censuren under 2. verdenskrig, men fik det indirekte budskab klart frem om frihed og modstand mod besættelsesmagten. Dengang var det Liva Weel, der sang, jeg har fundet den med Ulla Henningsen.

Uha, det er en stærk tekst stadigvæk i dag. Poul Henningsens Man binder os på mund og hånd med den her vidunderlige tango af Kai Normann Andersen. Den kunne godt komme med på top 100 over de vigtigste danske sange. Nu må vi se, om den slipper ind. Du kan være med i morgen. I Hej P2 er emnet Fædreland og Fællesskab, og der kan du være med til at indstille forslag til, hvad der skal videre på DR's store liste. Og så lyt med i top 100 kl. 12.15-14, hvor Mathias Hammer har gæster og vælger tre nye sange. Her er det svensk musik af Hugo Alvén. Musik, der emmer af lys og sommer. Det er jo sjovt, at musik kan det, men det gør det altså. Det er noget med strygerne og opstrøgene. Alt peger opad og udad. Og det er piger, der danser Valflickens dans.

Så veloplagt er dansen her, Wahlflickerns dans, en sats fra Hugo Alvéns Bergkungen, en orkestersuite. Det tyske symfoniorkester Berlin spillede under ledelse af Lukas Borovic. Og ovenpå sådan en gang orkesterdans, så lader jeg klaveret danse videre alene. Musik er Chopin. Han skrev rigtig meget musik inspireret af polske danse, mazurkaerne for eksempel. Dem har han skrevet en hel masse af. Men nogle gange i de her mazurkaer, så gemmer dansen sig lidt, og det gør den virkelig i denne her. Man hører egentlig først dansen hen mod slutningen, men Chopin fortæller så meget inden. Og man kender jo godt det der, når man skal til at danse. Man skal sådan lige i gang.

Mazurka i A-mol af Chopin fra hans fire mazurkaer. Det var Tanja Zapolki, der spillede. Et af de albums, der har betydet allermest for mig, er Gershwins opera Porgy and Bess. Denne her første opera, tror jeg, i verdenshistorien om afroamerikanere. Fuld af fantastiske melodier, evergreens og swing, og så den der vidunderlige blanding af jazz og klassisk musik, som George Gershwin var så fabelagtig til. Jeg hørte den i udgaven med Ella Fitzgerald og Louis Armstrong, og jeg kunne den uden ad. Så jeg blev så glad, da jeg så ugens album, Barbara Hannigan's An American Dream, med Göteborg-symfonikerne. Barbara Hannigan, sopran, dirigent, hun kan begge dele gerne samtidig, og hun gør det hele på albummet her. Og det hedder An American Dream, spørgsmålstegn. For hvad er det med den der amerikanske drøm? Findes den overhovedet? Barbara Hannigan fortæller, at hun stadig er i ærefrygt over Amerika og hvad Amerika har præsteret, ikke mindst på showbiz-området. Men ikke på samme måde som før. Amerika har jo ændret sig. Men med repertoireet på albumet her, så ønsker hun at hylde USA's enorme kreativitet, USA's emigranter og efterkommerne, og samtidig udtrykke sin sorg over alt det, hun synes er gået tabt. Fra Porgy og Bess skal vi høre Bess, You Is My Woman Now.

Åh, hvor er det bare en vidunderlig sang. She is my woman now. Selv uden ord bliver jeg så øm om hjertet. Et særligt arrangement for orkester, som du får på ugens album, hvor Barbara Hannigan dirigerer Göteborg symfonikerne i amerikansk musik. Og jeg bliver i Amerika, hvor en koloss er faldet. Og her taler jeg ikke om frihedsgudinden. Det kunne man tro for tiden, men det er det ikke. Jeg taler om den amerikanske jazzlegende Sonny Rollins. Han døde i pinsen i New York, 95 år gammel. En af de helt store. 7 årtier med musikalske legekammerater som Miles Davis, Charlie Parker og John Coltrane. Her i Danmark opdagede han en helt ung bassist, Niels Henning Ørsted Pedersen. Og fik selv efterhånden kælet navnet Saxophone Colossus, saxofon kolossen. Han spillede som en drøm. Mange toner, meget hurtigt, stor kraft. Men den koloss står altså ikke mere. Sonny Rollins lever ikke mere. Jeg mødte ham, da jeg som helt ung arbejdede på DR's jazzredaktion. Mere end 20 år siden er det, og jeg kan huske, vi var til pressemøde på Hotel Kong Arthur i København. Jeg havde aldrig været til pressemøde før, og man kunne spørge løs. Jeg var en lille smule nervøs, så jeg lyttede mere til de erfarne journalister. De erfarne jazzjournalister, som stillede kloge spørgsmål om stil og tone og indspilninger. Og Sonny Rollins svarede godt, men det hele var sådan lidt fjernt. Men så kom det bedste spørgsmål fra en kulturjournalist, som bare spurgte, Mr. Rollins, hvordan holder de dem så ung? Og så tøvede alle jo op. Han grinede og talte om kost og liv, og pludselig så var han jo bare et menneske, der sad der. Og det havde han det tydeligvis godt med. Og gammel blev han jo, Sonny Rollins, 95 år. Han må have levet sundt.

0: Sonny Rollins, en af jazzens helt store saxofonister. Han blev 95 år, men er altså nu gået til de evige jazzmarker. Og der bliver nok lidt mere festligt deroppe. Så er vi næsten slut i dagen og musikkens første time, men jeg vender tilbage i anden time med mere musik og flere historier, og i hvert fald de sidste to top 100 sange, som P2 har sendt videre i dag. På genhør.
1: Hvad er den bedste danske sang, der findes?
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
3: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
2: En liste, som alle har en holdning til.
4: Gør den på listen, den her?
5: Ja, det er Loki, ja.
4: Loki, ja?
6: Det bliver nødt til.
7: Nej.
4: Okay, men hvad? Det er i orden.
2: Og ingen vil lave ens.
4: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
2: Find top 100 live på din favoritkanal.
8: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
2: I DR Lyd.
0: Og så er der radioavis.
9: Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt. I hvert fald, hvis man spørger SF's formand, Pia Olsen Dyhr. Hun er i dag kommet med sin første kommentar efter pinsens langvarige og intense forhandlinger om en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
10: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
9: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen er også optimist, selvom de fire partier har forskellige prioriteter på forskellige områder. Men der er mange steder, hvor vi kan finde hinanden, så jeg er håbefuld, siger han. De fire partier har ikke flertal, så derfor skal de støttes af andre partier. Enhedslisten og Alternativet er derfor indkaldt til møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Noget Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, ser frem til med glæde.
11: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække denne regering til en grønnere retning.
9: Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg viser Mette Frederiksens møde med Alternativet og Enhedslisten, at regeringsdannelsen er rykket tættere på.
12: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde de store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
9: Droner er de seneste uger drættet ned i Ruslands nabolande, Finland, Estland, Letland og Litauen. Det skaber frygt og utryghed, og her til eftermiddag siger kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene bedre i forsvaret mod droner.
13: What you are experiencing today, the rest of Europe could face
9: tomorrow. Det I oplever i dag, kan resten af Europa opleve i morgen, lød det fra hende på et pressemøde i Litauens hovedstad Vilnius. Her holdt hun møde med lederne af de tre baltiske lande, og med fra Letland er du nu med os, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøen-korrespondent. Hvad er det så, EU kan hjælpe de baltiske lande med i forhold til de her vildfarende droner?
14: Jamen først og fremmest med penge, fordi ifølge Ursula von der Leyen, så skal der øremærkes endnu flere penge fra EU-kassen til investeringer i landenes luftforsvar, så det altså kan blive bedre til at opdage droner, der flyver ind i deres luftrum, og også skyde dem ned, hvis det skulle blive nødvendigt. Fordi den seneste tids dronehændelser her i Baltikum og Finland, det har vist, at landenes luftforsvar ikke er godt nok, som det er i dag. Og så er det også noget om, at EU-landene skal blive bedre til at arbejde sammen, og også dele viden om droner, der er på vej, og så også bare generelt hjælpe hinanden.
9: Hvor alvorligt ser de baltiske lande på det her?
14: Jamen, de ser meget alvorligt på det, fordi det kan godt være, at de her droner, som er faldet ned, at de efter alt at dømme er kommet fra Ukraine, og at det faktisk er russerne, som har fået dem på afveje med GPS-jamming og sendt dem ind over Baltikum. Men igen, det har jo bare vist dem, hvor sårbare de er over for de her droner, og det har også skabt en masse politisk ustabilitet her blandt i Letland. Så jeg tror også, at det er noget, altså den her ustabilitet, det er også noget, man er godt tilfreds med i Kreml.
9: Kan man overhovedet forsvare sig mod droner?
14: Det er svært at sige. Altså, der er ingen tvivl om, at man gør meget for at styrke luftforsvarene her de her år. Og det er også noget, der rykker rigtig højt op på den politiske dagsorden her i Letland, hvor jeg er. Men der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt at få opbygget så finmasket et luftforsvar, der kan opsnappe alle droner. For vi har set her den seneste tid, at der er mange af de droner, der falder ned. Dem havde de faktisk slet ikke set til at begynde med.
9: Tak skal du have, Per Bang Thomsen. En hedebølge har ramt flere europæiske lande. I Frankrig er mindst 7 personer omkommet i varmen, oplyser myndighederne. I går blev der målt 37,1 grader i den sydvestlige del af landet, og det var den varmeste majdag nogensinde målt i Frankrig. Frankrigs Meteorologiske Institut kalder hedebølgen en varmekuppel, hvor et højtryk fastholder varmen og skaber temperaturer, der ligger mere end 10 grader over det normale i maj. I hovedstaden Paris siger Manon Hubert, at hun er bekymret for den globale opvarmning. Jeg tror, vi alle er meget bevidste om det. Det er ret skræmmende for fremtiden. Vi er ikke engang nået til sommeren endnu. Ikke engang til juni, siger hun. I eftermiddag ventes der blive 36 grader varmt i det nordfranske. Den franske sundhedsminister opfordrer til alle til at drikke vand. Se også til de sårbare personer omkring jer, som måske ikke tænker så meget over at få drukket vand. Det er en form for fælles solidaritet, der er brug for, siger hun. Herhjemme bliver det også pænt varmt, mellem 15 og 24 grader. Solen skinner, men vi får også perioder med skyer og byger, og måske også lidt torden.
2: Dagen og musikken på P2.

Det er kong Frederiks fødselsdag i dag, og han skal også lige have et tillykke her fra dagen og musikken. Anden time er i gang, stadig med mig, Celine Hostrup i mikrofonen. Jeg har masser af god musik med i denne time også, og vi skal jo lige omkring de to sange, som P2 og jer lytter har sendt videre til DR's store top 100-liste. Og jeg skal også lige hilse på en musiker, der spiller i aften. Men jeg bliver lige ved varmen, hedebølgen. Her i København har der nu været skyer for solen. Så kan det godt være, at det skinner hårdt og ubønhørligt i andre europæiske byer og lande. Men her har der faktisk været en lidt kølig brise, og den passer lige til musikken her.

0: En smuk anden sats fra Elfriede Andrés fløjtesonate i B-dur. Hmm. Nu har jeg en anden fløjtenist i røret. Er det rigtigt? Kjerstin Thiele, er du med mig?
1: Ja, jeg er med.
0: Tak, fordi jeg må ringe til dig. Kjerstin, jeg ringer til dig, fordi du er fløjtenist i Esbjerg Ensemblet. Og i aften spiller I koncert i Birkerød, nord for København, i Mansiussalen kl. 19.30. I er altså taget hele vejen fra Esbjerg til Birkerød. Lad mig først høre. Er du nået frem?
1: Ja, jeg er nået godt frem. Helt fint.
0: Havde du en god tur gennem det danske sommerland?
1: Ved du hvad, jeg tog den altså lidt tidligere, så jeg var jo faktisk med til Royal Run i går, så jeg har været i byen et stykke tid.
0: Var du ude at løbe i går?
1: Ja, selvfølgelig var jeg det.
0: Altså, må vi lige høre, hvor langt løb du i går?
1: Jeg løb 5'eren, og jeg løb 10'eren som pacer.
0: Hvad betyder det, når man løber som pacer?
1: Så løber man for med en ballon og skal holde en vis tid.
0: Så. Hold da op. Man kan godt være, at du er sådan en, mærke, du er vant til at være sådan en, der går foran. Det skal du også, når du spiller fløjte. Så skal du også lige stå foran og trække de andre. Og kunne...
1: Ja, men ikke når vi spiller kammermusik. Der er vi ens.
0: Og det er jo så det, der venter i aften. Lyriske stemninger hedder koncerten, eller det er overskriften. Musik af Per Nørgaard, Ravel, Jolivet og en Peter Seaborn, en moderne komponist. Er du i lyrisk humør lige nu, Kjerstin?
1: Ja, det er der. Det er så smukt her i Birkerød, og solen skinner, og det forår, så jeg er allerede i lyrisk stemning. Og så er det jo skøn musik, vi skal spille i aften.
0: Mm. Og hvor er du egentlig lige nu? Er du i Mansiussalen?
1: Ja, jeg er faktisk i Mansiussalen, ja.
0: Og hvad skal der så foregå nu?
1: Lige nu så prøver strygerne sammen med vores hornist på stykket af Pet Siborn, og så skal jeg på sammen med min blæserkollega, og vi skal øve Ravel, som er en kvintet arrangeret af Mason, hedder han, ved Tombeau de Couperin.
0: Og det er jo et kendt værk, Le Tombeau de Couperin. Og det må du have spillet mange gange. Er det særligt at spille i denne her, det arrangement, vi skal spille i aften?
1: Ved du hvad, vi har spillet to forskellige arrangementer. Vi har også spillet rigtig meget Hans Abrahamsens arrangement. Men i dag har vi valgt at spille Mason Jones, fordi at David, vores oboist, skal debutere i morgen, og han vil gerne have den på sit program. Så vi får en lille generalprøve.
0: Ej, så det er også eksamensforberedelse for jeres oboist, simpelthen.
1: Ja, det er det.
0: Sikke en koncert, der venter. Og det er altså i aften kl. 19.30 i Mansiussalen i Birkerød, hvor I også spiller musik af Per Nørgaard. Jeg har valgt, at vi skal høre hans pastorale fra musikken til Babettes gæstebud. Og der kan du bare sidde og lytte. Er det ikke rigtigt, Kjerstin?
1: Jo, det kan jeg. Det kan jeg, og... Jeg vil også sige, at vi spiller jo også nogle, Christian spiller noget slagtøjs fra hans tre scene. Og vi holder meget af at spille Per Nørgaard, fordi han har stået meget tæt, haft et meget tæt samarbejde med Esbjerg Ensemble. Så vi glæder os rigtig, rigtig meget til at få lov til at spille, når Per Nørgaard får publikummet her i Birkerød.
0: Rigtig god fornøjelse med koncerten, Kjerstin Thiele. Og tak fordi jeg måtte ringe til dig.
1: Det var slet. Tak skal du have. Hej.
0: Selv tak. Hej.

Og så slutter den helt ubestemt. Porcelænstynd og fin. Pastoralen fra Per Nørgaards gæstebud suite til filmen Babettes gæstebud. Den kan du høre i aften med Esbjerg Ensemblet med en koncert i Mansiusgården i Birkerød nord for København kl. 19.30. Musik af Per Nørgaard og Rabel med flere. Her er det musik af Bach.

Musik af Bach fra hans italienske koncert i F-dur, var det Allegroen, men altså her bare for klaver. Masalikan Gebrek på klaveret. Hvor hører man til? Har man hjemme et sted? Jeg kom til at tænke på det, fordi Kristeligt Dagblad i dag har en artikel om, at folk vælger sognene fra, altså vælger den kirke fra, som er i deres eget sogn, fordi de hellere vil bruge en anden kirke, måske med en anden præst, eller med en bygning, eller et eller andet. Det er et indlæg af en provst, der hedder Peter Sendberg, og der er ikke nogen kritik fra hans side, altså som han siger, man bliver jo ikke en dårligere fodboldfan af at følge en klub, man kan lide, frem for bare at følge det hold, der spiller lige der, hvor man bor. Så der er ikke noget ondt i det her. Vi lever mere decentralt. Folk kan nemmere rejse, end de kunne før i tiden. Vi er enormt mobile. Så Peter Sendberg anslår til lyd for at organisere kirken om noget andet end selve sognet. Og det fik mig til at tænke på, hvad man knytter sig til, om man knytter sig til hjemme, hvis man ikke kan flytte sig, og hvis man nu kan, hvor har man så hjemme? Og det fik mig så også til at tænke på komponister, der længtes hjem, for det gjorde de mange af dem. Jeg har fundet musik frem fra tjekkiske Dvorak. Han havde en imponerende karriere i USA, var blevet headhunted til en stilling i New York ved konservatoriet. Hans musik gik godt, hans løn var høj, men han savnede sit hjemland. Han skrev den amerikanske musik ind i sin berømte 9. symfoni, den der hedder Fra den nye verden. Men den melodi, der er blevet hængende derfra, det er godt nok blevet en amerikansk klassiker, men den er altså tjekkisk, og den er senere kommet til at hedde Going Home.

Going Home, det er sådan melodien her, er blevet kendt, men den stammer altså fra Dvoraks symfoni nummer 9, en sats derfra. Og Dvorak, han længtes også hjem til Bøhmen til Tjekkiet. Her var det Paavo Järvi, der dirigerede Royal Philharmonic Orchestra. P2 og jer lyttere og to gæster i vores top 100-program i dag har fået sendt tre sange videre til DR's store liste, som på et tidspunkt bliver til de 100 vigtigste danske sange. I sidste time spillede jeg den ene, Hilda Frelser og Forsoner, men der er jo to til. Det var i dag under temaet Tro og eksistens, at der skulle vælges musik og sange. Det blev der i Hej P2, indstillet en masse forslag, og Mathias Hammer tog så fat kl. 12.15 i top 100 på P2, sammen med to gæster, præst Katrine Lillør, og så for kvinde, kan man sige, initiativtager til musikberiget Lisbeth Sagen, violinist, og en musiker, der spiller på Rigshospitalet til pårørende og patienter i den svære tid. Oftest. Og solen kom til at spille en rolle for sangvalget. Katrine Lillør mente, at der i kirken altid skal være håb og lys, og derfor skulle denne her salme med.

Ja, så vinder solen og lyset, og musikken går over i dur her til sidst. I Se, nu stiger solen af havets skød. Tekst af Jakob Knudsen, melodi af Oluf Ring. Og den er altså gået videre fra P2 og jer lyttere til DR's store top 100-liste. Præst Katrine Lillør var gæst hos Mathias Hammer i dag og mente netop, at sådan en sang her hører til i kirken, fordi der skal være lys og håb altid. Men det affødte en ret interessant diskussion i studiet for den anden gæst, Lisbeth Sagen, som jo altså spiller ofte på Rigshospitalet, når tingene er svære, når sygdommene klager og døden måske venter, måske er der sorg. Hun mente, at vigtig musik, det er også musik, der spejler netop de svære følelser. Og hun valgte denne her sang, hvor solen har skiftet farve hen mod aften, og vi går ind mod mørket. Et rum, som musikken også skal kunne rumme.

Usikkerheden, tvivlen, frygten. Det får lov at være der. I solen er så rød, mor. Tekst af Harald Bergstedt og Carl Nielsens fine melodi. Se, nu stiger solen. Solen er så rød, mor. Og Hilder frelser og forsoner er de tre sange, som blev sendt videre fra P2. Og jeg lytter i dag til DR's store fællesliste, som på et tidspunkt bliver top 100 over de 100 vigtigste danske sange. Du kan finde P2's top 100 udsendelser i DR Lyd, og så kan du følge med i Hej P2 i morgen og indstille sange under emnet Fællesskab og Fædreland. Kom gerne med bud, for eksempel på Facebook. I morgen er Kim Sjøgren og Lise Korsgaard fra Grundtvigs Forum gæster hos Mathias Hammer kl. 12:15.

Jeg kunne ikke lade være med at spille lidt mere Dvorak. Han har skrevet så meget god musik, og denne her er simpelthen så fin. Han ser nede i E-dur for strygere, solisti di Praga spillet. Jeg har snart kun et stykke musik tilbage her i dagen, og musikken denne her tirsdag 26. maj. Men så skal du bare blive hængende, for efter udsendelsen her er der radioavis. Masser af forhåbentlig gode nyheder. Og hvis du alligevel føler dig lidt kulslået bagefter, så kan du bare læne dig tilbage og høre Vingesus, hvor Rie Koch går tilbage til lyden af den tidlige musik, som der bliver spillet så meget af i dag, og som lyder så godt i de nye indspilninger. Men altså, et stykke musik i dag, som jeg har tilbage, som jeg kom på, da jeg talte om at længes hjem. For var der en komponist, der længtes hjem, så var det Rachmaninoff, da han var i Rusland, eller tog til USA og boede der og aldrig kunne vende tilbage. Det mærker man i klaverkoncert nummer 2.

0: Ah, jeg ville næsten ønske, den bare fortsatte for evigt. Ansatsen fra Rachmaninoffs klaverkoncert nummer 2. Lilja Silberstein var solist med Berlinerfilharmonikerne, dirigeret af Claudio Abbado. Og det var dagen og musikken for i dag med mig, Celine Hostrup. På genhør en anden gang. Nu er der lige en lille spot, og så er der radioavis. God aften.
1: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv, og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse, Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hvert sjette i aldersgruppen 15-31 år, at de har været ude for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem. Det går ud over, fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, der rådgiver ofrene.
3: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
2: Det er tit udenlandske kriminelle, der står for afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politi i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiserede svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
4: Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser.
2: Og det var så Karina Lorentzen, retsordfører fra SF, vi hørte. Hun er nemlig helt enig med sin borgerlige kollega. I de her dage sidder politikere og sveder i forsøget på at blive enige om et fælles grundlag for en ny regering. Men bliver partierne enige om at sænke momsen på frugt og grønt, så vil det være en dårlig idé, siger økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard.
5: Vi vil nok meget kraftigt anbefale, at det ikke er den vej, man går, hvis man gerne vil hjælpe grupper, der er hårdt trængt.
2: Den tidligere SVM-regering og en række andre partier blev i januar enige om at bruge 6 milliarder kroner om året fra 2028 til netop at nedsætte momsen. Men de nåede ikke at blive enige om det skulle være en mindre nedsættelse af fødevaremomsen generelt, eller om de helt ville fjerne momsen på frugt og grønt. Og hvis de gør det sidste, så vil det koste i administration, siger Carl Johan Dalgaard.
5: Det driver administrative omkostninger i erhvervslivet. Det driver administrative omkostninger i det offentlige. Det mindsker proveny også mere, end man lige umiddelbart skulle tro, fordi erhvervslivet tilpasser sig. Og i det hele taget så altså får vi et mindre effektivt beskatningssystem på den anden side af det her, fordi man har ujævne momssatser.
2: Lød det altså advarende fra overvismand Carl Johan Dalgaard. I Belgien er 2 børn og 2 voksne omkommet, efter at en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I bussen var der børn fra en specialskole. Bussen trodsede både bum og lys ved en jernbaneoverskæring. De omkomne er børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49 år. Der var 5 andre børn i bussen, der alle er bragt til hospitalet, fortæller det belgiske politi.
6: The driver wanted to cross the railroad, which was closed at that time. A train came.
2: Chaufføren forsøgte at krydse jernbaneoverskæringen, som på det tidspunkt var spærret, og et tog, der kom fra Brygge, ramte bussen, fortalte politiets talsperson Anne Berger. Ingen i toget kom til skade. Det kørte med 120 km i timen og kunne ikke nå at bremse. Anklagemyndigheden i Belgien har nu iværksat en efterforskning af omstændighederne ved ulykken. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste. Det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon, kronprins Håkon, der i dag holdt pressemøde, hvor han blandt andet sagde, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
7: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
2: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation. Kronprinsessen har på det seneste år været omtalt meget i offentligheden på grund af hendes forhold til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Der er altså også lidt at glæde sig over. Jonas Vingegaard vandt i dag sin fjerde etape i Giro d'Italia. Og han fører nu løbet med næsten 2,5 minutter. Der er 5 etapper tilbage. Et kig på vejret, og det er heller ikke så sløjt. Nogle steder kan der godt være lidt skyet, men frem mod aften, så bliver det klart over det meste af landet. Og det var natten over. Let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind og fra 7 til 12 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
8: Vingesus. Velkommen til Vingesus på P2.
9: I 1980'erne var der punkdele, sorte rande under øjnene, et afmagret look. I slutningen af 1500-tallet var der måske ikke så mange piercinger og sort mascara, som det var bleg hud og tristesse. Og det helt store hit omkring år 1600, det var det her.

Ja, du må godt græde og lade mascaren flyde, because you're worth it. Var man med på noderne omkring år 1600, så var man melankolsk til fingerspidserne. Her var det John Dowlands Flow My Tears med Berit Nordbakken Solsæt, baroksolisterne og Bjarte Eike. Ja, Dowlands sangen blev moddele. Christian den 4. hentede også John Dowland til det danske hof. Hør om den her tristesse i Dowlands musik, når jeg taler med sopranen Marie-Louise Servites, som elsker Dowlands melankoli. Velkommen til Vingesus. Jeg hedder Rie Kok, og jeg tager dig med på tidsrejsen denne aften, altså til lækkert strengespil tilbage i renæssancen, hvor mændene ikke bare havde store kapper, men altså også fingre, der kunne traktere en lut. Jeg tager dig også med på en tur over Atlanten med et nyt album, der står ud fra Sevilla mod den nye verden og blander sydamerikanske rytmer med spanske renæssanceklang. Og til en start graver jeg lidt ned i mulden fra fortiden, ser på alle de der skeletter af komponister, der vælter frem. Komponister, som virkelig er glemte i dag, men som på egen tid var anerkendte musikere og komponister. Hvad med Gallus Dressler?

Mens København i reformationstiden rodede rundt med en befolkningsstørrelse på omkring 10.000, så så det noget anderledes ud nede i hansestederne. Den der alliance af handelsbyer i det baltiske område og i Tyskland. For eksempel Magdeburg. Her boede der omkring 30.000 indbyggere i den første del af 1500-tallet. Det var en af de større byer. En hansestad med masser af handel. Og så lå byen i konstant kamp mod sin romersk-katolske overhøjhed. Det var en uregerlig by.

Det er ikke de store egoer, der fører sig frem på albummet med hans ensemblet under Manfred Cortes, men der er noget ærligt og redeligt, og frem for alt så fornemmer jeg bundsolide kirkevægge og håndværk i musikken fra Magdeburg af Gallus Dressler. Og godt håndværk, det skulle der jo altså også bruges dengang under reformationen, når folket skulle have Bibelen i musikalsk form. Ellers er det jo Dore, der taler. Die Toren sprechen.

En klagesang over menneskets moralske forfald i musik af Gallus Dressler her fra Luthers bibeloversættelse. Luther kom og prædikede i 1520'erne i Magdeburg, og snart var byen protestantisk. Og Luther mente, at man kunne prædike gennem musik, og mente, at musikken var en velsignelse fra Gud. Så byen fik et gymnasium, hvor man dyrkede de skønne kunster, og i høj grad musik, den blomstrede frem. En af dem, der kom til at stå i spidsen for musikken på det gamle gymnasium, det var som en Gallus Dressler, som jeg altså spiller musik af her i dagens Vingeshus.

0: Musik af Gallus Dressler på et nyt album med det europæiske Hanse Ensemble, som sammen med deres leder Manfred Cortes er i gang med en kæmpe serie af koncerter og indspilninger med tur rundt til de europæiske Hansesteder. Og på deres tredje indspilning er det byen Magdeburg, der er i fokus. Og her var Gallus Dressler altså en vigtig komponist og musiker. Og altså i en by, som i den grad musikalsk var i vælten under reformationen i løbet af 1500-tallet. Jeg kan godt lide at dyrke 1500-tallets musik her i Vinges Hus. Jeg bruger musikken til at fortælle om vores rødder, vores arv og vores historie. Og musikken rummer de her stemninger, følelser, som datidens mennesker altså omgav sig med. Og når vi kommer op i slutningen af 1500-tallet, bredte der sig en helt særlig dille på det engelske hof hos Elisabeth den Første. Det blev ind at være melankolsk, have dipperen eller nederen. Og for at forstå det her melankolske ved det engelske hof, satte jeg sopranen Marie-Louise Servites stævne til en snak om den her hippe melankoliker omkring år 1600, den engelske komponist John Dowland.
1: Jeg sidder her med en kilde af John Dowland, The Second Book of Songs and Airs of 2, 4 and 5 parts.
0: 2, 4 og 5 stemmige.
1: Ja, og det er altså sjovt her i kilden her, der står også her, den er composed by John Dowland, Bachelor of Music and Lutenist to the King of Denmark. Altså han var Christian den 4's personlige lutspiller. Og det her er altså en anden samling lutsange, som var markedsført blandt andet til amatørscener, og de var ekstremt populære i England. Han arbejdede jo for Christian den 4. fra 1598 til 1606. Det lykkedes ham altså ikke rigtig at få en stilling hos Elisabeth, selvom han virkelig prøvede. Han mente jo selv, at det var, fordi han var katolik. Men måske var der alligevel lidt med hans, måske har der været lidt med hans personlighed, der ved man ikke. Han var jo lidt sådan en lidt selvmedlidende type, kan man måske sige. Det kommer i hvert fald til udtryk i musikken. Den her bog, det er sådan et eksempel på en table book. Og en table book, det var altså en
0: bordbog.
1: Ja, en bordbog.
0: Bordnode, ja.
1: Hvor noden sådan er placeret i midten af bordet, og så sidder musikerne rundt om bordet og kan læse fra hver deres vinkel. Det vil så sige, at noden er blevet kopieret i 4 forskellige retninger, hvis man er 4 musikere. Og man tror jo først, det er en forsker, der har scannet det ind. Det
0: var, som ikke har haft rigtig god fornemmelse af, hvad det var, der skulle scannes, ja.
1: Præcis, det var det. Jeg tænkte i hvert fald, at det var nok et eller andet pladsbesparende, smart forskningsteknik eller et eller andet. Men altså, det var meget måden at gøre det på, fordi noget papir var så kostbart i den periode.
0: Jo, og det er også pladsbesparende. Altså, hvis man lægger den der bog midt på bordet, så kan de sidde rundt om, i stedet for at man sidder og kluder rundt med flere.
1: Præcis. Jeg synes, det er meget sjovt at tænke på, fordi så ved man jo præcis, hvor er det bassen egentlig sad dengang, og hvor var det alten sad dengang. Man har sådan et visuelt billede af, hvordan folk har performet. Det giver i hvert fald mig noget.
0: Det ser så fint og rodet ud. Og så er du også kommet med dine noter oveni.
1: Ja, præcis. Jeg vil bare snakke lidt om Flow My Tears, som er en sang, jeg har arbejdet meget på. Det er også nok Dowlands mest kendte. Det var i hvert fald dengang. Det var hans mest kendte sang, vil man sige. Meget, meget populær. Den var så faktisk så populær, at han lavede en hel samling instrumental stykker baseret på det tema, der er i Flow My Tears, som han også kalder lacrime, tårer på latin. Og han skænkede også den her samling til dronning Anne, som var gift med James den Første. Dronning Anne var desuden Christian den Fjerdes søster. Så må ikke, at Dowland har forsøgt at smyge sig lidt ind på dronningen der, så han kunne måske få en stilling på et tidspunkt. Og det fik han så også, men først noget tid efter. Dowland, han arbejder meget motivisk. Og han bruger særligt sådan et faldende kvart interval, som ligesom illustrerer den her trillende tåre, kan man sige. Den begynder sådan... Flow my tears, la-da-da-dum. Og så bagefter så sådan en terts højere. Den bliver ligesom intensiveret endnu længere. Fall from your springs. Og igen, exiled. Der er hele tiden det her kvart. Dum, bum, bum, bum. Og senere også, happy, happy. Han dyrker altså den her, det her faldende motiv, som er meget typisk i den her periode, at man brugte de her tonemalerier. Det var meget typisk i den her periode, at finde nogle melodier, der passede til stemningen, og finde nogle farver, der passede til de ord under.
0: Og mange gange også nogle meget triste ord.
1: Meget, ja, præcis, meget triste ord. Altså, den her er ekstremt trist. Altså, det er fantastisk faktisk at dykke ned i teksten, og den bliver simpelthen bare voldsommere og voldsommere. En af mine yndlingssteder, det er midt i her, der synger de From the highest spire of contentment, my fortune is thrown. Altså fra tilfredshedens højeste spir er min lykke kastet bort. Meget, meget voldsomt. Ikke? Og sangen slutter med det her øjeblik, hvor altså han siger sådan, selv dem i helvede har det bedre end der, hvor jeg er. Ikke? Happy, happy, they that in hell feel not the world's despite. Og netop ordet hell, der hører man den her hævet syvende trin. Altså det er ligesom en, den får den her farve. Happy, happy, they that in hell. Altså ikke they that in hell, men they that in hell feel not the world's despite. Altså det er egentlig, det her med at have det her hævet syvende trin, er meget typisk i mol-tonarten, men det er det lige er netop på ordet hell. Det skaber bare den her ekstra intensitet og spænding. Jeg tror, han virkelig prøvede at skabe et kunstnerpersona, der var melankolsk. Det var virkelig op i tiden at være melankolsk. Man taler om den her Elizabethan malady. Hvis man var i stand til at udtrykke melankoli, så var man ligesom en mere ophøjet, kultiveret personlighed. Jeg tror, at han har tænkt det lidt som, altså hvad marketingfolk vil kalde et brand. Altså han har det her melankolske brand, ikke mindst for at sælge sine sangbøger. Jeg synes, det er ret tankevækkende i hvert fald, at lige så snart han bliver hyret endelig ved det engelske hof af James den Første, så er der næsten ikke mere musik fra hans hånd. Så jeg har det lidt som, måske har han i virkeligheden ligesom brugt det for at komme ind i hoffet, altså at udgive alle de her værker. Man taler også om, at han var konstant utilfreds over at have været i udlandet, aldrig få den her drømmestilling, han drømte om. Jeg tror ikke umiddelbart, at han har været så glad i den tid, han var i Danmark. Der findes i hvert fald ikke mange dedikationer til danskere i den periode. Altså, der er kun den her ene galliard til Christian den 4., men ellers er der ikke meget andet. Han blev jo også til sidst fyret af det danske hof, eller af kongen, fordi han var lidt for længe i England, hver gang han var på besøg derovre. Ikke mindst for at få udgivet alle sine bøger. De er alle sammen blevet udgivet i England i den her periode. Man må også sige, at han har jo alligevel været god til at tappe ind i den her melankolske stemning, så nogle evner har han jo haft. Han må jo have nogle erfaringer, tænker jeg, hvis han har kunne ramme det så godt. Og jeg synes også, det bliver gjort på en måde, der faktisk ikke er patetisk. Altså jeg synes, det ofte kan være meget reelt, og noget, vi også kan forstå som moderne mennesker. Det er derfor, det bliver så, ja, så tidsløst på en eller anden måde.

0: Melankolikernes store hit, John Dowlands Flow My Tears, tårerne, der bare strømmer ned af kinderne. I udgaven her med sangeren Ruby Hughes sammen med Mime Jammerhero Brinkmann. Og inden da var det Marie-Louise Servides, jeg snakkede med om John Dowlands melankoli. Og så tror jeg altså også, at vi har været melankolske nok for i dag.
1: Vingesus.

Det er musik, man bliver glad i låget af. En skæring fra et nyt album med gruppen L'Arpeggiata, som ofte kaster sig over musik fra 1500- og 1600-tallet, altså den gamle musik, og jeg har dem tit med her i Vingeshus. På det nye album, der blander de både tider og steder. Det her, det er et nummer af en populær venezuelansk sanger, Reinaldo Armas, som er nulevende. Den her sang El Indio er kommet med på albumet, der har titlen Det Gyldne Tårn, La Torre del Oro. Og hvor står så Det Gyldne Tårn? Det står ved, eller i Sevilla, byen, som var knudepunkt til den nye verden. Det var her alt guldet fra den nye verden kom ind. Og med guldet fulgte så også musikken. Og over Atlanterhavet, der bølgede musikken frem og tilbage, så at sige, mellem Spanien, Portugal og Mellem- og Sydamerika, Mexico, Venezuela, Argentina og Chile.

Byen Sevilla, en kulturel smeltedigel. Spaniens vigtigste havneby for ruterne til Sydamerika. Det er i Sevilla, at guldtårnet ligger, La Torre del Oro, som netop har lagt navn til det her nye album med gruppen La Arpeggiata, som fletter værker af spanske komponister, som for eksempel Alonso Mudara, sammen med folkemusik fra Mellem- og Sydamerika. Vi fik for eksempel her en mexicansk sang. Og med forskellige slags sanger i de forskellige sange. Luciana Mancini i den her mexicanske sang, inden da sopranen Celine Shane i musikken af Alonso Mudara. Det næste er musik, som man faktisk fandt på et manuskript i Mexico af en spansk 1700-tals komponist, Santiago de Murcia. Og der var nogen, der tænkte, måske har han lagt vejen forbi Mexico. Men det behøver han jo slet ikke have gjort. Det kan lige så godt bare have været nogle musikere, som har taget musikken med fra Spanien, med i vadsækken, med på den tremastede galeon over Atlanten, og et stille øjeblik, så har de kunnet mundre sig selv og besætningen med et nummer op på dækket.

En fandango af den spanske komponist Santiago de Murcia i en udgave her med L'Arpeggiata og Christina Pluha i spidsen på det album, der hedder Det Gyldne Tårn, Sevillas kendte La Torre del Oro, som rummer alt fra til orbe, barokguitar, harpe, venezuelansk quattro og alt fra zink til maracas. Og så de her sanger, der har specialiseret sig i den gamle musik, som Celine Shane eller nyere mellem- og sydamerikansk musik med blandt andet Luciano Mancini. Det er et album, der er på noget af en rejse. Jeg får virkelig fornemmelsen af, at der er bølger og rødder på kryds og tværs af det store Atlanterhav. Og i de her tider, hvor man taler meget om koloniskam, man prøver at aflyse eller cancele historien, så synes jeg, det er fedt, at der er nogen, der ser på de her kulturelle møder, der har været, og som har beriget kultur på kryds og tværs af Atlanterhavet.

0: mexicansk folkemusik El Coco med gruppen La Pejata på deres nyeste album. Så er jeg ikke mere på programmet i Vinges Hus i dag. Du kan finde flere versioner i DR Lyd. Jeg hedder Rie Koch. Ha' det, til vi høres igen. Tak for nu.
1: Vinges Hus på P2.
0: Nyt fra hylden på P2.
2: Velkommen til Nyt fra hylden. Jeg hedder Sofie Dein Wallin, og jeg har som altid fundet et nyt spændende album fra bunken med nye spændende albums, som jeg vil præsentere for jer i dag. Og i dag er det noget meget simpelt, der har fanget min opmærksomhed, men ikke desto mindre, så har jeg ret høje forventninger til det her. Albummet hedder i al sin enkelhed Fantasy, altså fantasi, og er med Piatti-kvartetten. Og jeg er vild med de her albums, der har et ret tydeligt koncept eller tema, de vil formidle og arbejde med på forskellige måder. Og så er fantasier jo altid bare et dejligt tema. Altså så er døren i hvert fald åbnet til, at man kan give sig hen og drømme lidt. Og repertoiret er primært engelsk. Piatti-kvartetten er også London-baseret. Og på albumets første værk har de slået sig sammen med Sarah Benyoun i Vaughan Williams' Fantasy Quintet. Og den skal vi høre lidt fra nu.

Vaughan Williams' Fantasy Quintet for to violiner, to bratscher og cello. Hvor bratschen altså virkelig får lov at shine og vise sin eftertænksomme side frem, som jo er den her karakteristiske lyd, instrumentet har. Jeg har altid syntes, at bratschen lyder sådan et gammelt klog på en måde. Det er ikke den, der råber højst, men man spidser til gengæld virkelig ører, når den taler. Det er et meget overbevisende instrument. Albummet her, Fantasy, baserer sig ud over de drømmende fantasier, så også på den engelske kammermusiktradition, som bliver kaldt fantasy, som er kortere stykker baseret på ældre melodier. Og det har blandt andet Ina Boyle forsøgt sig med. Vi skal høre sangen Still Falls the Rain.

Still Falls the Rain af Ina Boyle, med selvfølgelig Piatti-kvartetten og sanger Sharon Cardi. Teksten til sangen her er et krigsdigt fra 2. verdenskrig af Edith Sitwell, og den rain, der bliver sunget om, skal blandt andet symbolisere bomberne, der falder som regn fra himlen. Så ikke en drømmende fantasi her, men en fantasi i form og stilistisk forstand. Lad os endelig slutte på en lidt mere opløftende note med Augusta Omez, Noël Dirland. En nationalhyldst til sine irske rødder er det, på trods af, at hun var bosiddende i Frankrig. Det er en virkelig skøn og sangbar melodi, som jeg i hvert fald ikke kan undgå at blive i lidt godt humør af. Det er kvartettens egen cellist, Jessie Ann Richardson, som spiller den her skønne solostemme, og så er hun akkompagneret af sine kollegaer. Og det er en rigtig dejlig melodi at slutte på i dag. Jeg håber, at den måske kan være startskuddet til en rigtig god aften ude hos jer. Mit navn er Sofie Dejen-Wallin, og du har lyttet til Nyt fra Hylden, og jeg vil bare sige tak for nu.

0: Pladeklubben på P2.
1: Hvad handler det der med det retfærdige om?
2: Det er ligesom det simpel, smuk musik, der er melodiøst. Man får sådan følelsen af at være i Norge, og det kommunikerer direkte, og der er en anden uskyldighed til stede.
0: Claus Bertelsen og gæster går helt tæt på musikken.
3: Hvis man møder en, der siger, at handler hun ikke kan lide klassisk musik, så hvis man spiller morgenstemningen, så vil man blive påvirket af det, ligesom hvis man hører Boléo eller Beethoven. Nogle af de der ting, der bare er sådan fuldstændig kange.
0: Pladeklubben. Live på P2 i DR Lyd.
4: P2-koncerten

Livligt, festligt, indtagende og sommerligt. Det er overskriften for P2-koncerten i dag. Vi skal høre masser af klavermusik, og det oven i købet i en dobbelt op version. For Duo Del Valle, der består af de to klaverspillende brødre, Luis og Victor, sidder hele den her aften sammen ved et eller to flyler. Her lader de deres tilsammen fire hænder fyre op for musik med masser af folklore og dans. Det er simpelthen et koncertprogram, der hylder livsglæden. Velkommen til, siger jeg, Charlotte Nordholt. Det her var en bid af Darius Milhauds stykke Scaramouche, som vi skal høre her senere i aften. De to, vi hørte spille, hedder begge Del Valle. De er spanske brødre, og så har de helt naturligt spillet sammen siden barnsben. Så med Duo Del Valle har vi altså en klaverduo, der igennem mange, mange år har udviklet sig sammen, har formet sig efter hinanden og ægte ladet musikken vokse sammen til et fælles sprog. Det er de også blevet præmieret for af flere omgange, især vagte det opsigt, da de ryttede bordet ved den store ARD-konkurrence. I dag hørte vi dem i en koncertoptagelse fra Madrid i en koncert, som de har kaldt The Modernist Awakening, altså modernistens opvågning. Så derfor er det værker, der er skrevet mellem 1918 og 1951. Vi har allerede hørt lidt af Milhauds Scaramouche, der i øvrigt slutter af med en forrygende sambasats. Og udover den skal Duo Del Valle spille to omgange Gershwin, Maurice Ravels vidunderlige La Valse, hans landsmand Francis Poulenc, som stort set altid er garant for gang i gaden. Og så til en start skal vi høre fem satser af ungarske George Ligeti. Ligeti var en vildt eksperimenterende, nysgerrig kunstner. Han har skrevet værker, der både da de blev skrevet og også i dag er banebrydende i deres nytænkning. Men det var kun den ene side af Ligeti, for han vedkendte sig også i enorm meget høj grad sin folkemusikalske arv og tog den gerne under kærlig, ueksperimenterende behandling. Og det er stort set det, vi skal høre Duo Del Valle udfolde nu. Fem satser for fire hænder. Det er festlig musik, hvor en sats er tre forskellige bryllupsdanse. En sats er et helt enkelt studie i polyfoni, hvor vi sådan lige for et kort øjeblik møder den mere eksperimenterende og søgende Ligeti. Vi skal høre en sonatina, en allegro, og så er der altså en ægte march at sætte det hele i gang på. Her kommer Duo Del Valle med Ligetis fem stykker for firehændigt klaver.

Fem stykker for fire hænder, spillet af Due Del Valle. Musikken var skrevet af Georges Ligeti. Og hvis du nu blev lidt forvirret over, hvor mange satser der egentlig var, du syntes at tælle flere end fem, ja, så var du altså ikke helt galt på den. Tredje satsen var tre bryllupsdans, og den blev efterfulgt af en sonatina, som også i sig selv havde tre satser. Så der var altså noget mere end de fem. Vi er til koncert i Madrid med Due Del Valle, en klaverduo, der både spiller firehændigt og på to flygler senere. Og den består af de to brødre, Luis og Victor. Fra Ligeti skal vi videre til Francis Poulenc. Og af de mange skønne franske komponister, der findes, ja, så er Francis Poulenc en klar favorit blandt musikerne. Han har sådan sit eget tonale sprog, som man faktisk altid kan genkende. Det er lidt skævt, lidt forvredet, og samtidig har det sådan en umiskendelig fransk charme og sådan et skønt rytmisk drive. I sonaten for firehændigt klaver, som vi skal høre nu, ja, der har Poulenc lagt sådan et orientalsk lag hen over alle tre satser. Noget, der var en mode i Paris på den tid, og som Maurice Ravel nok var bannerfører for. Ham skal vi øvrigt høre bagefter. Men for nu gælder det altså Francis Poulenc sonate for firehændigt klaver.

Skønt musik skrevet af Francis Poulenc og spillet af Due del Valle, en sonate for firehændigt klaver. Fra Poulenc skal vi til dansens verden. Det er egentlig ret fascinerende, hvordan middelalderens, renæssancens og senere barokkens dansesatser blev og bliver ved med at inspirere komponister til at blive brugt som en form for skelet i værker, skrevet langt, langt senere i musikhistorien. Menuetten for eksempel, den overlevede langt ud over sit dansestadie og var i mange år en fast del af Mozarts og Haydns og endda Beethovens symfonier. Og det samme

kompagni, der holdt til i Paris. Men da lederen af kompagniet hørte Lavals første gang, ja, så sagde han prompte, at den her musik, den var tydeligvis til koncertscenen. Den var ikke egnet til at blive danset til. Og det er jo sådan, vi skal høre den nu, fra Due de Lavals koncert på scenen i Madrid. Ravels La Valse.

Due del Valle spillede til stor begejstring for publikum i Madrid, Maurice Ravels La Valse. Vi har indtil nu i koncerten her hørt musik skrevet af en ungarer og to franske komponister. Den næste del af koncerten fokuserer mestendels på det amerikanske kontinent. Vi skal høre to værker af George Gershwin, men ind imellem dem sniger franske Darius Milhaud sig ind. Han boede nemlig i Brasilien under 2. verdenskrig, hvilket vi tydeligt kommer til at høre i hans samba-inspirerede musik. Der er i øvrigt en utrolig fin forbindelse imellem den komponist, vi lige har hørt, Maurice Ravel, og den næste, der kommer, George Gershwin. For Gershwin var stor beundrer af Ravel og tog derfor kontakt til ham under en europarejse. Gershwin, som på mange planer var selvlært, ønskede at lære orkestrering af Ravel. De to kom enormt godt ud af det med hinanden, og Ravel kommenterede lunt, da Gershwin fortalte om sit ønske om at studere hos Ravel, at hvis man kiggede på, hvem af de to, der tjente mest, ja, så skulle det da vist være Ravel, der tog timer hos Gershwin. For han var enormt populær, ham Gershwin, og han tjente rigtige penge. Hans musicals var kæmpe store succeser, hans store sangkatalog det samme, og for mange var han indbegrebet af den amerikanske lyd. Det er sådan, vi skal møde ham. Lidt senere i en stor suite skrevet over hans musical Porgy and Bess, men først i tre livlige, lækkert svingende præludier.

Lou de Valle spillede tre præludier, skrevet af George Gershwin. Ham skal vi høre mere til, men inden da skal vi høre musik skrevet af Darius Milhaud. Han er en lidt sjov karakter på den musikalske scene. Han både har et navn på den klassiske musikscene, og så alligevel ikke rigtigt. Hans stil var alle dage det polyfoniske. Han ønskede at udforske klange, harmonier og sætte dem sammen på nye måder. Og det gælder også i det næste stykke, men han har her samtidig også ladet gækken slå sig løs. Stykket hedder Scaramouche, og hvis titlen lyder bekendt, er det måske fordi Milhaud selv lavede stykket i flere forskellige udgaver, blandt andet en for klarinet og orkester, som Benny Goodman havde bestilt. Sidste satsen, der er tre af dem, er direkte inspireret af Milhauds flere år lange ophold i Rio de Janeiro. Det er en sambasats. De to brødre, Luis og Victor del Valle, der udgør aftens duo, har nu splittet sig op for i den sidste del af koncerten her at spille på to flyler. Endnu større lyd, endnu flere tangenter at spille på helt bogstaveligt. Her kommer Darius Milhauds Scaramouche.

0: Hemos escuchado Scaramouche, suite para dos pianos, opus 165b.
1: En festlig samba afsluttede Darius Milhauds Scaramouche. De to, der spillede, det var brødrene Victor og Luis Del Valle. De er aftens klaverduo, og de spillede altså på to flygler her. Det fortsætter de med, og de fortsætter også i det her festlige og dejligt svingende hjørne. For som afslutning på koncerten her, som blev spillet i Madrid tidligere på året, der spiller Duo Del Valle en fantasi for to klaverer, skrevet over mange af de skønne sange fra Gershwins musical Porgy and Bess. Du vil kunne høre It Ain't Necessarily So, I Got Plenty of Nothing, og så dukker den til alle tider vidunderlige Summertime også op undervejs, sammen med mange andre af de udødelige sange fra musicalen. Det er den australske pianist og komponist Percy Grainger, der har komponeret og arrangeret det hele, og som sagt, Duo Del Valle spiller.

En fantasi over sange og temaer fra Porgy and Bess afsluttede den her koncertoptagelse fra Madrid med Due del Valle. En klaverduo, der består af de to brødre, Victor og Luis. De har tidligere vundet ARD-konkurrencen og mange andre, så det er altså to velrenommerede herrer, vi har med at gøre her. En skøn koncert, hvor vi er kommet godt omkring i modernismens tidsalder. Vi har hørt musik af George Ligeti, af Darius Milhaud, af Maurice Ravel, Gershwin, og så har vi også hørt musik af Francis Poulenc, for duoen har en stor forkærlighed for netop ham. Og derfor har de også lige indspillet hans koncert for to klaverer, og også valgt, at deres ekstra nummer skulle være skrevet af Poulenc. Det hedder L'embarquement pour Citerre.

En charmerende lille sag, skrevet af Francis Poulenc, L'embarquement pour citer, spillet af Dudel Valle, som er aftens kunstner i den her koncertoptagelse fra Madrid. Og det gjorde de altså som ekstra nummer. Publikum fik lukket et stykke mere ud af dem. Og nu kommer der endelig noget spansk. Duoen, som i den grad er spanske, og som ofte har brugt netop det som sit stærkeste fundament, de spiller nu noget, som jeg tror klinger helt rigtigt i vores alles ører, hvis det altså skal lyde ægte spansk. Her kommer musik af Manuel de Falla.

Ja, tak, sagde publikum i Madrid, og siger jeg her i studiet til, at de to brødre, Victor og Luis del Valle, afsluttede deres koncert med noget spansk musik. De to brødre, som selv er spanske, spillede her den rituelle ilddans fra El Amor Brujo, skrevet af Manuel de Falla. Og det gjorde de altså som afslutning på den her koncertoptagelse fra Madrid. Vi har i aften hørt musik, som er blevet arrangeret for to klaverer eller for firehændigt klaver. Vi har også hørt Maurice Ravels La Valse, som han først skrev for firehændigt klaver, og som han så senere hen orkestrerede for stort orkester. Vi går nu den modsatte vej. Vi skal høre en klaverkvartet af Johannes Brahms, den i G-mol, som så Arnold Schönberg tog op og orkestrerede for stort symfoniorkester. I sidste satsen, som er en alla ungarese i ungarsk stil, sådan som Brahms virkelig holdt meget af at skrive det, der kan vi høre, hvordan Schönberg han virkelig har grebet hele symfoniorkestret og brugt det på allerbedste, finurligste, mest fantasifulde måde. Som sagt, Johannes Brahms klaverkvartet i G-mol, arrangeret af Arnold Schönberg, spillet af Berliner Philharmonikerne med Simon Rattle i front.

Arnold Schönberg havde orkestreret Johannes Brahms' klaverkvartet i G-mol. Berliner Philharmonikerne spillede med Simon Rattle i front. Vi bliver i tonarten i musik af Mozart. Det er en strygekvintet.

0: Eben-kvartetten spillede sammen med bratschisten Antoine Tamesti tre ud af de fire satser i Mozarts strygekvintet i G-mol. Mit navn er Charlotte Nordholt. Tusind tak for, at du lyttede med.
1: P2-koncerten. Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Jeg forestiller mig natten mellem søndag og mandag. Johan Johansson er kørt ud på en sekssporet motorvej, der er stort set mennesketom. Sådan lyder det i hvert fald i aftens første titel af Six Lane Highway af selv samme komponist. Det er natsværmertid. Din vært hedder Minna Grus, og det er tæt på forbandet mørkt derude. Og det skal som altid fejres på bedste natsværmervis, hvor jeg bølger rundt på verdens kyster og bevæger mig ind over land for at fange musikken. Så der er ikke så meget andet at sige end lad musikken rulle. Velkommen.

Sophia the Sarikans daughter er en ukendt komponist og David Langs igen. Og her til sidst Cecilia Carlis temmelig blærede spil i hans Ottes Wassermusik, der fik natten til at rulle ind på din strand, hvor end den findes. Måske et sted her omkring.

Philip Faber og DR Pigekoret, Louise Alenius i Slow Mover og Katrine Gislinge og Sung Hee Lee i Jacob V. Gades tredje sats fra Fantasistykker. Danske klange, hvis en klang altså kan hævdes at have en nationalitet.

Koya Hatamis Farewell er en fysisk oplevelse mere end egentlig musikalsk, da med sine bølgende vibrationer går ind i nervebanerne. Det var måske også sådan, du mærkede det efter Klaus Schumanns violinromance i D-dur forvandlede sig til et tåget fatamorgana i horisonten efter Arouch Aftabs Nagul. Det er stadigvæk natsværmeren, du lytter til med mig, Mina Gros, og derfor ved jeg også, at du er en natteravn, stormogul i dit eget univers og drømmende af natur. Og alene af den grund bliver det også den franske komponist og musiker Hector Sassou og den indisk-usbekiske trio Swara, der fører dig videre i natsværmeren med Dabari.

0: Politiet efterforsker et forsøg på brandstiftelse ved en moské i den centrale del af Aarhus. Natten til i dag har der været indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed, og det betjente fra Østjyllands Politi ankom til adressen, lugtede der kraftigt af benzin. Nu efterforskes sagen som et forsøg på forsætlig brandstiftelse, lyder det i en pressemeddelelse. Aarhus Islamisk Menighed hører under organisationen Islamisk Trossamfund, og ifølge generalsekretær i organisationen, Namik Sadkaffa, har episoden skabt utryghed i menigheden. Folk er skræmte, og de tænker på, hvad der kunne være sket, hvis der også sat ild til bygningen, siger han. Politiet vil i den kommende tid være ekstra opmærksom omkring adressen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Flossflakes Nordic Sleep i Skive, hvor man laver dyner og hovedpuder til kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation går produktionen nu fremad, siger direktør Nikolaj Løve Hansen.
1: Nu har den det godt. Vi har faktisk forventet vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Så der er ikke noget, der kommer af sig selv.
0: Flossflakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet gang i den amerikanske forretning, fortæller direktøren.
1: Det vi faktisk ser nu og i starten af år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo et sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
0: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. I Belgien er to børn og to voksne omkommet efter en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I minibussen var der børn fra en specialskole, og de omkomne er to børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49. Tidligere på dagen fortalte en talsperson fra politiet, at chaufføren forsøgte at krydse en jernbaneoverskæring, som på det tidspunkt var spærret. Et tog, der kom fra Brygge med 120 km i timen, kunne ikke nå at bremse og ramte bussen. Her til aften og i nat klart vejr over det meste af landet og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
3: Et åbent sår, Love Lost, Veronica, er fra den filosofiske film Youth Without a Youth, instrueret af Francis Coppola med et soundtrack af Gulli Juf. En film, der bygger på Mircea Eliades surrealistiske novelle fra 1976, der handler om tid, sprog og identitet gennem en mystisk og filosofisk fortælling. Her dog kun fortalt gennem musikken, der skinner igennem din radio de næste godt 20 minutter. Altså filmmusikken. Og det er bare fordi, det er Natsværmerens midnatstime, hvor alt kan ske, og du selv skaber din egen fortælling.

Et potpourri for Golijovs soundtrack til Coppolas filmatisering af Mircea Eliades surrealistiske novelle med næsten samme titel, Youth Without Youth. Af og til ryger netsværmeren i det filmiske spor, der ruller sig ud som en rød løber gennem natten. Her en lille smagsprøve mere fra Rødt Chok af Pino Donaggio, inden jeg tager dig med ud i den spirituelle sfære med Paul Simon, Avopert og Cipolli.

I 2019 vågnede Paul Simon op fra en drøm, der senere blev anslaget til albumet Seven Psalms. Der er et langt track af salmer, her dog taget ud af en kontekst, der må betegnes som den første af de syv salmer. Perts da passem domine, giv fred, herre, gik med Simon, og det samme gjorde Siboli med Elevatione. Natsværmeren har bølget rundt i aften på verdens kyster og fulgt i sporene på disen, der drev ind over land for at indfange musikken. Og en gang for længe siden i noget, der minder om en tidlig morgen, før solen står op på kanten af en ny dag, fulgte jeg med Albinonis Adagio.

Og med Albinonis Adagio og Brahims Tunis af Dawn i ryggen, bevæger jeg mig på denne bølgende natsværmeraften mod den sidste kyst. Du har fulgtes med mig, Minna Gros, og hvis du har lyst, kan vi følges igen lige så snart du har behov for det i ugens løb eller på DR Lyd. Tak for i aften, siger jeg, og Enebo med Blue Moon.

0: Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv. Og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse, Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hver sjette i aldersgruppen fra 15 til 31 år, at de har været udsat for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem, det går ud over. Det fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, som rådgiver ofrene.
1: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
0: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står bag afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politimyndigheder i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiserede svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Og den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
2: Men når vi kan se, at de har kunne gøre det i England, hvorfor skulle det så ikke også kunne gøres i Danmark? Altså, vi står med et grundlæggende udfordring i den mistillid, der er til politiet netop nu, hvor man ikke tror, at det kan betale sig overhovedet at anmelde. Og så har vi jo et endnu større problem.
0: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at der lugtede kraftigt af benzin, da betjente kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund, Namik Sadkaffa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste. Det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon, der tirsdag holdt pressemøde, hvor han blandt andet fortalte, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
3: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
0: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation, og hun har på det seneste optrådt offentligt med en iltslange i næseborene. Kronprinsessen har det seneste år været meget omtalt på grund af hendes tilknytning til den afdøde dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver, alene for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
1: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
0: Forældrene oplever blandt andet, at de ikke kan få hjælp af kommunen, når de står med problemerne, eller at barnet skal blive i det almene skoletilbud, selvom de ikke kan være der. En af dem, der har travlt, er Linda Dandanelle Klingenberg, der er privat socialjurist. Hos hende er der konstant gang i telefonen for tiden, og hun har endda måtte ansætte flere.
2: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
0: Men lige nu er skolerne og kommunerne maks presset, fortæller Tyge Tigtmeier, der er seniorforsker hos VIVE.
3: Og det genererer selvfølgelig ud over stigende ventetider til at få hjælp og støtte. Jamen, så gør det også, at hele systemet det simpelthen bliver presset i forhold til kapaciteten med at kunne yde det, man egentlig vurderer, der er brug for.
0: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, kom der positivt nyt i går fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt. Det fortalte overvismand Carl Johan Dalgaard.
4: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
0: Og det er på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran, det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
0: Israelske angreb i det sydlige Libanon har tirsdag kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede mandag militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse i Libanon. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver let til frisk omkring nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Klassisk mix på P2.

flyvende fra start her i selskab med Lars Erik Larssons pastorale suite. Spillet af CBC Vancouver Orkester under ledelse af Mario Bernardi. Og så kan jeg, Frederik Korfix, ellers byde rigtig hjertelig velkommen til Klassisk Mix her på B2. Radioens svar på blandt selvslik, hvor der er lidt af det sure, lidt af det søde, lidt af det, der er svært at have inde i munden, og lidt af det, der glider ned som en leg.

Med det ene ben står vi på en middelalderborg fra 1100-tallet. Med det andet ben, jamen der står vi midt i introen til en serie på Netflix eller noget den dur. Der er noget oldgammelt, men alligevel også postmoderne over tonerne her fra guitaristen William Lovelady. Nummeret hedder The White Stone og blev her spillet af Peter Oldrup. William Lovelady, som altså har samarbejdet med et hav af mennesker, har fået musik fra hele verden ind under huden. Han har for eksempel lavet et samarbejde med Art Garfunkel. Kan du huske ham fra Simon & Garfunkel? Og så har han også været nede og spille musik sammen med Huma Sakela, den sydafrikanske trompetist.

I et langstilket glas serverede en perlende forårsfrisk aperitivo på marmorbordet i modlys. Johann Friedrich Fasch har skrevet den her overture i D-dur, da jeg blev spillet af kammerorkestret Zefiro Ensemble. Og så skal vi være i selskab med Hollandfilharmonikerne, der spiller overturen til Wagners Tannhäuser. Det her, det er musikkens svar på Eichbein mit Sauerkraut und Erbsenpüree und zum Trinken ein großes Hefe vom Fass.

Ja, så bliver det næppe mere tysk her i selskab med Holland-filharmonikerne under ledelse af den russiske kapelmester, ham der hedder Jakob Kreitzberg. De havde kastet sig over ærketyske Richard Wagners musik, overturen for operaen Tannhäuser. Det næste stykke musik, jeg er klar til dig, det er faktisk også tysk, men der er intet som en Beethoven-klaversonate, der transcenderer nationalitet. Der er noget sært moderne over mandens klavermusik, som om der bliver skuet ind i fremtiden allerede der for mange, mange år siden. Velkommen til hele verden.

En fred, som i et spædbarns blik, eller en fred som i en tom biograf. Nummeret her hedder på estisk Pyhä Päiväsoff. Det betyder oversat til dansk noget i retning af et søndags ønske, og der kan man jo godt ønske sig lidt fred og ro en gang imellem. Det var det estisk filharmoniske kammerkor under ledelse af Risto Just, der her sang for os, og så bakkede Tallinns Kammerorkester op.

Jeg hader at være forelsket. Der findes ikke noget så rædselsfuldt. Det er simpelthen det værste, der findes. Man ved aldrig, om ens forelskelse er gengældt. Sådan skriver den danske digter Dan Turèll i sit digt Teenager in Love, som du kan finde i digtsamlingen Storeby Blues. Det er han jo for så vidt ret i, den kære onkel Danny, hvis man ikke ved, om ens forelskelse er gengældt. Og jeg tror lige præcis, den følelse kunne Hector Berlioz, den franske komponist, gengælde, da han var dødeligt forelsket i den engelske skuespiller Harriet Smithson, der på Berlioz' tid optrådte i Paris. Berlioz, han skrev det her værk til ære for den her forelskelse, der hedder Symphonie Fantastique, eller måske snarere en symfonisk digt med undertitlen En episode fra en kunstners liv. Og her der fik vi altså glødende romantik og forelskelse, dirigeret af Klaus Mikkela og orkestre de Paris.

den sødlige duft af våd jord og klorgas river i næsefløjene. Du kigger dig febrilsk omkring og ser din kammerat i skyttegraven ved siden af dig falde om på jorden med det hvide ud af øjnene. På et øjeblik er han væk. En af de mennesker, der aftjente sin værnepligt i de franske skyttegrave under 1. verdenskrig, det var den franske komponist André Cablé. Han blev blandt andet udsat for de her klorgasangreb, og hans lunger tog veje skade. Så da han midt i livet, han var ikke mere end omkring 46 år, så fik han en helt almindelig forkølelse, og så døde han altså ret hurtigt af den. Men inden da, der nåede han at velsigne os med meget god musik, blandt andet den her, der hedder Impression du Donne. Det betyder efter os en tryk, og blev her spillet på saxofon af ingen ringer end Louis González.

Det er en del af værket Udstillingsbilleder, det her. Musik af Mussorgsky, spillet af noget så ærkeamerikansk som United States Marine Band. Et klassisk mix på B2, hvor jeg, Frederik Corfix, er tilbage med meget mere musik og dagens hele værk efter en kort radioavis.

0: Hundredvis af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som er udløst af deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Som nu har man på ungdomsuddannelsen Next København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioidoverdosis. Samtidig bliver en række lærere instrueret i at anvende dem, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Farosi, der er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalte om sit opioidbrug.
1: Jeg har ikke sådan, som sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
0: For direktør på Next København, Ole Heinager, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på de unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
2: Problemet er, at det er usynligt. Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røde øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi hovedet er opmærksom på som voksne.
0: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at det lugtede kraftigt af benzin, da betjentene kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund, Namik Sadkafa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybridangreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Klassisk mix på P2.